0: הקצב של אילת 102 FM.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: באתר החדש שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת.

למרות שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מבטר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותך בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרגש.

Bug Bunny. Say shit, Bug Bunny.

הקצב של אילת, 102 FM.

גלי. שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוצ'י. איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן? שירה נאישי. קרקי וואי, ימי.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות, כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חוק.

my life, show me my life, my life. ובגללם אני, ומתחתם אני, עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות העבודים. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפני, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר. רק השמיים

0: она еще Аюкан шкиот ахизохот Аюкан назрихот ахишокот בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר רק שהנוף לא ישתנה עד מחר רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם לאיזה בוקר קר נתעורר מחר רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שר עדיין שר
1: אילת 102 FM
2: 102 FM

גם אמיר בלומר, שקם ממש מוקדם. בוקר טוב למרק שחר צ'נוחה, לברק, מרק יצא לי. אני כבר חושב על ארוחת צהריים. ומי אוכל מרק בחום הזה? ליזמה ברי, בוקר טוב. גיא אליהו, סנבטו ימהרן, מה שלומך? מאו מזרחי, שי אסיס, רז חוסם, אמיל שמיאלוב, היי אח שלי. בוקר טוב לנדב חיים, בוקר יפה, נסיך שלי. בנימין שוקרון, גם הוא הגיע, אז תעשו לו מקום. עוזי לוי, גלית עומר, יוסף אייק, גילי עזרא, יקר, רוסיס, רוסיס קרנו, יוסי עכשיו פה הגיע. יוסי רחמתי, קובי עטיאס, שומע אותנו במילואים שם באזור עזה. בוקר מבורך למורה נמיר, ללוסי דדון, למיריאם אמר מבית שען. שרון פיקט חזר לסן דיאגו אחרי ביקור באפריקה. איזה כיף היה לך. אביב הברוך, גרישה מרטינוב, בוקר מבורך לרונן ספיר, לרבב, לאלכס מקייב. מיכל קמיסה, גם היא הגיעה, אז נאחל לה גם יום טוב. ואלי לב שומע אותנו בדרך, ואבירם אדלר וצחי יוסף. דוד ואבא היקר, אשר מרגי, יוסי מנחם. יום טוב לציפי ביטון, היי ציפילה. יום טוב למור אמר ממושב דישון בצפון. אשרף הגיע, ונביל אבו מקסים, תאמרו להם סבח אל חיר. אבי דהן, גם אתה פה, הקברנית שלנו. זה כיף לפגוש את כולכם כל יום מחדש, אני מתרגש. תודה רבה לכם. אנחנו ממשיכים בדרך, אני ממשיך לענות לכם. קובי אל קובי גם הגיע עכשיו, ויובל שרון, אלן, אלן, בואו, בואו, בואו, תצטרפו אליי. ממשיכים, הנה ישי ריבון, נתן גושן. אנחנו מחכים לכל המתעוררים כדי לקבל אתכם בברכת בוקר טוב ומבורך. בואו, הצטרפו אלינו. יוצאים לדרך, יום חדש, רגע לפני סופש.

0: בוקר בוקר, התעוררתי, לא לדאוג.
1: לא דואגים, רזיליה, טוב שהתעוררת וטוב שהודעת על זה. אנחנו משחקים את המשחק של מי השיר הזה. שמענו עכשיו את נתן גושן וישי ריבו, ביחד שרים את נחכה לך. ועכשיו נשמע שיר של נתן גושן, אבל לא בביצוע שלו.

0: בוקר טוב, בוקר טוב גיא בזק, שיהיה יום מבורך, יום חמישי, לעובדי רמב״ם, לשרון המלכה שחזרה לי, יאללה, סוף שבוע, ולחיילים שלנו שישמרו עלינו בשבת שקטה בעזרת השם.
1: אמן.
0: דבר קובי אל קובי הפטיש.
1: הפטיש.
0: שים לנו איזה שיר של אייל גולן.
1: יאללה, בכיף.
2: בוקר טוב, אני רוצה לאחל בוקר קסום לחוסם סעיד, לאוזי לוי, הצוות המנצח של בית חולים נהריה, לעידן ירקוני, ואם אפשר בבקשה, תשים לי את השיר של אייל גולן, פסנתר אחר. בוקר קסום, גיא.
1: אני כבר הכנתי שיר אחר, אבל בביצוע של אייל גולן, אתה יודע איזה? שרק תחייך, כי אני שוב רוצה לשחק את המשחק של מי השיר הזה. אז הנה, אייל גולן שר, יובל דיין.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז נכון, זה שיר של יובל דיין, תכף אנחנו נשמע גם את השיר החדש שלה שהיא הרציעה, ממש חדש חדש, הוא נקרא לא להרגיש כלל. אז זה המשחק. אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, יוצאים ביחד אל היום החדש הזה, המפגש האחרון שלנו לשבוע. אנחנו ביום חמישי למי ששכח, והנה התחזית להיום ולסופש. היום מזג האוויר יהיה כזה. תורגש עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל העונה. מזג האוויר סך הכל אמונה חלקית, בעננות בגובה רב, ומדד קרינת השמש החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני, אז תשימו לב לעניין הזה. אולי פחות להיחשף, אולי למרוח משהו, כובע. כמו כן, הים התיכון יהיה נוח עד גלי, כשגובה הגלים ינוע בין 30 ל-70 סנטימטרים. הים האדום רגוע. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ומזג אוויר יהיה בעיר עד תמונה חלקית. בשבת יהיה בעיר בדרך כלל ותחול שוב עלייה קלה של הטמפרטורות. ביום ראשון צפויה התחממות נוספת, הטמפרטורות החזורנה להיות רגילות לעונה ומזג אוויר יהיה בעיר עד תמונה חלקית. אבל היום אלה מידות החום החזויות. בירושלים 31 בצהריים, בתל אביב 30, חיפה 29, צפת גם 29, צרינים 34, טבריה 35, נצרת בצהריים 32 מעלות, תפולה 33, בבית שען 37, אשדוד עם 30, באר שבע עם 34 מעלות בצהריים, ים המלח בעין גדי 38, לאורך יישובי העוטף שם היום 32 מעלות, מצפה רמון עם 34 ובאלת 41 מעלות בסי. זאת התחזית, אלה הטמפרטורות שימדדו היום בצהריים, ומכאן אנחנו נאחל לכם יום טוב, יום מבורך, יום של בשורות טובות יותר ובלי חדשות עצובות, נכון? מעולה. אנחנו ממשיכים בדרך, נזכיר לכם שוב את מספר הוואטסאפ להודעות שלכם, עד שבע, אנחנו כאן ביחד. 0529-59-49-59, תעשו מקום לחבר חדש שמצטרף אל המועדון, קוראים לו אירן אברהם מעמקה. אתה מכיר את אבי רצון? יש לנו עוד חבר שם שהוא מהמועדון מעמקה.
2: זה העיקר לא להרגיש כלל, תברכי לו מסך לאולפן זה הכי קל,

0: מפחד כלל.
1: כן, יובל דיין, שיר חדש. אנחנו כאן מועדון השש, בואו נשמע את החבר החדש שהצטרף אלינו היום בוקר למועדון, ולא סתם אמרתי שהוא מעמקה, כי אנחנו מכירים את אבי רצון מעמקה, ותסתכלו איזה עולם קטן, הוא רוצה להקדיש לו גם שיר.
2: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל המאזינים, רוצה בבקשה להקדיש שיר לחבר יקר שחוגג יום הולדת היום,
1: ככה,
2: חבר
1: בסוד,
2: אהוב.
1: בסוד הוא שמר את זה.
2: אבי, בבקשה מעמקה. למסור לו דש חם והמון מזל טוב.
1: מזל טוב.
2: ושיהיה יום שקט ושבת שלום, תודה.
1: אבי, ככה הסתרת את זה מאיתנו, סודי סודות. אז הנה מזל טוב גם ממני ומכל המועדון. יום הולדת שמח, 4 ביוני, אני 4 ביולי, עוד חודש. בוקר טוב, מזל טוב. הנה השיר שערן אברהם מקדיש לך, זוהר גוב, מפרץ שלמה.

0: מועדון השש עם גיא בזק.
1: גיא שוק, בוקר טוב, אח שלי יקר.
2: בוקר טוב חבר שלי, אבודי.
1: לך ולכל המאזינים, אח שלי, באתי מאוחר, הקמתי מאוחר.
2: הכל מאוחר.
1: ואני הולך לעבודה מאוחר.
2: אף אחד לא כועס.
1: הכי חשוב, שנהיה בריאים.
2: הכי חשוב.
1: ויהיה סוף שבוע נעים.
2: אמן.
1: ורק שמחה ואהבה, אח שלי יקר.
2: איווה.
1: ורק בשורות טובות.
2: אמן, אמן, אבודי. אבודי סרחן, בוקר טוב, תעשה דרכך בביטחה ותגיע אל יעדך בשלום. אמיל, בוקר טוב, אח שלי.
3: בוקר טוב, גיא צ'וק, בוקר טוב, מועדון השש, ברנס, ליניב לסימו. כל החברים, כל החיילים הגיבורים שלנו.
2: נכון.
3: השם ישמור אותם. גיא צ'וק, אם אפשר לשמוע את השיר של רבית גואטה, הלב צמא, שיהיו בשורות טובות, סופה שניים לכולם.
2: והייתה לך יום הולדת שלשום? איי, איי, איי. מזל טוב אח שלי, יפה. שמור על הבריאות, שמור על כולם, שמור על עצמך.

קשור במשחק שלנו, של מי השיר הזה? הידעת? הידעת? הלב צמא של רביד גואטה, למעשה זה הברצמה של חוליו אגלסיאס.

0: איזה יופי. 6:43, אתם על רדיו 99.5 חם אש ועל 102 FM אילת, ממשיכים בדרך, ואנחנו כאן מועדון השש מקבלים את הסופש. בוקר טוב אביחי.
1: לא הבנתי, מה כל אחד עכשיו גייצ'ו, רק אני קורא לך ככה. כולם כמו קנאים, מה קרה?
0: קלטת, כולם גייצ'ו עכשיו.
1: בוקר טוב לכולם, אתם יודעים מה חזק? לשמוע את גיא בזק, על הבוקר זה חזק, גיא בזק. אח שלי היקר גייצ'ו, באמא שלי אוהב אותך. בוקר טוב לכל המאזינים, בוקר טוב לרדיו 99.5, 102 FM באילת. הנה, אני אומר את זה טוב, כמו שגיא אוהב.
0: נכון.
1: רוצה לאחל לכולם יום מבורך, שימרו על עצמכם.
0: תודה.
1: סופש בפתח. גייצ'ו.
0: כן.
1: סיפ לנו איזה שיר של איצי קאלה.
0: אופה.
1: בוקי דלאלי ככה, עם עידן עמדי.
0: וואו, קרנבל.
1: ראית את הקצב, יאללה, גייצ'ו.
0: להתעורר, אה?
1: סופש בפתח. דש לפינטו ממגדל העמק, אח שלנו היקר.
2: איציק, איך זה הולך? תזכיר.
1: אוהב אתכם, אביחי וקסיס מקרמל, סופה שניים.
0: הנה, איציק יזכיר לעידן עמדי איך זה הולך.
3: ורמוש העיניים.

0: תודה רבה.
1: בוקר טוב גיא, אתה יודע אני חייבת לשתף את התחושה שלי.
2: ספרי.
1: לא יודעת, מאזינים נכנסים לאוטו, קודם כל אומרים בוקר טוב, כן בא להם לדבר, לא בא להם לדבר, חושבים על התוכנית הנפלאה הזאת ואומרים בוקר טוב, ויותר מזה שאתה מציין את זה, וואו, איך אני אוהבת את התוכנית הזאת ובכלל את המאזינים.
2: תודה רבה.
1: אמא לאחד אחד.
2: איזה כיף לשמוע.
1: עם אהבה בלב, אהבה בלב.
2: תהי לי.
1: אהבת חינם.
2: תהי לי בריאה. ציפי ביטון. בוקר טוב. עשי בזהירות, אני שומע שאת בדרך. מה הפתגם היומי? אתם רוצים לדעת? הנה, אילון זינגר שולח לנו כל בוקר פתגם ששולח אתכם אל הבוקר החדש. אז הנה הפתגם לבוקר הזה. בשביל העולם אתה אולי אדם אחד, אבל בשביל אדם אחד אתה יכול להיות כל העולם. יום חמישי שמח, בהחלט, בהחלט, כן.
3: בוקר טוב, גיא צ'וק, תגיד לו שלא רק לא מותר לקרוא לך גיא צ'וק, גם לנו.
2: נכון.
3: מה שלומכם? מה שלום לכל מועדון השש? יהיה לכם סופש מדהים.
2: כולם בסדר.
3: קצגית אפוטה, חזרתי מאלת.
2: אופה, איזה
3: היה
2: כיף.
3: היה ממש ממש כיף. ברור. אני מאחלת לכולם סופש של אושר, של אהבה, של שמחה. שמרו על עצמכם. והייתי רוצה את השיר של שרית החדד. קרוסלה.
2: גייצ'וק. גייצ'וק. איזה כיף. בוקר טוב. בוקר טוב גלת, 102 FM. בוקר טוב 99.5.

0: קרוסלה, איזה סחרחורת עשיתם לי פה הבוקר, אבל סחרחורת טובה. איזה בוקר, איזה כיף, חמישי, ככה פותחים סופש. כן, כן.
1: בוקר טוב, אשמח לשמוע את השיר ליאור נרקיס יהלום, נקדיש אותו לכל החיילים והחיילות שלנו שהם יהלומים אחד אחד.
0: נכון, שיעורים.
1: ושומרים עלינו כל יום ביומו.
0: תודה, אריאל. ועם השיר הזה אנחנו נחתום את התוכנית שלנו לבוקר הזה. תודה רבה שבאתם אל המועדון שלנו. אנחנו ניפרד וניפגש שוב ביום ראשון. שמרו על עצמכם, חיילים מצדיעים לכם, חיילות מחבקים אתכם. יום טוב, סופש נחמד, ממני גיא בזק, להתראות.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
3: בוקר טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הסכם הפסקת האש אמש בין ישראל ולבנון, התראות על חדירת כלי טיס אויב נשמעו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מדובר צה"ל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, אין נפגעים. במרחב ערב אל ערם שהופעלה גם כן התראה, אך נמסר כי מדובר בזיהוי שווא. אמש, ישראל ולבנון מסרו בהודעה משותפת כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום הליטני. שגריר ישראל בארצות הברית יחיה לייטר מסר, אנו מלאי תקווה שהפסקת האש תחזיק מעמד. ברור לכולם שאין מקום בלבנון שחסין מתגובה ישראלית. ייתכן שיהיו עליות ומורדות, אך ישראל ולבנון נחושות ליישם את פרטי ההסכם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ועשוי להיחתם כבר בסוף השבוע הקרוב. לדברי טראמפ, אם האיראנים יחתמו, הם יסכימו לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני ושלא יפתחו או ירכשו פצצה גרעינית. בינתיים, רשת CNN מדווחת כי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן נוגעת לכספי הפיצוי שדורשת איראן. לפי הדיווח, איראן הודיעה למתווכים כי היא מעוניינת שכספים מוקפאים ישוחררו בדרך כלשהי ברגע שהצדדים יחתמו על מזכר הבנות ראשוני, כבר בשלב ראשוני של ההסכם. האירוע החמור אמש בו עשרות חרדים קיצוניים השחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך היום את מעצרם של 65 החשודים שנעצרו בחשד להפרת הסדר האלימה מחוץ לביתו של סולברג שבאלון שבות. אמש עשרות חרדים המתנגדים לגיוס שמחו על מעצר עריקים תקפו את ביתו של סולברג כשהוא ואשתו שהוא בביתם. הם ניפצו את חלונות הבית ושימשת רכבו. בנוסף, הושחתה חצר הבית. האירוע החמור זכה אמש לגינוי מכל קצוות הקשת הפוליטית. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם סולברג ואמר, מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט פוגע לא רק באדם אלא ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. עצרו לפני שיקרה כאן אסון, כך הרצוג בקריאה. נסיים בספורט, הפתעה בגמר ה-NBA. ניו יורק ניקס ניצחה הבוקר את סן אנטוניו ספרס 105-95 במשחק מספר אחת בטקסס וגנבה את הביתיות בסדרה. ג'יילן ברונסון, הכוכב הגדול של האורחים, הצטיין עם 30 נקודות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חם מהרגיל העונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

Because I Love You, Stevie B. אספר לכם למה הוא שר לכם, כי הוא אוהב אתכם. ואני אומרת לכם שבגלל שאני אוהבת אתכם, אני גם הבוקר כאן איתכם ברדיו אילת 102 FM, כמעט 10 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, ואנחנו בתוכנית החמישית והאחרונה לשבוע הזה. כן, יום חמישי הגיע, זהו, כמעט יוצאים לסוף שבוע. היום 4 ביוני 2026, יוטט בסיוון התשפב. התכוונתי האמת לשים את סטיבי ניקס, ושקשתי את הזה, יצא לי סטיבי בי בלי שצד, ואז שהתחלתי לנגן את השיר הבנתי שזה לא מה שרציתי, כי סטיבי ניקס מפליטווד מק חגיגה שבוע שעבר ה-78, ולא הספקתי להגיד לה מזל טוב. אני אשלח לה וואטסאפ, מתנצל על האיחור, נקווה שתקבל את זה. זהו, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, יום חמישי כאמור, 10 דקות אחרי 7, אנחנו בבוקר של אילת בתוכנית האחרונה לשבוע הזה. יש לנו כרגיל 3 שעות של מוזיקה מצוינת, אתן ואתם כבר איתי, וזה מצוין, ואני איתכם כרגיל, מוזיקה טובה, מלא דברים טובים, יש לנו גם רעיון חשוב שקשור ליום איכות הסביבה שמתקיים היום, ואנחנו נדבר עם אנשים חשובים שעושים דברים מעניינים בעיר הזאת, בנושא הזה, וגם בהמשך, מה יהיה בסוף שבוע, ובשלום לשבת, עם ולדימיר נומקין, יהיו לנו בקיצור דברים כיפים ומעניינים, נשתדל. יש לנו גם בגדול בשורות טובות, אנחנו בהפסקת אש, נכפה עלינו, לא נכפה, לא משנה, העיקר שבאמת יהיה הפסקת אש, ושאף אחד לא יראה על אף אחד, ושזה יישאר לנצח, וזה יהפוך לבאמת משהו הרבה יותר סביר. חוץ מזה, אתם יודעים, כל מיני דברים שקורים במדינה, אנחנו ניקח את הדברים הטובים. אני כן אציין את מה שקרה אתמול אצל השופט סולברג, שזה פשוט מזעזע, וקיצוניים שעושים דברים שהם פשוט לא הגיוניים, צלבי קרס והשחטה וזוועות, זוועות, זוועות, אנחנו לא נותנים לזה יד, אנחנו שולחים גם למשפחת סולברג אנרגיות מחדשות וטובות, לא מגיע לאף אחד שהתנהגו אליו, לא משנה מה, לא מגיע לאף אחד. אז אנחנו נגד כל הדברים האלה באופן כללי, וזהו. לכן אנחנו נשמע עכשיו את השיר מתי זה ייפסק, ושוב, זה תלוי בכולנו, אז אנחנו נדאג שזה ייפסק. שיהיה לנו בוקר טוב, נהדר, נצא לסוף שבוע יחד בשמחה. זאת יערה לוי. אנחנו ממשיכים. האזנה טובה.

On you, the flying pickets. איזה צלילים יפים, מחזירים אותי לימי בית ספר העליזים, כן, אפשר לומר העליזים, בעיקר שאנחנו ממש תכף יוצאים לחופש הגדול, הגדולים יותר סופרים כבר את הימים, יש להם בערך עוד שבוע עד שהם יוצאים לחופשה, לחופש הגדול שלהם, זה יוצא ב-20 ביוני, זה יהיה, וואו, זה יוצא באמת יום שבת, יש להם שבוע, כן, הבת שלי אמרה לי, יש לי שבועיים וחצי, אמרתי, אני חושבת שיש לך הרבה פחות, בעיקר כשלומדים 5 ימים, אז איזה כיף להם. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת, 102, FM, 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, נמשיך עם עדן חסון, עוד קצת צלילים לפני שנצא להפסקה קצרה. יש פה המון המון מוזיקה ליום הזה. בוא נחזיק את עדן חסון, שלא יהיה אדם שבור.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, מונה
6: תלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: ועכשיו, הבוקר של אילת עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, נאו שתיים לפם.
1: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת לי...

0: לא המשוגע היחידי זה חנן בן ארי כמובן. השיר הזה הוא כמו מנטרה נראה לי שיכולה לעזור להרבה מאוד אנשים. לפעמים אנחנו עושים דברים ואומרים וואי איזה משוגע אני, איזה משוגעת אני, ואנחנו לא המשוגעים היחידים.
1: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת, אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
0: זה מעולה, הוא גם, כאילו זה בן אדם באמת שנותן איזושהי השראה, כי הוא עזב, אני לא מדברת על הגירושים, אני מדברת על המוזיקה, הוא עזב דברים מסוים שהוא עשה במהלך חייו בשביל לפרנס משפחה של שבעה ילדים, שבעה, נכון? לא, שישה שבעה ילדים, ו... הלך אחרי הלב שלו, אחרי הפשן שלו, אחרי המוזיקה, וכשעושים את, את מה שבלב, זה פשוט עובד, וזה נותן השראה, זה באמת מה שצריך לעשות, ואז צריך לשכנע את עצמנו שאנחנו לא המשוגעים היחידים, ושזה ממש בסדר שזה מה שאנחנו עושים, אז כדאי להקשיב לו. טוב, אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 28 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, בוא נמשיך עם הסמיסוניק, closing time. שיר גם יפה שהוא נוסטלגי כזה ומחזיר אותנו למחוזות טובים. מי שלא מכיר אז תקשיבו, אולי זה יעשה לכם את זה.

קראודד האוס. אומר לנו לקחת לכל מקום את מזג האוויר איתנו. האמת שכשחיים באילת אז באמת כדאי לקחת את מזג האוויר לכל מקום. נאמר שהיום כבר יהיו 40-41 מעלות, אז למי שקצת יותר רגיש לחום, אולי יכול לקחת מזג אוויר אחר מלפלנד. לא שאני רומזת משהו, אבל אני כמה שאני אוהבת את הים והכל, גם אותו אני אוהבת בחורף, אז לעתים הייתי שמחה לקחת את מזג האוויר הארקטי איתי, אבל בסדר, מזג אוויר, כן. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 37 דקות כמעט אחרי השעה 7 בבוקר. בוא נשמע את רמי קליינשטיין מתוך האלבום הראשון והמעולה שלו ביום של הפצצה. השיר הזה קוראים "הניחי לי", והוא כל כך יפה. בואו נניח לעצמנו לנשום, נגיד את זה שאנחנו בסדר ונמשיך.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב אלבוגים 17.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
12: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
13: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
14: היי, עומרית, מה המצב?
13: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
14: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
13: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
14: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
13: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
15: זה חג

מקום הראשון, והחזיק הרבה מאוד זמן, כמה שבועות טובים, he just might, you know. תגיד, שמעתם אולי על הבופלו, הבופלו המאוד מפורסם בימינו, מפורסם, בעצם כי לא הובילו את, בופלו זו בהמה מאוד יפה, אנחנו מכנים את זה בהמות, הבהמה הזו, סוג של פרה כזאת עם קרניים יפות כאלה, במקומות מסוימים כמובן בני אדם אוכלים אותם, לצערנו, לא לצערנו, זה המצב, אבל הבופלו הזה מצאו דמיון מאוד גדול בינו לבין דונלד טראמפ, ולכן הוא לא הובא לשחיטה. עכשיו, לא רק שהוא לא הובא לשחיטה, זה בטורקיה, כן? לא רק שהוא לא הובא לשחיטה, הם מתייחסים אליו בצורה יוצאת דופן, שוטפים אותו כל הזמן, מקלחים אותו משהו שוכב, ושופכים עליו מים, ויש לו מין שרשרת כבוד כזאת יפה, כמו כאילו בהודו, כמו שמתייחסים לפרות בהודו למשל, שזה מדהים. אז זה הבופלו דונלד טראמפ. מה דונלד טראמפ חושב על זה? אני לא בטוחה, אבל אני מקווה שהוא מעריך את זה שבזכות זה לא שחטו אותו, וגם אם לא, העיקר שלא שחטו אותו, זה מה שחשוב לו. כן, אלו עלילות דונלד טראמפ הבופלו להיום. 7:48 דקות, רדיו אילת 102 FM. Hey now, זאת סינדי לאופר, girls just wanna have fun. יאללה, זה הזמן, קדימה בנות, let's dance.

Cyndi Lauper. Yes, just want to have בהחלט. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102.5, השעה כבר 52 דקות, 53 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שזה אומר 7 דקות לפני 8 בבוקר, שזה אומר שאנחנו מגיעים לסיום השעה הראשונה שלנו יחד, כאן בבוקר של אילת, ביום חמישי בשבוע, אבל יש לנו עוד שעתיים, כמו בכל יום, אז אין מה להילחץ, יש עוד מלא מוזיקה, מלא מלא מלא מלא מלא, אנחנו נבחר את הדברים שהכי יתאימו לנו לשעתיים הקרובות, ונעשה את זה באהבה גדולה, וגם יהיו לנו דברים מעניינים שנדבר עליהם לקראת סוף השבוע הזה, וגם ליום הזה שהוא יום חשוב, יום איכות הסביבה הבינלאומי, וגם פעילויות חשובות שקורות באילת כל הזמן, כל הזמן בנושא הזה. השבוע בכלל דיברנו הרבה על הנושא, על הים שלנו שהוא באמת נכס סביבתי עצום לאזור כולו, וכמה אנחנו שומרים עליו כאן באילת. קיצור, נדבר על כל הדברים החשובים באמת. זהו, אז יש לנו פרסומות חדשות, ואנחנו נחזור, ועד הפרסומות תהיה לנו את זד עם קצת בהירות, קלריטי. יאללה, משתמשים אחרי החדשות.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הבוקר של אילת 102 FM.
11: ואז הגיע רגע השיא ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
12: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
11: תחיל אותי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
12: לא, תשמע, זה גאוני.
11: שלום, יובל דיין.
12: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
1: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
13: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון. אמש בהודעה משותפת מסרו שתי המדינות כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרה דרום הליטני. כתבנו אריאל כאן המדווח כי במסגרת ההבנות יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח. בעוד השיחות בין הצדדים יימשכו בוושינגטון בתיווך אמריקני. לפי ההסכם, צוותים ישראלים ולבנונים יאתרו בימים הקרובים את האזורים הראשונים שבהם ייושם המהלך. כוחות צבא לבנון יקבלו בהם שליטה בלעדית ויפעלו להרחיק כל גורם חמוש שאינו חלק ממוסדות המדינה. על רקע ההסכם, התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה. אין נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ועשוי להיחתם כבר בסוף השבוע הקרוב. לדברי טראמפ, אם האיראנים יחתמו, הם יסכימו לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני ושלא יפתחו או ירכשו פצצה גרעינית. בינתיים, רשת CNN מדווחת כי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן נוגעת לכספי הפיצוי שדורשת טהרן. לפי הדיווח, איראן הודיעה למתווכים כי היא מעוניינת שכספים מוקפאים ישוחררו בדרך כלשהי ברגע שהצדדים יחתמו על מזכר הבנות ראשוני, כבר בשלב ראשוני של ההסכם. האירוע החמור אמש בו עשרות חרדים קיצוניים השחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך היום את מעצרם של 65 החשודים שנעצרו בחשד להפרת הסדר האלימה מחוץ לביתו של סולברג שבאלון שבות. אמש עשרות חרדים המתנגדים לגיוס ומחו על מעצר עריקים תקפו את ביתו של סולברג כשהוא ואשתו שהו בביתם. הם ניפצו את חלונות הבית ושימשת רכבו. בנוסף, הושחתה חצר הבית. האירוע החמור זכה אמש לגינוי מכל קצוות הקשת הפוליטית. עוד בחדשות, צעיר בן 18 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 20, סמוך למחלף קוממיות. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים וולפסון. פצוע נוסף נפצע באורח קל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל לעונה.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

שמונה ועוד 7 דקות, אתם עלי רדיו אילת 102 FM. בוב מרלי שואל, is it love that he feels? Yes, yes, of course it's love that you're feeling. זה מה שאתה מרגיש, זה מה שאנחנו מרגישים, זה מה שאנחנו משדרים, זה מה שאנחנו משגרים לכל עבר. רדיו אילת 102 FM, תוכנית הבוקר החמישית שלנו לשבוע הזה והאחרונה, ואנחנו כאמור פותחים שעה שנייה עם מלא מלא מלא אהבה משדרת אליכם ומרגישה שמקבלת חזרה. איזה כיף. יאללה, בואו נמשיך, יש לו מלא מלא מוזיקה טובה, מלא דברים מעניינים, כדאי שנצא לדרך. זאת טיילור סוויפט, The Fate of Ophelia ברמיקס. מגבירים את הקצב, די, יום חמישי, קדימה. האזנה מעולה שתהיה לכם.

אין כבר סתם. זה עידן חביב, רפאל חביב. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102.8 ו-4 בדיוק, בדיוק עכשיו. כבר די מאוחר, או מוקדם, תלוי באיזה צד של, ה... של היום אתם. אנחנו כאן בבוקר של אילת, ונדבר על החודש, זה חודש יוני, דיברנו על זה שזה חודש הגאווה, דיברנו על זה שזה שבוע הספר העברי, השבוע הזה, והוא צוין באילת בצורה נפלאה, עם פתיחת הספרייה המחודשת, ואירועים נפלאים שהיו שם מתחילת השבוע, וקורים כל הזמן, והספרייה באמת מזמינה אתכם ואתכן לבוא, לראות את, באמת פאר היציאה, זה כל כך כיף, ספריות זה דבר שמאוד כיף לבלות בו, אני מאוד מאוד אוהבת ספריות, מגיל צעיר, פשוט לשבת ולחפש ספרים, להסתובב, הריח של הספרים זה משהו נפלא. גם לקחת מי שיש ילדים, נכדים, נכדות, לשבת איתם בספרייה ולחפש סיפורים, להקריא זה משהו, זה נהדר. ממליצה בחום, באמת. וזהו, תנצלו, זה שבוע הספר העברי. יש המון המון סופרים ישראלים, גם כמובן מוכרים ברמה בינלאומית, כמו עמוס עוז, אלף בית יהושע וכולי, והרבה סופרים וסופרות אחרים, שלא מוכרים אולי לכולם, אבל באמת ברמה בינלאומית. שוב, עמוס קנן, או נורית גרץ, ועוד ועוד ועוד, ויש גם המון סופרים ישראלים חדשים, אנשים כותבים בלי הפסקה, יש לכל אחד ואחת סיפור, וזה מאוד משמח. אני התוודעתי לזה ממש בחודשים האחרונים, שיש באמת הרבה מאוד אנשים שמוציאים ספרים. לכו תפרגנו לאנשים שמוציאים את עצמם בסיפורים החוצה, והספרייה נותנת מקום לזה, זה נהדר. אז תנצלו את הזמן הזה ותחנכו את הילדים לקרוא, זה גם, זה יופי של ניצול זמן. חוץ מזה, גם חודש הגאווה, חודש יוני, בירושלים היום יצא מצד הגאווה, והוא מאוד מאוד חשוב דווקא בירושלים, כי יש לו משמעות. הם צועדים מגן סקר ועד למשכן הכנסת, באמת במטרה לקבל שוויון זכויות, וזה חשוב שלכולם יהיה שוויון זכויות והזדמנויות בכל מקום. בתל אביב המצעד הגדול, אגב הגדול במזרח התיכון, יתקיים בסוף השבוע הבא. כאן באילת לא יהיו אירועים ספציפיים לחודש הגאווה. כן אומר שבעבר היה פסטיבל שירח באמת פסטיבל הגאווה, הוא נפסק בשלב מוקדם בשנת 2014, אבל יש כל הזמן אירועים, ומצעד לא יודעת אם יהיה, אבל באמת יש אירועים, ואנחנו נבדוק מה קורה עם זה הלאה. זהו, אז יש לנו הרבה מאוד אפשרויות בילוי וזמנים להזכיר לעצמנו דברים חשובים כמו תרבות הקריאה, וגם שוויון הזדמנויות, שוויון זכויות, כל הדברים החשובים באמת לכולם וכולן. 18 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, אנחנו unstoppable כאן בבוקר של אילת, וגם מסיעה כזו.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות אילת
1: 102 FM ככה פותחים את היום.
2: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
8: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
9: התקשרתי לאן?
8: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
9: בעל הבית השתגע.
8: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
1: הבוקר של אילת 102 FM. עצם העניין.
12: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
13: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאי כלי ירייה מסוג אקדח.
12: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
13: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
14: זה

0: וזה כל היופי פה לדעתי.
1: 8:30 כאן ברדיו אילת 102 FM, אם תרצו דיוק, אז 29 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אני רוצה לספר לכם קצת מה קורה בסוף השבוע בעיר ובסביבה. אז אזכיר שוב, שבוע שעבר דיברנו על כך שהחייבר ביוטבת ה... היה סגור כהתפרצות מחלת הפה והטלפיים, ובתחילת השבוע שלחו לנו שהוא נפתח לביקור, מומלץ מאוד מאוד מאוד לבקר שם. עשרות פעמים ביקרנו שם וזה אף פעם לא משם. הם גם לבד אגב, לא רק עם הילדים, זה פשוט תענוג. זהו, יום חמישי 4 ביוני, בשעה 5 אחר הצהריים, במסגרת שבוע הספר יש הצגת ילדים נוספת, כמעט כל יום לדעתי הייתה הצגה השבוע, והיום סיפורי עכברים, לא רשום לי גילאים, טוב אז לא רשום לי הגילאים, אני מתנצלת, אבל תיכנסו לאתר הספרייה ותראו מה הגילאים המתאימים, לאיזה גילאים זה מתאים. סיפורי עכברים בספרייה העירונית חטיבת הנגב 30, בשעה 7 בערב, החור השחור של ציפורי הערבה, הרצאה באמת מרתקת של ניצן סגב, זה במסגרת מועדון הצפרות, וזה עוסק בהשפעת תשתיות האדם על נדידת הציפורים, וגם דרכים לצמצום הפגיעה עד כמה שאפשר. זה מאוד מאוד מעניין וחשוב, וכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לתרום לנושא הזה. זה כיף, זה כיף שאנשים מגיעים ולומדים את הדברים האלה. אז זה בשבע בערב בפארק הצפרות כאמור. בשעה 8 בערב, אומנות בשמה, פתיחת הארוחה בגלרת אמני אילת לזכר אומנית ויטה ארז זכה לברכה. הערב הזה יכלול יצירות בהשראת נופי טבע ומדבר ומחירה למען הנצחה. זה יקרה בגלרת אמני אילת, יותם 2, כניסה חופשית, 8 בערב, אומנות בשמה. ב8:30 רינת בר, הופעה חגיגית במסגרת בימות פייס 2026. זה קורה במתחם אסטרל טרמינל. 8:30 רינת בר, מגניב. זהו, נעבור אלה מחר, מחר יום שישי, 5 ביוני, בשעה 12 בצהריים, אהבה בין הקרמים, חוויית קולינריה וסופש ביקב האדום הנהדר שלנו כאן באילת, יינות, תפריט איטלקי ותערוכת אומנות, כל זה קורה כאן ביקב האדום, דרך המטעים, 6-12 בצהריים, לכו ותענו לכם מהאווירה כל כך פסטורלית, עד תחושה שאתם נמצאים בתוסקנה או משהו כזה, באמת תענוג, בין אם אתם אורחים שלא מכירים, תנסו את זה, ואם אתם אילתים, אתם ודאי מכירים את את הקרם הנהדר שלנו כאן באילת. עוד מחר ב-12 בצהריים, ברביס, טלבט, אפנינג לכל המשפחה במסעדת הברביס, עם מתקדם מים ויצירה ומוזיקה, וכמובן הדיינר של ברביס, זה כמובן בתרשיש 19 בפארק אופירה, ובשעה 13:00 בצהריים, מוזיקה ואווירה כרגיל בחוף הדקל, קבלת השבת המסורתית. תענוג. זהו, מה עוד יש לנו כאן? בואו נראה, היום שבת, עוד הצגת נוער, הפעם נוער בוגר, ההצגה מאת פיטר שפר, דרמה פסיכולוגית על זהות ותשוקה בעיבוד ובימוי של עד הים מרסקי הנהדרת ובמאית באמת מופלאה. זה קורה במתנס בית רובין של אחד, ב8:30 בערב, מוצאי שבת, לכו תראו, גם תענו מתרבות באמת ברמה גבוהה, וגם תפרגנו, למה לא? כן, זה קורה כאן בבית, אז באמת כדאי לפרגן לנו. לשוב הביתה. זה השיר המתאים. 32 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 33 דקות. רדיו אילת 102 FM, זה יישאר ריבו.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנות.
1: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
2: המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
9: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
10: חי נחמיאס, בונה
9: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

ג'סי ג'יי מאפקט הדומינו. כאן ברדיו אילת 102.5, 45 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אנחנו ממש מתקרבים לסיום השעה השנייה שלנו יחד. לרגע נבהלתי כי קלטתי שרבע למשהו, אבל יש לנו עוד שעה, הכל בסדר. וגם יש לנו זמן לעוד מוזיקה, אז בכלל אין מה לדאוג. לא שדאגתם, אני בטוחה. הכל בסדר. אבל יש לנו זמן לעוד מוזיקה, זה מה שחשוב, נכון? אז יאללה, בואו נשים קצת ישראלי טוב כזה. מאמיר דדון והעפיפונים שלו, נמשיך לגדול, אריק איינשטיין. ואז נחזור וניפרד. מה אומרים? יאללה.

פול טאנק ונינה, נינה טייב, אחד השירים המגניבים ביותר, נגנב ממך. זאת נינה מנגנת על הגיטרה פה, כן, כן. איזה אלופה. אתם ואתם עלי רדיו אילת, 102 FM, 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד, אבל יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9. רגע, למה התחלנו מכאן? אבל שנייה, לא, רצינו אתכם התחלה, שנייה, הנה, זהו, ככה. זהו, כזה. זהו, אז יש לנו עוד שעה, מיד אחרי החדשות, ואנחנו נצא לפרסומות והחדשות עם הרבה אמונה, כמו שיש בנו תמיד, לקראת השעה הבאה, ולקראת סוף השבוע, ולקראת כל הטוב שקיים ומגיע לכולם. זה טריק האמונה של סגית לברי. כן, בהחלט. בהחלט יש קרבה. קרבה הכי קרובה שיש. טריק האמונה. כמה גבוה זה יכול להביא. יאללה, בוא ניכנס לזה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
2: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
13: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
14: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
15: הלו, איפה אתה? אתה פה?
16: איפה?
15: פה, לא?
16: איפה פה?
15: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
16: אני צריך להיות שם?
15: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
16: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
17: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
18: סטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
19: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון. אמש בהודעה משותפת מסרו שתי המדינות כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום הליטני. כתבנו אריאל כהנה מדווח כי במסגרת ההבנות יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח, בעוד השיחות בין הצדדים יימשכו בוושינגטון בתיווך אמריקני. לפי ההסכם, צוותים ישראלים ולבנונים יאתרו בימים הקרובים את האזורים הראשונים שבהם ייושם המהלך. כוחות צבא לבנון יקבלו בהם שליטה בלעדית ויפעלו להרחיק כל גורם חמוש שאינו חלק ממוסדות המדינה. על רקע ההסכם, התראות על חדירת כלי טיס נשמעו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מדובר צה"ל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה. אין נפגעים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את ההחלטה על הפסקת האש מול לבנון וטען כי מדובר בטעות חמורה שנובעת מייעוץ שגוי לראש הממשלה. בן גביר קרא לנתניהו לגלות עצמאות מול ארצות הברית ולדחות לחצים חיצוניים והודיע כי יבקש לקיים דיון והצבעה בקבינט. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תקף גם הוא את הפסקת האש וטען כי מדובר בפסק זמן לחיזבאללה להתארגן ולהתעצם מחדש. לדבריו, מדובר בחזרה על הקונספציה שהביאה לשבעה באוקטובר. כך ליברמן. על רקע אירוע התקיפה החמור אמש בו חרדים קיצוניים תקפו והשחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג, כתבנו יעקב הרשקוביץ חושף כי צמרת המשטרה פנתה אתמול למארגני ההפגנות נגד גיוס לצה"ל. להיום נודע שצמרת המשטרה אמרה למפגינים כי הם מורידים את הרגל מהגז בכל הנוגע למעצר עריקים חרדים. זאת בתמורה להנמחת הלהבות מצד המפגינים. במשטרה הכישו את הדברים ומסרו, ההנחיות והטיפול בנושא נותרו ללא שינוי. היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב איילון עצרה חשוד נוסף בין 47 מעכו בחשד למעורבות בפרשייה חמורה הכוללת עשרות מקרי שוד וסחיטה באיומים תוך ניצול הקורבנות. המעצר בוצע בהמשך למעצרם של 4 חשודים נוספים בחקירה המתמשכת. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. אושרה בקריאה ראשונה, נפגעי עבירות מין בקטינים יקבלו עוד עשור לתבוע צדק. הכנסת אישרה הלילה הצעת חוק להארכת תקופת ההתיישנות בעבירות מין שבוצעו בקטינים עד לגיל 48, זאת לעומת גיל 38 או 43 כיום. המהלך צפוי לאפשר לאלפי נפגעים ונפגעות נוספים לפנות לערכאות ולמצות תהליכים משפטיים. כעת תעבור ההצעה, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

כמון למי שעוד לא הגיע, מגיע זה הזמן להצטרף. גם ריאנה קוראת לכם להצטרף אלינו כאן לתוכנית הבוקר ברדיו אילת 102 FM. 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כבר כמעט 10 דקות כמעט אחרי השעה 9 בבוקר. אנחנו פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר הזה, לשבוע הזה. וכמובן, מעלים את הקצב, חבר'ה, תכף סוף שבוע. הגיע הזמן להדביק את הפערים. ולהתחיל להזיז את הגוף. אז יאללה, שעה שלישית והאחרונה, גם על המוזיקה וגם רעיון עם רכזת החינוך הסביבתי של אילת, וכמובן בהקשר ליום איכות הסביבה העולמי שמתקיים היום. זהו, אז אנחנו עם הרבה דברים מעניינים, כדאי שנתחיל כי הזמן קצר והאהבה מרובה. סטארלי, קול און מי. הנה, קוראת, קדימה. ממשיכים. האזנה טובה.

המוזיקה שעושה לי את הבוקר מושלם. הבוקר של אילת, 102 FM.

Love Valley. Say shit. Love Valley.

0: פייסל?
1: יאללה, את שומנת אנה זק, אנחנו כאן ברדיו אלת 102 FM, 17 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. היום, כפי שהזכרתי בתחילת התוכנית, הוא יום איכות הסביבה הבינלאומי. זה יום שהוכרז על ידי האום ב-1974, והוא אחד המועדים הבינלאומיים הראשונים בנושא שמירת טבע וקיימות, ונועד להגביר את המודעות לנושאים סביבתיים מכל הסוגים, זיהום אוויר ושמירה על האוקיינוסים, שינוי האקלים והיכחדות מיני בעלי חיים וצמחים. במהלך היום הזה נערכת באמת ישיבה מיוחדת בכנסת וכנסים בינלאומיים ומקומיים וגם כל מיני מבצעים מחזור וניקיון ופעילויות בחיק הטבע. וכאן באילת אנחנו באמת מדברים על זה בבוקר של אילת פעמים רבות, יש המון פעילויות כל הזמן, לא רק ביום כזה ולא רק בשבוע הזה. אנחנו רק השבוע הזה דיברנו המון על המפרץ הנהדר שלנו ועל האלמוגים וכל מה שנעשה בשבוע האחרון. והבוקר הזה אני שמחה לארח בשיחת טלפון את הדס פנחס, רכזת החינוך הסביבתי של אילת, שתספר לנו קצת עוד קצת על הפעילויות שקורות בעיר במסגרת החינוך הסביבתי. מה שלומך הדס? בוקר טוב.
2: בוקר טוב, תודה.
1: איזה כיף לארח אותך, אנחנו באמת מדברים על זה כאן הרבה מאוד, כי זה אזור שהפעילויות שקשורות לאיכות סביבה הן יוצאות דופן, לא נראה לי שזה משהו שהוא רגיל בכל הארץ, נכון?
2: נכון, אני חושבת שהיום אנחנו מציינים את יום איכות הסביבה הבינלאומי, אבל פה באילת יום איכות הסביבה הוא כל יום. ובאמת אנחנו התברכנו פה בעיר במשאבי טבע נדירים. יש לנו את הים הכי יפה בעולם.
1: ממש.
2: ויש לנו מדבר וערים ומגוון בעלי חיים מדהימים, ואנחנו גם יש לנו פה את נתיב נדידת הציפורים מהחשובים בעולם. אנחנו ממש נקודה מאוד חשובה. וכן, האחריות שלנו זה לשמור על זה, זה חלק מהחיים שלנו, אנחנו חלק מהסביבה.
1: וזה גם מאוד נעים לדעת שיש מחלקה כזו שמיועדת לא רק לשמירה על הסביבה, אלא גם מחלקה של חינוך סביבתי, שזה באמת מופלא. ואני אשמח שתספרי לי קצת על החינוך הסביבתי בעיריית אילת, ואז נעבור קצת לתפקיד שלך. בסיפור הזה.
2: אז קודם כל היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת, בהובלת אסף אדמון, אנחנו מקדמים הרבה פרויקטים, גם ברמה הבינלאומית, לשמירה על הסביבה, כל הנושא של התמודדות עם שינויי האקלים, אם זה באנרגיה, הצללה, מחזור, ועוד פיקוח, ועוד תחומים רבים, והחינוך הסביבתי בעצם בא להטמיע את הערכים הכי חשובים, כי חינוך, בסופו של דבר, הכל מתחיל מחינוך, וזה באמת להטמיע ערכים של אחריות ואכפתיות, ושכל אחד מאיתנו תהיה לו מעורבות והבנה שאנחנו חלק ממערכת גדולה, וסביבה היא גם הטבע שסובב אותנו, ובסופו של דבר זה
1: אנחנו.
2: בעיקר האנשים,
1: נכון.
2: הקהילה, שבעצם היחסים בינינו והאחריות, ערבות הדדית, גם ערבות כלפי ה בעלי חיים והסביבה שלנו, זה הערכים שהחינוך הסביבתי וכל עולם הקיימות, וזה בעצם זה איכות חיים וזה אורח חיים וזה החיים עצמם.
1: נכון, וכשאת מדברת על חינוך סביבתי, לא מדובר רק על חינוך ילדים, אלא חינוך בכלל של כל הקהילה. ואני אשמח לשמוע קצת איך זה בא לידי ביטוי, איך בכלל פועלים בתחום הזה.
2: זהו, אז יש לנו תוכניות מגני ילדים ועד, יש לנו בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים ועל יסודי, תוכניות מגוונות שאנחנו מציעים לבתי הספר.
1: זאת אומרת, זה בתוכנית הלימודים?
2: כן, זאת אומרת, זה משהו, יש גם מערכת החינוך עצמה מקדישה נושאים שקשורים לאיכות הסביבה בתוך מקצועות, אבל אנחנו גם מוסיפים עוד הדרכות ופעילויות לאורך השנה, ממש תוכניות מלאות בתחומים של טבע עירוני, ממש כל הנושא של לדעת שאני שייך למקום הזה, העיר שלנו, התחושת שייכות היא מאוד חשובה, וברגע שאני מרגיש שייך, אז אני גם אחראי לסביבה שלי.
1: כן.
2: למשל, אני יכולה לתת דוגמה מבין רבות, ככה מתוך השבוע האחרון, היה לנו אירוע של הנהגות ירוקות, שבעצם זה מספר בתי ספר, כיתות ד' הדבב ובתי ספר יסודיים. עשינו איזשהו אירוע מסכם לכל העשייה השנתית, ששם בעצם התלמידים נפגשו אחד עם השני וחשפו את כל העשייה שהם עשו. הכינו הצגות וחדרי בריחה והכל בנושא שמירה על הסביבה.
1: זה פעולה שלכם, זה לא של משרד החינוך, זה משהו שהוא ספציפי לאזור שלנו.
2: נכון, משהו מקומי שלנו. קוראים הרבה דברים, ועידת האקלים לנוער, חידון הקיימות העירוני שקיימנו לכל שכבה ה' ביום אלת.
1: נהדר.
2: כן, תחרות השכבה הממחברת שהשבוע גם הכרזנו על הזוכים.
1: אז בעצם אתם חגגתם במחלקת החינוך הסביבתי, חגגתם שבוע האיכות הסביבתית הבינלאומי ולא רק יום, ובאמת אפשר לומר שזה הרבה יותר רחב מזה, זאת אומרת זה קורה כל השנה, ויש כאן באילת מתקיים כנס אקלים מדי שנה, וכנס אילת אילות שמתרכז בעיקר בתחומים כאלה, זאת אומרת דברים מאוד מאוד חשובים קורים באזור הזה, זה לא במקרה.
2: לגמרי, וגם לפני כמה ימים, כחלק מהרצון לציין את גם יום האוקיינוסים שחל בשמיני לשישי עוד כמה ימים, וגם יום איכות הסביבה, אלעתי חברה בארגון המפרצים היפים בעולם.
1: ברור,
2: יש מתבקש. יש כ-43 מפרצים, mm-hmm. כן, לגמרי. וקיימנו בעצם, זה כבר הפכה להיות מסורת, שזה עוד משהו ייחודי שיש לנו בעיר, שזה פורום ארגוני חינוך סביבתי בעיר, שזה כל הארגונים הסביבתיים שפועלים באילת, פועלים כל הזמן לאורך שנים ועושים עבודה מדהימה. הזמנו חטיבות ביניים, תלמידי חטיבות ביניים, לחוף המגדלור ולמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים, ה-IOI, יחד עם רשות הטבע והגנים ועמותת אקופיס ועמותת צלול ומרכז צפרות, כולנו יחד קיימנו אירוע מאוד מאוד מיוחד. התלמידים גם השתתפו בפעילות ניקיון מודרך וגם אחר כך עברו לפעילות של תחנות חינוך סביבתי בנושאים שונים במכון הבין אוניברסיטאי, למדו על המיקרופלסטיק ומחקר ימי ונדידת הציפורים וכל הנושא של המערכת האקולוגית של מפרץ אילת, שכמה שזה ייחודי וכמה חשוב שנשמור, ובאמת כל הזמן פועלים להעלות את המודעות גם בקרב תלמידים שהם הדור הבא, הם המנהיגים שלנו, ושם הכוח, וגם לקהילה הבוגרת שיש לנו המון פעילים סביבתיים מדהימים ואכפתים בעיר, וזה מאוד מאוד משמח.
1: ממש משמח לשמוע את הדברים האלו, ובאמת מעניין אותי מההיכרות שלך והעבודה מול חבר'ה צעירים, אני מניחה רוב הזמן, איך כן. באמת הילדים, הנוער, ואת יודעת מה, גם המבוגרים, איך מקבלים באזור, בעיקר שלנו, את כל הרעיון הזה של שמירה על סביבה, את ההבנה, אפילו, את יודעת מה, לראות את הטבע, איך הם מקבלים את זה, כשנגיד לוקחים אותם לנקות יום ניקוי חופים או כאלה, איך הם מתייחסים לזה?
2: אני חייבת לספר לך שגם, אם אנחנו כבר מדברות, אז גם בשבוע שעבר, אנחנו עשינו איזושהי פעילות גם עם תלמידים בחוף פקרית, חוף אום רשרש, יחד עם האמנית הסביבתית ענת שטקלר, ובשיתוף פעולה עם מנהל קניון עזריאלי, עשינו איזושהי פעילות גם סביב המפרצים היפים, והתלמידים גם ניקו וגם הכינו מיצב אומנותי, שעומד בכניסה והיציאה מהקניון, אז אני ממליצה לכם ללכת, לגשת ולקרוא גם, והם כל כך רואים חשיבות במה שהם עושים. אני רואה אותם מסבירים לחברים שלהם, ראיתי אותם עומדים בקרית, הם זכו בשעת שפל, ובשעת שפל יש את כל בעלי חיים הימיים הקטנים, ופשוט, את יודעת, לא צריך יותר מדי, פשוט רק לצאת החוצה. הם יוצאים החוצה, הם פשוט היו מרותקים, והייתה שם התלהבות, ופשוט היה לנו רגעים של אושר, ממש אושר, לראות אותם בהתלהבות כזאת, פשוט לראות טבע.
1: אם היית רואה אותי, היית רואה אישה שמתמוגגת, ובאמת אנחנו חיים באזור שאי אפשר להתעלם מזה, בין אם להרים את הראש לשמיים, או להקשיב לציפורים שנמצאות כאן כל הזמן, בין אם ללכת לים ולראות מה קורה כאן, את יכולה לצפות בחיות האלה ממש בכמה צעדים, כי זה מטורף, אז
2: נכון, זה לא מובן מאליו, נכון. לא מובן מאליו, ממש.
1: וההבנה גם שהתפקיד שלנו לשמור על זה מאוד מאוד מאוד מרכזי התפקיד הזה, ואנחנו באמת בתוכנית הבוקר, אני מדברת על זה הרבה, היה השבוע את העניין של הדוח של שמירה על האלמוגים, ואנחנו באמת מנסים מאוד לקדם את הדברים האלה, ואני רואה תמיכה מאוד גדולה מהציבור, וזה מאוד משמח שיש הבנה כמה זה חשוב, בטח באזור שלנו. וואו, הדס פנחס, רכזת חינוך סביבתי בעיית, נשמע שהתפקיד שלך זה אחד התפקידים הכי מעניינים שיכולים להיות.
2: לגמרי, ואני כל כך מוקפת, באמת, אם אנחנו מדברות, אז באמת, אני חושבת שכל אם יש הצלחה סביבתית בעיר הזאת, זה באמת תוצאה של שותפות מאוד רחבה, עם כל כך הרבה אנשים טובים וארגונים, וזה באמת, באמת תענוג, וכמובן שיש לנו ילדים הכי מדהימים שיש, ובאמת זה ממלא אותי בתקווה.
1: לגמרי, אני מניחה שהם כאלה מדהימים, בזכות החינוך והחינוך הסביבתי שלך, הדס. אז בואי נקרא לציבור ביום הזה, איך היית רוצה לסכם, מה היית רוצה, איזה משפט כזה להמשך הדרך.
2: אוקיי, אז יש כמובן את המשפט הידוע והמוכר של מהטמה גנדי, יהיה השינוי שאתה רוצה להיות בעולם, אז אני באמת חושבת ש... הכל מתחיל בבחירות שלנו, הקטנות, ואם כל אחד מאיתנו יעשה איזשהו שינוי קטן, יש דברים שגדולים מאיתנו, נכון, ואנחנו צריכים לפעול, אבל יש דברים שגם אנחנו כבני אדם ביום-יום שלנו יכולים לעשות כדי לשמור על החיים שלנו כאן, ובסופו של דבר זה גם העתיד שלנו והאיכות חיים שלנו ושל הילדים שלנו. אז אני באמת מאחלת לכל אחד ככה, כשהוא קם בבוקר, איך אני יכול להיות טוב יותר כלפי הסביבה שלי, וגם בעולם שאנחנו חיים בו של תרבות שפע וצריכה, אז באמת לקנות מה שצריך, לעשות שימוש חוזר, למחזר, להימנע משימוש בפלסטיק חד פעמי, ובאמת לשמור על על החופים שלנו, על העיר שלנו, על המרחב הציבורי, ובאמת יש לנו עיר מהממת, גם של אנשים וגם של טבע, וזה כיף גדול.
1: איזה סיכום נפלא, היו אתם השינוי שאתם רוצים להיות, מהטמה גנדי והדס פנחס. תודה רבה לך, הייתה שיחה מרתקת, ואנחנו עוד נשתמע, וגם אולי ניפגש. שיהיה לך סוף שבוע מקסים, יקירה.
2: תודה רבה.
1: ביי.
2: ביי ביי.
1: טוב, אז אנחנו כבר בשעה 9:30, וואו. בואו נצא להפסקת פרסומות קלה, וגם את הצרכנות שאנחנו נעשה בצרכנות חכמה, בהתאם לשיחה הזאת עם הדס פנחס, היא מנהלת חינוך סביבתי באילת. כן, וזהו, ונחזור אחרי זה עם שיר מקסים חדש של ארקדי דוכין.
0: השעה בחסות... מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנות.
3: הבוקר של אילת, 102 FM.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: להגיש בבית אחים בוסקיה.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
13: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
14: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
15: חי נחמיאס, בונה את אילת.
14: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
16: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
17: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
18: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
19: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
20: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
21: היי, אומרית, מה המצב?
20: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
21: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
20: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
21: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
20: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, משמולי קליין.
22: עכשיו באילת.
23: הבוקר של אילת, עם עומר.

תנו לבלון לעוף, זה השיר החדש שארקדי דוכין הוציא ממש בתחילת השבוע ביום הולדתו, ב-1 ביוני. השיר הזה, זה שיר שמדבר באמת על ימנו בנימין זלקה, אבל זה לא שיר על הרצח המטלטל שהתרחש בחודש שעבר. זה סיפור שמדבר על טוב לב, כשהטריגר אל הכתיבה הוא סיפור קטן ואמיתי שארקדי פשוט לא הצליח להשתחרר ממנו. ילדה קטנה שהבלון שלה נתקע על גג וימנו לה פשוט לשחרר אותו כדי להחזיר לה את החיוך, וזה שיר שהוא ככה נע על קו דק בין ההנצחה, מוסר ההשכל ותקווה חברתית. לא באמת שיר על הרצח כאמור, אלא על הפיכת הזיכרון של אדם למעשה מוסרי קטן ומתמשך, כי ארקדי דוכין בוחר פה במכוון לא להעמיד במרכז את האלימות, את הפושע או את הקורבן, אלא רגע יומיומי, רגע זניח לכאורה. אדם שעוזר לילדה להחזיר בלון, מהלך אנושי, אומנותי מובהק, אבל הרעיון הוא ניסיון להגדיר אדם באמצעות חייו ולא באמצעות מותו. מקסים. 38 דקות אחרי, 37 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו ממשיכים עם טונה ועם כיתה י' א' 2, שתכף יוצאים לחופש גדול.

זמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, יש כוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
10: דיימונדס, התכשיט של אילת.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל?
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים?
12: צ'ק.
11: מגשי פירות?
12: צ'ק.
11: סושי פירות?
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים?
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים?
12: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
13: באילת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
14: עצם העניין.
15: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
16: העיר רמיה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאה כלי ירייה מסוג אקדח.
15: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
16: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
14: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. הבוקר של אילת 102 FM.

Back to Friends, זה סובר. אמרתי לכם כבר שאני כל כך, אני באמת אוהבת אותו, בחור ממש צעיר, בחור בן 20, שיש בו מין תחושה של בן אדם שעבר המון בחפות ביצירה שלו, קוראים לו שיין מייקל בוז, והוא באמת מאוד מאוד מוכשר ונעים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. גם החבורה הזאת, חבורה של אנשים מוכשרים, איך קוראים לה? מישל אבון, נכון? נכון? החבר'ה של דורן דורן, בקיצור. קצת יותר מבוגרים, עם קצת יותר ניסיון בחיים. אבל אז הם היו צעירים, כשהשירים האלה יצאו. Have you to a kill? שנות ה-80. עשו את זה לא רע בכלל. 10 דקות לפני השעה 10 בבוקר, אנחנו רדיו אילת 102 FM. בואו נעשה איזה view to a kill. לא, אנחנו באים בטוב, תמיד בטוב. דורן דורן. גם הם באו בטוב, בסך הכל.

טוב, דורן דורן מביאים אותנו לסיום התוכנית שלנו הבוקר הזה, כאן ברדיו אילת 102 FM, 7 דקות לפני השעה 10 בבוקר. זה הזמן לומר לכן ולכם תודה רבה שביליתם איתי את הבוקר הזה, היה לי ממש ממש תענוג גדול, מקווה שהיה לכם כיף לפחות כמו לי, ותודה בכלל על כל השבוע הזה שעברנו יחד, לטוב ולרע, ניסינו לעבור את הכל בצורה הטובה ביותר, ואני חושבת שצלחנו את זה ממש ממש לא רע. באמת, אנחנו עובדים, מערכת יחסים ארוכה כבר הרבה מאוד זמן, זה עובד לנו לרוב. אז זהו, אז שוב, תודה לכן ולכם, תודה רבה לגרי סיגור, על כל המוזיקה הקיימת ברדיו במהלך 24/7, אין כמוך גרי. הוא לא שמע אותי כרגע, אבל זה בליבו, בנפשו. זהו, מה נאמר? נאמר שאחריי באולפן, אודי שכטר, עם עצם העניין, כמובן. גם תוכנית אחרונה לשבוע הזה, ויהיה מאוד מעניין, יום חמישי, דברים מעניינים, כמו בכל יום. לי קוראים אומרית, אני אחזור ביום ראשון.

עם בשורות טובות, אני מקווה, משהו בטוח, עם הרבה הרבה מוזיקה טובה, 7-10 כמובן, אותו מקום, אותו זמן, ונדבר על דברים מעניינים, ונשמע מוזיקה, ונתחיל את הבקרים שלנו מההתחלה, כמו שאנחנו אוהבים ויודעים. שיהיה לנו באמת סופה שנעים, שקט, רגוע, הרבה הרבה כיף, הרבה הרבה אהבה, תזכרו, הזמן קצר ואהבה מרובה, אז אל תבזבזו. אנחנו נסגור את התוכנית השבוע הזאת עם הזה, עם לולה מרש, Wishing Girl, זאת אני.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יצר והכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים, אז אתה בא לפה?
8: משתלת יותם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
14: שמוליק, מה נשמע?
15: הכל טוב, אומרית.
14: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
15: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
14: שמוליק, נשמע מעולה.
15: מהאושתיים.
14: מהאושתיים.
0: מיד באילת.
1: עצם העניין, אודי שכטר.
16: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: שעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרוג בפיצוץ רכב בכביש 20 סמוך למחלף חולון. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו של האדם שסבל מכוויות בגופו במקום. כתבנו אבי כהן מדווח כי הרקע לאירוע הינו פלילי. התקיפה החמורה אמש את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג. בהודעה החריגה של הנהלת בתי המשפט נמסר כי מדובר בחציית קו אדום ופגיעה חמורה בתחושת הביטחון של נושאי משרה שיפוטית. בהנהלת בתי המשפט גינו את המעשים וציינו כי יפעלו יחד עם גורמי האכיפה לשמירה על ביטחון השופטים ובני משפחותיהם. בשעות הקרובות 62 חשודים במעשה צפויים להיות מובאים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים. הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את ההחלטה על הפסקת האש וטען כי מדובר בטעות חמורה שנובעת מייעוץ שגוי לראש הממשלה. בן גביר קרא לנתניהו לגלות עצמאות מול ארצות הברית ולדחות לחצים חיצוניים והודיע כי יבקש לקיים דיון והצבעה בקבינט. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף גם הוא את הפסקת האש וטען כי מדובר בפסק זמן לחיזבאללה להתארגן ולהתעצם מחדש. לדבריו, מדובר בחזרה לקונספציה שהביאה ל-7 באוקטובר, כך ליברמן. ישראל מנהלת מגעים מול ארצות הברית במטרה לצמצם משמעותית את מספר מטוסי התדלוק האמריקנים האחרונים כיום בנמל התעופה בן גוריון. כך מפרסם לראשונה כתבנו אריאל כהנה, המטרה היא לפנות מקומות חנייה מבלי לפגוע במוכנות המבצעית ובשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. גורמים המאורים בנושא אמרו להיום כי בשלב זה השדה מסוגל להתמודד עם היקף הטיסות האזרחיות הקיים, אולם לקראת חודשי השיא של עונת התיירות, יולי-אוגוסט, צפויה עלייה חדה במספר הטיסות, מה שמחייב פינוי של חלק ממקומות החנייה התפוסים כיום. כלכלה עכשיו, בעקבות החלשות הדולר, מחיר החשמל יורד, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: מחיר החשמל הציבור ירד החל מחודש יולי ב-0.6%, ירידה שאינה משמעותית, אבל גם היא חלק מירידה ביוקר המחיה שצפויה במעלה הדרך, וככל שהדולר יתייצב ברמות הנמוכות.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: בעצם העניין, יום חמישי יוטט בסיוון תשפ"ו, 4 ביוני 2026, מפיקת המשדר, דריה חודיקובה, המנהל אולפן, טכנאי שידור, עורך מוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, ולא ברמן, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? נדבר על הפגיעה של ילד בן 4 אתמול באוטובוס כאן, בסדרות התמרים. ממש לידינו, הוא פונה במצב קשה לבית החולים יוספטל, ולאחר מכן לסורוקה. אנחנו נדבר עם דוקטור אנדרי שצקי, רופא ילדים במחלקת ילדים במרכז הרפואי יוספטל, על מצבו של הילד. יהודה מורדי, סגן ראש העיר, איתנו בעקבות קריאתו של ראש רשות המיסים. משקיעים קונים מטילי זהב, צריך לבחון את הטבת ביטול המע"מ. בעצם מצטרף לקריאה של בכירים באוצר לבטל את הפטור ממע"מ באילת. אנחנו נדבר על הנושא הזה. חופש הגדול כבר כאן, אם שלא שם לב, לא מהר לסגור קייטנות לילדים. אז איריס כהן, מנהלת רשת המתנסים באילת, היא איתנו עם סדרת הקייטנות שיש. וגם שני אירועים דרמטיים, ככל הנראה, קורים בפועל עירוני אילת, דווקא במחנות לקראת העונה הבאה. אחד, אילת חסין, המאמן, שהביא את הקבוצה לליגת העל ב-C. 29-1, אם אני זוכר נכון. 29 ניצחונות והפסד אחד. באופן מפתיע, מודיע שהוא לא ממשיך בקבוצה. הודעת מועדון. וגם יש עוד איזה סיפור של אולי רשת אסטרל, שהייתה מאמצת הספונסרית הראשית. גם היא לא תמשיך עם הקבוצה. על כל אלה, טל פנחס, יושב ראש עירוני אלעד בכדורסל. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
1: מה אנחנו נעשה עם כל הזהב שיש לנו עכשיו?
0: נטיל אותו.
2: היי, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?

0: צוצות.
1: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
2: היי, עומרית, מה המצב?
1: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
2: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
1: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
2: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
1: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
3: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל, רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
4: ילד בן 4 נפגע בתאונת אוטובוס באילת, כאן בסדרות התמרים. ילד בן 4 מול אוטובוס, זה אף פעם לא יכול להיגמר בטוב, למרות שהילד פונה במצב קשה לבית החולים, הוא עדיין, הוא חי, וזה הבשורות הטובות. שלום דוקטור אנדרי שצקי, רופא ילדים במחלקת ילדים במרכז הרפואי יוספטל, שלום אדוני.
5: שלום, שלום.
4: שלום, אז אתמול בשעה בערך 6:45 בערב התקבל דיווח אצל מדה, הם העבירו את הילד. אני הבנתי שנעשתה לו החייה במקום, אתה יכול לאשר, אתה יכול לא לאשר.
5: כן, מה שהיה אתמול קרוב לשעה 7, כן, אני קיבלתי קריאה מבית חולים עם דיווח שיש תאונה עם מכניזם קשה וכנראה שילד במצב קשה, אז מיד הוקפץ למקום. הילד התקבל בבית חולים על ידי רופאים של מלרד, אוקיי? הם הבינו שמדובר במכניזם מסובך כזה של תאונה, אז זה מצב שדורש הערכה על ידי צוות רב מקצועי. זה בדיוק מה שנעשה, נקראו למקום, אני בתור רופא ילדים, רופא חירורג, רופא מרדים. אנחנו הגענו תוך דקות ספורות, הגענו לבית חולים, ילד היה בחדר אלם, ילד היה בהכרה, אז מיד עשינו הערכה של מצב על ידי בדיקה גופנית, צילומים, אולטרסאונד, בוצע CT של כל הגוף. למזלו, לא הייתה איזושהי פגיעה רצינית שדורשת התערבות מיידית, כמו איזה גימום או שבר קשה, אבל עדיין תאונה כזאת יכולה להביא גם סיבוכים במשך הזמן.
4: רגע, הפגיעות, איפה היו הפגיעות? כי אני חושב על זה, ילד בן 4 מול אוטובוס, הוא בקושי מגיע לפגוש.
5: בדיוק, כן. מה שיכול לקרות במצב כזה, זה מכה מאוד קשה שהיא כוללת את כל הגוף.
4: Okay, אז הסכנה העיקרית היא פגיעת ראש, נכון?
5: גם פגיעת ראש, גם פגיעה של איברים פנימיים, גם פגיעה שהיא כוללת גם ראיות, גם לב, כזאת כל הגוף, כל הגוף.
4: אוקיי, ואיפה אתם מזהים פגיעה?
5: איך אנחנו מזהים?
4: איפה זיהיתם פגיעה?
5: לא, זה מה שאמרתי. אנחנו עשינו את הערכה על ידי את כל הכלים שיש לנו בבית חולים, ולא מצאנו את הפגיעה שדורשת התערבות מיידית.
4: Okay.
5: זאת אומרת, איזשהו דימום, נגיד, דימום בכבד או בתחול, או איזשהו דימום בראש. הדברים כאלה אנחנו לא מצאנו, אבל עדיין זה לא שולל, הסיבוכים שיכולים להתפתח עם הזמן. כמו זעזוע מוח, נגיד, כמו נגיד תמת בריאה שיכול להתפתח, או איזשהו דימום קטן שהוא יתפתח עם הזמן. אוקיי, זה אנחנו חושבים על זה שזה יכול להתפתח.
4: הבנתי.
5: אוקיי, אז בגלל זה, כן, הערכה ראשונית עשינו, לא מצאנו את הדברים הגדולים האלה, אבל עדיין זה דורש המשך מעקב וזיהוי מוקדם של סיבוכים שיכולים לקרות.
4: תוך כמה זמן אתם מעבירים אותו לסורוקה?
5: האמת שכל האירוע הזה הוא סיים מאוד מהר. מאז שילד הגיע לבית חולים, אז הערכה כללית בוצעה ממש תוך פחות מחצי שעה. כבר אנחנו ידענו במה מדובר ומה מצפה. אוקיי? אז תוך חצי שעה אנחנו כבר החלטנו שכן, ילד יציב, ילד קיבל טיפול ראשוני נגד כאבים, נוזלים, אוקיי, הצווארון כמובן, מוביליזציה זה כמו שנקרא. אוקיי, וזהו, הרגלנו מאוד מהר העברה, באמבולנס של טיפול נמרץ. העברנו אותו להמשך טיפול לסורוקה. טיפול נמרץ משלנו, אז
4: כן, אתה יודע, זה תמיד מעציב אותי, כי את הבדיקות הראשוניות והכל עשיתם, והכל מהר, אבל לא משאירים אותו פה מחשש ל... בעצם, כי מה? כי אין לנו את היכולת להמשיך ולבדוק? מה?
5: זהו, כן. זה בדיוק הצרה שלנו, שאנחנו טובים בטיפול הראשוני, אבל אין לנו כלים להמשך טיפול, נגיד, אין לנו מחלקה כירורגית, אין לנו טיפול נמרץ, ילדים. וזה, המקרה כזה הוא דורש כלים כאלה. אז בגלל זה אנחנו כל פעם שנתקלים בדברים כאלה, אנחנו חייבים לחשוב איך להעביר את הילד, באיזה צורה. גם למזלנו יש לנו את המסוק למקרה הקיצוני, יש לנו...
4: כן, אבל במקרה הזה הילד עבר באמבולנס.
5: כן.
4: כן.
5: בגלל שהוא, כן, הוא היה בהכרה,
4: תקשר, הכל. אפשר להגיד שהילד, אפשר להוציא את המילה סכנת חיים מהלקסיקון, או שהטרם?
5: לא, עדיין הייתי משאיר את המילה הזאת, בגלל ששוב, יש דברים שמתפתחים עם הזמן.
4: כן, סמויים מן העין, כן.
5: כן, אז בגלל זה הוא היה צריך בהשגחה במעקב צמוד.
4: אני חייב להגיד לך שפנינו גם לסורוקה, טרם הצלחנו לקבל תמונת מצב שם, מה מצבו של הילד, אבל לא יצאה הודעה מחמירה אחרת, אז אנחנו נסתפק בזה, מה שנקרא. דוקטור אנדרי שצקי, רופא ילדים במחלקת ילדים במרכז הרפואי יוספטל, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
5: טוב, תודה לכם.
4: שלום. טוב, הסיפור הזה של ילד פורץ לכביש, וזה ילד פורץ לכביש, אני עשיתי ככה כמה בדיקות, גרי, לפני התוכנית, פשוט התנתק מעורב, נקרא לזה ככה, ופרץ לכביש, נהגת אוטובוס פשוט לא הסיקה לבלום, כי לא תמיד אתה יכול לבלום כשילד בן 4 פורץ לכביש.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: מנהל רשות המיסים, שי אהרונוביץ', אומר אתמול בכנס, צריך לשקול לבטל את הפטור ממע"מ, כי משקיעים קונים מטילי זהב, והם קונים אותם באילת בלי מע"מ. אז קראתי את זה כמה פעמים, כדי להבין אם הוא מסתלבט. שלום יהודה מורדי, יהודה מורדי, סגן ראש עיריית אילת.
2: בוקר טוב לאודי ולמאזינים.
1: בוקר טוב, אדוני. אתה יודע מה, לפני זה אני רוצה לדבר איתך, לפני שרגע נעסוק בנושא המרגיז הזה, סיפור התאונה אתמול בסדרות התמרים, כביש מאוד צר, יותר מדי תאונות אוטובוסים ואנשים בכביש הזה. יש איזה רעיון, היית פעם מחזיק עתיק התחבורה, אתה מכיר את הכביש הזה טוב, משהו?
2: כן, ראשית אני רוצה לדבר על משהו משמח. אנחנו אתמול שני משפחות אילתיות ותיקות חיתנו את הילדים שלהם ובנו עוד בית באילת, דור המשך ל אלי דן חיתן את הבת שלו.
1: מזל טוב.
2: עתיר עם שון, שזה משפחות אילתיות ותיקות. ו...
1: שון?
2: זה הבסיס שלנו, דור ההמשך.
1: שון איזה? איזה משפחה?
2: דן.
1: לא, דן אני הבנתי. מזל טוב לאלי ולמשפחה.
2: כן, מעולם הקולנוע.
1: פורינזון.
2: פורינזון.
1: וואו, אחלה משפחה.
2: באמת, אחלה.
1: שכנים שלי. היו, כאילו, אני מדבר על רוני בילדות, כן?
2: כיף, דור המשך משובח. שון ועדי, מזל טוב. אני אגע בנושא של המאוד חשוב, במיוחד, אודי, אנחנו בפני חופשת הקיץ הגדולה. אני מתחנן, מבקש מההורים, תחנכו את הילדים, שמעבר חצייה זה המקום הכי מסוכן שנמצא בעיר שלנו, במיוחד לפי הסטטיסטיקות. התאונות הקטלניות היו במעברי חצייה. משום שאנחנו חושבים שהמעבר חצייה זה הזכות שלנו הבלעדית, וזה לא נכון. אנחנו צריכים להסתכל על הנהג שהוא ראה אותנו, אנחנו צריכים להיות זהירים.
1: כן. במקרה הזה, דרך אגב, אותו ילד בן 4 לא חצה במעבר חצייה עד כמה שנדע.
2: זה היה ליד.
1: ליד.
2: כן.
1: הוא פשוט רץ לכביש, זה לא היה פה איזה, אתה יודע, זה ילד בן 4 בכל זאת.
2: כן, פה אין, אנחנו על המקרה הזה ספציפי אין לנו מה להגיד, היות וזה באמת שהוא מקרה מיוחד שילד יתפרץ לכביש, לפי מה שאני מבין. אבל אני מנצל את הבמה ואת המקרה, שלא יקרו לנו עוד מקרים כאלה. ההורים צריכים לחנך את הילדים את המשנה זהירות במעברי החצייה, ולא לגעת בטלפון במעבר חצייה.
1: זה הכי חשוב. גם למבוגרים וגם לילדים. אתם חוצים את הכביש, כן מעבר חצייה, לא מעבר חצייה, תעזבו את הטלפון בצד, תסתכלו על הכביש.
2: לחצות את הכביש בביטחון, והביטחון הוא שלראות שהנהג ראה אותך ושהוא עט. לא להתפרץ לכביש. ממש אני מבקש, כי הסטטיסטיקה באילת היא מאוד גבוהה, בקטלנים, במעברי חצייה במיוחד, במקום הכי מורשה. אז זה אומר שאנחנו צריכים לעשות רגע, הולד, לשים לב ולתת ממש משנה זהירות שחוצים כביש במעבר חצייה.
1: יפה.
2: אני דרך אגב,
1: עד, בשבוע, כן, עד כאן פינת זהירות בדרכים. בואו נלך רגע. כן.
2: אם מישהו רואה גם איזשהו מפגע, אני מבקש להעביר לי מהבחינה הזאת, שאני כבר כל השבוע מעביר בשדרות התמרים ובשדרות ששת הימים, ליד מעברי החצייה את הצמחייה. עכשיו אנחנו ביקשנו ממש ליד גלגל עכשיו להוריד עוד כמה עצי דקל שנמצאים בצמיחות למעברי חצייה וכדי
1: לשפר את
2: הריאה.
1: את שדה הריאה, אוקיי, יפה.
2: טוב, נעבור.
1: טוב, בוא נעבור. זה מתחיל, אתה יודע, באיזה ידיעה בעיתון, כאילו בלי כלום, לכוונה באוצר לבטל את הפטור ממע"מ, ואז הנה מגיע ראש רשות המיסים, מנהל רשות המיסים, שי אהרונוביץ', ואומר, בגלל שאנשים קונים משקיעים, קונים את טילי זהב באילת, צריך לבחון, לבטל את ההטבה או חלקה, וזה מאבק כזה שאתם, נבחרי הציבור, צריכים להתמודד איתו מפעם לפעם. קודם כל, משהו על האמירה שלו.
2: היום ונורא, משום שמדי פעם קורה שהוא מקרה, ומנפחים את זה וצועקים לבטל את הפטור. אני לא יודע, אתמול היה כנס באמת והוא אמר את זה, אני לדעתי, ואני אומר את זה לא כל כך בזהירות, אני אומר את זה בפה מלא, אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה. אני מהבוקר שקראתי את זה, נחרתי, התקשרתי לכמה, גם ב-AI בדקתי מי מוכר מטילים, והתקשרתי. ואף אחד לא יודע על מה מדובר, איזה מטילי זהב, איפה מטילי זהב, מי מוכר. ואם אתה יודע, אז תאכוף, יש לך את הכלים, נקודתית. מה אתה צועק בכנס בשביל לתפוס כותרות? על מה? וגם ככה אנחנו סבנו מזה שפגעו לנו ב... שביטלו לנו את הסיגריות, בסדר, אז בוא נגיד, סיגריות זה לא בריאותי וגם לא נעשה רעש. אחר כך הגבילו את העניין של התכשיטים ל-200 דולר. כל פעם, אתה יודע, נוגעים לנו באיזשהו משהו, שבאמרות כאלה, מסוכנות, ממש מסוכן לכלכלה הרגישה של העיר אילת, שסבלה וסובלת מכל תנודות הכי קטנות שיש לנו במדינה, כמו שמה שקרה בקורונה, מי שסבל הכי הרבה זה העיר אילת.
1: השאלה אם אנחנו צריכים לקחת את זה אישית, או כי הם צריכים להגיד את זה כי הם לא אוהבים פטורים, והם לא אוהבים הנחות, והם לא אוהבים...
2: יכול להיות, תראה, אני דיברתי עם שלוש שרים הבוקר. אלי כהן, עידית סילמן, ודיברתי עם שלום דנינו, שהוא על הנגב, אז הוא אומר לי, שמה, אנחנו לא מתכוונים לפגוע בעיר אילת. אנחנו מבינים את העיר אילת. אני כל שר, כל חבר כנסת מסביר לו מה זה העיר אילת, וזו הזדמנות לי, אודי, תיתן לי דקה להסביר איך אני רואה את העיר אילת מבחינת כלכלה, היות ואני חושב שאני איש עסקים בין הבודדים במועצה, ובין הוותיקים במועצת העיר אילת. כאיש עסקים ותיק, אני למדתי להבין את הבעיה של זליגת כסף בעיר אילת, ולמה אנחנו נפגעים במהירות בעיר אילת. היות בעיר אילת, 70% נותני שירות תיירותיות. עכשיו, בשירות הזה, אנשים, הכוח הכלכלי הוא לא חזק, הוא לא גדול. זאת אומרת, המשכורת שמקבל אדם שהוא נותן שירות, בוא נגיד נהג מונית, עובדים בבתי מלון, עובדים בסופרים ועובדים באטרקציות, זה לא, וזה 70% מכלכלת העיר.
1: בענף התיירות, ידוע, המשכורות הן לא מעגבות במשק. בואו נמשיך.
2: נכון. אוקיי. אז זה לא כוח כלכלי. זאת אומרת, בן אדם שמקבל 10,000 שקל, שהשכירות שלו 5,000 שקל או 6,000 שקל, ויש לו 3 ילדים, אז אתה יודע לאן הוא מגיע בסוף החודש. ללכת למסעדה זה מותרות. למה? הם קיבלו את המתנה, זה החיים שלהם כרגע. למה שלא היינו כמו השאר? לכן, העיר... צריך לראות איפה הבעיה שלה. הבעיה שלנו בעיר, שאני מסביר לחברי כנסת ושרים, שהעיר בנויה על תיירות, שזה הבתי מלון, ואם אתה תראה עכשיו, אני אקח אותך עם הרכב, אתה תראה איפה שרוב האנשים נמצאים. היום רוב האנשים נמצאים, ששם גם מסתחרר הכסף, זה בבתי מלון ובסופרים, כמו הקואופ, סופר סל, מחצני שוק, קרפור, רמי לוי, אתה הולך לשם בבוקר, אתה רואה מלא מכוניות. מה זה שם? אילת, הם הולכו קונים. איפה הכסף הזה הולך של סופרסל, מחצני שוק וכבר?
1: יוצא מהעיר, יוצא מהעיר.
2: ומי עובד שם? אילת, הם על איזה מסורת של 7,000. זו בעיה רצינית.
1: נגיד לך מה הבעיה, יש עוד בעיה. כשבאים כל אותם מורמים מהעם, הם באים לכנסים בבתי המלון עם הכיבוד היפה והקרואסונים המצופים והשלישיית גבינות על קיסם כזה וזה, ואז הם אומרים, בונה, איזה עשירים פה. הם באים לאילוז'ן, כן? והם לא נכנסים לתוך העיר לראות את המצב האמיתי. הם לא באים לתור בביטוח לאומי, שגם על המעבר העלוב שלו למקום שאין בו חנייה, אנחנו לא נדבר בהמשך. אני לא יודע מי היה מחליט בביטוח לאומי לעבור מקום למקום שלא נגיש בכלל לציבור הכללי, אבל זה סיפור אחר.
2: אני יש לי איזה תזה למה שאמרת כרגע מהבחינה הזאת של העיר והכנסת הכסף. אני, התזה שלי משנים אומרת שאתה בא מכיבוץ אילות לכיוון אילת, מה שהם רואים אלה שבאים עם מה אמרת, הרוחות שבאים ככה לבתי מלון להתארח ליומיים, אז אתה בא בכביש הזה, אתה מסתכל בצד שמאל, אתה רואה את האורות, אתה רואה את הבתי מלון, משתקף על הים,
1: וגס.
2: אתה אומר סופיר של השירים, כן. ואז אתה פונה ימינה לתוך העיר.
1: לא, הם לא פונים ימינה.
2: הוא לא פונה ימינה, זהו. כן. זהו. עכשיו רק אני ברשותך רוצה להמשיך את העניין של איפה הכסף שלנו בחולשה של העיר אילת הולך. אחד, אני ציינתי שזה רוב הכסף שלנו הולך לסופר, הכלכלה של בית זה 4,000 שקל של משפחה. שזה הכלכלה באילת.
1: קודם כל יש את המשכנתה שלוקחת 50% מה...
2: ועוד משכנתה בסחירות, נכון, נגמר לך המשכורת. אז זאת אומרת, 60% או 50% מהכסף של השכר שלך, הולך של
1: ה-70%. טוב, אחוז, כל כן, זה, בוא נגבור רגע, מתי זה, אני רוצה להגיד לך לשורה, אני רוצה להגיד לך לשורה התחתונה. מה אנחנו עושים מול אמירות כאלה? של מנהל רשות המיסים, של בכירים באוצר, מה, בסוף לא הם מחליטים.
2: נכון, אנחנו ישר מתקשרים לשרים, ומספרים את מה שאני מספר לך, שהכסף שלנו, שהם באים לבתי מלון, אני לא נהנה מהבית מלון הזה כלום. כל הבתי מלון לוקחים כסף, אלפי שקלים ללילה, מה יוצא לי לעיר אלעד? שום דבר.
1: לא, יוצא לך, יש לך ארנונה, ויש לך קניות, רגע, ויש לך קניות גם בעסקים אלעדים, יש גם בעלי עסקים וזכיינים אלעדים, יש נהגי מוניות, יש תנועה כלכלית, אי אפשר להגיד שהתיירות היא לא תנועה כלכלית.
2: רגע, אל תשווה, נכון, כל מה שאמרת מאוד נכון, אל תשווה את הכסף שהם מכניסים, ומה שהם מוציאים בעיר.
1: זאת אומרת, כמה נשאר פה אחרי שהם הוציאו.
2: הפירות והירקות הוא קונה בחוץ, את הזכוכיות הוא קונה מבחוץ. ומרקן, הוא מעסיק לי את התושבים, כמו שהסופרים מעסיקים ב7,000-8,000 שקל. מה יוצא לי מזה בעיר? וחוץ מזה, ארנונה, מה שאמרת, אני מבטיח לך שאתה לוקח להם 3-4 פעמים את הפינוי השפעה, אתה לוקח להם עד לנמרה, זה בדיוק הכסף, שאתה עושה לו גם את הגינון וגם שומר לו על המקום נקי. זה הכסף, אז הם לא עושים לנו טובה. הכסף יוצא מהעיר אלעד דרך הסופרמרקטים הגדולים, הרשתות הגדולים, ודרך הבתי מלון. הכסף לא נשאר באלעד. אנחנו לא נהנים.
1: דרכך לשרים הקובעים, מה שנקרא, כי יכולים להגיד גם הנהלים מה שהם רוצים, בסוף זה נקבע בכנסת.
2: נכון.
1: יהודה מורדי.
2: יש החלטת ממשלה להשאיר אותנו, יש תקציב שמשאיר אותנו בפטורים ממה, אתם מבינים את הרגישות של העיר אלעד, כעיר תיירות מספר אחד, הפוך צריכים לתמוך בנו, לא לדבר שטויות כמו שהוא דיבר, הוא לא מבין, אני מבטיח לך שאני הולך לכתוב לו מכתב עם העתק אל התקשורת, או שאני אבקש פגישה איתו להסביר לו מזה העיר אלעד, עיר עם משפחות חד-הוריות מספר אחד במדינת ישראל, על מה הוא מדבר? איזה נתונים יש לו?
1: לא, יש לו נתונים, על פתאום עלייה אולי של מחירה במטילי הזהב, אנחנו לא יודעים. זה הגיוני דרך אגב, כי הרבה ציבור עבר לזהב במקום לנדלן או לביטקוין או לכל מיני מקומות אחרים. יהודה מורדי, סגן ראש עיריית אילת, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו הבוקר הזה. תודה.
2: תודה רבה לך ולמאזינים.
1: שלום.
2: סופה שניים.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך. זה התחיל עם טבעת הרוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
9: אילת 102 FM. ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
10: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
9: חיות לי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
11: לא, תשמע, זה גאוני.
9: שלום, יובל דיין.
11: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
0: גלובינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: סיפור מעניין מגיע דווקא מבית המשפט בחיפה, שקבע שדירת השכרה לשעה, או ל-Airbnb, או לבוקינג, או לכל מיני כאלה, הם נחשבים כמגורים. גייסנו, זה יכול לעשות שינוי גדול מאוד, גם באילת מן הסתם, עיר Airbnb ידועה. גייסנו לטובת כך את המומחה, עורך הדין, דוקטור אילן שרקון, מומחה לנדלן ותכנון ובנייה. שלום דוקטור שרקון.
12: אהלן,
1: אני בסדר. טוב, תשמע, זאת ידיעה מאוד מעניינת, בטח לעיר אילת, כי גם הרשויות בהתמודדות אל מול אותם מזכירים, חד יומיים, קראתי אפילו שעתיים, כן? כן, מי מזכיר לשעה? בוא נחשוב. בתוך בניין מגורים רגיל, זה בסדר. זה חלק מהם. מה כן?
12: בוא נדכן להבין את הסיטואציה וגם את המצב המשפטי היום בכל מה שקשור ל-Airbnb. קודם כל, פסק הדין הזה, או למעשה, עובר על האמירה של זכות הקניין, של הזכות שלי וזכות הבעלות שלי, אני רשאי גם להזכיר את זה, גם לטווח ארוך, גם לטווח קצר, גם לשעה. אין שום הבדל בין האופן שבו אני מזכיר, ואף אחד לא יכול למנוע ממני לעשות את השימוש בדירה שלי, כפי שאני מעוניין לעשות בו, אחרת זו פגיעה קניינית. זה מה שאומרת בית המשפט, או המפקחת על הבתים המשותפים. מדובר בסכסוך בין דיירים, בתוך בית משותף. מה זה אומר? זה אומר, איזושהי דירה שבא לדירה, מזכיר אותה ל-Airbnb, ובא בעל דירה אחרת. אומר, מה פתאום? מה פתאום אתה יכול לעשות? זה מפריע לי, כן? אוקיי? עכשיו, מה החשיבות של פסק הדין? החשיבות של פסק הדין אומרת באופן כללי, זה שככל שלמעשה אין מניעה מבחינת התקנון של הבית המשותף. התקנון של הבית המשותף זה למעשה המסמך שמסדיר את מערכת היחסים בתוך בית משותף.
1: מי קובע את תקנון הבית המשותף?
12: אז תקנון של בית משותף זה ברגע שבה רושמים של בית משותף, בדרך כלל נרשם בית משותף כבר בשלב הראשון, כמעט שבונים בית, בונים איזשהו בניין, אחרי איזשהו שלב מסוים, בונים איזשהו בית, ואז למעשה קובעים האם יש תקנון מתקם של הבית המשותף, או שלא לוקחים את התקנון המצוי בחוק המקרקעין וגם קובעים אותו.
1: אז רגע, אם היזם או הקבלן משנה את התקנון של אותו בית משותף לכך שאי אפשר להזכיר אותו בהשכרות יומיות או שעתיות?
12: אז זה יוצר איזושהי בעיה, כן? זה יוצר איזושהי בעיה מבחינת עניין של הבעלות של הבית המשותף. התקנון של הבית המשותף הוא למעשה המסמך המסדיר את מערכת היחסים בין הדיירים בבית המשותף. מה זה אומר? לדוגמה, אתה רוצה עכשיו לקנות איזושהי דירה בתוך בית משותף. הדבר הראשון שאתה עושה, אוקיי? ולצערי הרב, לא מעט עורכי דין חוטאים בזה, כן? הדבר הראשון שאתה עושה, אתה מסתכל על התקנות של הבית המשותף. וכשאתה מסתכל על התקנות של הבית המשותף, יש כל מיני נושאים שונים שאתה יכול לראות שם. בין היתר, האם יש מגבלה, כן? האם למעשה קבעו מגבלה על השכרה, על השכרה ל-Airbnb. זאת אומרת, זה יכול מאוד להיות להוות איזושהי בעיה מסוימת, כן? זאת אומרת, איזושהי בעיה מסוימת על בעל דירה אחר, לבוא ולהזכיר את הדירה הזאת לטווח קצר מאוד. מה אומר קצר? הכוונה היא השכרה יומית, כן? אני חושב שבכל מקרה, גם אם אתה קובע, זה לא בהכרח כל מה שאתה קובע בתקנון, בסוף אחיף בעצם משפט.
1: רגע, אבל מה עם חוקי התכנון ובנייה? בעצם אתה בונה לי מלון בתוך הבניין מגורים.
12: אז אתה צודק, אז יש גם סוגיה, אנחנו דיברנו כרגע על פסק הדין, מדבר אך ורק על זכות הקניין, הוא לא מדבר על נושאים אחרים שקשורים לנושא התכנוני, או לנושא התכנוני, או לנושא המיסוי. יש שני נושאים שהם נושאים בכלל, עדיין למעשה במדינת ישראל לא עצרו, קודם כל אין מעצר או עצירה למעשה, או התנגדות, או התנגדות של המחוקק למעשה, שלא לאפשר לי ולך למעשה להזכיר את הדירות ב-Airbnb. אבל מה כן, מה כן אתה צריך? אחד, אתה צריך לבדוק האם יש איזושהי מגבלה תכנונית על העניין הזה. בדרך כלל אין מגבלה תכנונית כאשר השימוש הוא אותו שימוש, כן? זאת אומרת, אם אתה רוצה כרגע לעשות, אם למשל השימוש המיועד הוא למסחר או לתעסוקה ואתה עושה את זה למגורים, אז ברור לחלוטין, ברור לחלוטין שהשימוש שאתה עושה בו למגורים ב-Airbnb הוא אסור למעשה, ברמה התכנונית, כן? אבל הדבר הכי, הכי, הכי משמעותי זה הנושא המיסוי, כן? זאת אומרת, המחוקק מצא איזושהי פרצה מסוימת, ואת הפרצה הזאת למעשה מנסים לעשות, בוא נגיד, לשים רגליים לאותם
1: אנשים. אז אתה בא, מזכיר את סירת אלבירבי, פותח תיק במס הכנסה, ואתה מתחיל לשלם מס על אירוח.
12: נכון.
1: אבל פתחת לי מלון בתוך בניין מגורים, ובאילת יש הרבה בעיות עם זה.
12: אני מבין, אז לכן צריך לבוא ולבדוק שני דברים, אוקיי? בעיקרי. אחד, האם התקנון של הבית המשותף לא מאפשר או כן מאפשר? זה עניין אחד. דבר שני, האם השימוש הוא אפשרי בנסיבות הקיימות? זאת אומרת, אם השימוש הוא מסחר ואתה עושה בשימוש למגורים, אז הדבר הזה לא מתאפשר. בדבר השלישי, אז הנושא המיסוי, כי הנושא המיסוי, כן, מה לעשות, זה עסק לכל דבר ועניין, כאשר אני לאדם, אדם פרטי, מזכיר דירה, יש לי פטור, עד איזשהו סכום מסוים, ואני לא נחשב כעסק. אדם שהוא עושה שימוש ב-Airbnb, אחד, הוא לא פטור, כן? זאת אומרת, הוא משלם על המאה שקל
1: הראשון, משלם... בוא נגדיר את זה ככה, יש שימוש מלונאי בטאבה למגורים, ומישהו צריך לתת את הדין גם על הדבר הזה.
12: השימוש, כן, אבל בשימוש הזה אין כרגע מגבלה, שוב, אין מגבלה תכנונית על העניין הזה. זאת אומרת, גם אם אתה אומר זה שימוש מלונאי, זה שימוש של Airbnb ולהשכרה, כן? לא בהכרח בתור שימוש מלונאי, כן? ולכן אין איזושהי מגבלה תכנונית. האם יש מגבלה תכנונית באיזשהו אזור מסוים, כן? שהוא ישמש אך ורק פה בסיטואציה הזאת, קודם כל, בית המשפט הזה קבע מתייחס אך ורק לצד הקנייני, ולא לצד התכנוני. בצד התכנוני, יכול מאוד להיות שצריך לבוא לתקוף את זה בצד התכנוני, אבל, שוב, אין עדיין איזה שהן מגבלות. זאת אומרת, המחוקק לא, גם בחוק התכנון והבנייה, לא הגבילו את המצב שבו אני אדם פרטי, מזכיר דירה, כן, מזכיר דירה, לא בהכרח ההשכרת הדירה היא לא שימוש מלונאי, היא שימוש...
1: מה שאני חושב שצריך לצאת למבצע הסדרה רציני, חד וברור בכל העניין הזה, כי יש בתים משותפים שמראש מנבנים כ-Airbnb.
12: אודי, אבל צריך להבין את הסיטואציה, צריך להבין שני מצבים. המצב הראשון, קודם כל, יש מדינות, כן, בטח בארצות הברית, לדוגמה כמו ניו יורק, לדוגמה כמו ברצלונה, שאסרו לחלוטין על Airbnb, כן? שיש מאסר על Airbnb, למה? למה מטבע הדברים, הדבר הזה נוגס בהכנסות של המלונות, כן? או של הצימרים לצורך הדבר הזה, אותו דבר גם באילת. זאת אומרת, תחשוב, כל בעל דירה, כל שיפו באילת, יכול לרוב להזכיר את הדירה של Airbnb, אז ברור לחלוטין במי זה נוגס פה. זה נוגש בעיקר במלונות, במלונות או בצימרים, פה באילת. אז ברור לחלוטין שזה פה, ברור לחלוטין שזה פוגע במלונות.
1: אנחנו מגיעים מטעם איכות החיים של התושבים.
12: אוקיי, אז מטעם איכות החיים של התושבים כרגע בסיטואציה הזאת, בית המשפט פה קבע שלמעשה בפועל, או המפקרת על הבתים המשותפים, קבע שבפועל אי אפשר, או דייר כלשהו, לא יכול להגביל את השימוש של דייר אחר לסחירות, לא משנה אם זה לשעה, ולא משנה אם זה יומי, ולא משנה אם זה טיפה יותר ארוך.
1: ועל זה, כן. ועל זה כל, אני חושב שהמחוקק יצטרך לתת תשובה דעתו. כן. זה פסק דין אחד, זה לא, אתה יודע, זה לא...
12: נכון, נכון, זה הפסק של הפקרת הבתים המשותפים, אבל צריך לקחת את זה בחשבון בעניין הזה, שלמעשה פה המחוקק אמר, בית המשפט אמר, אני לא אוסר על זה, כי אחרת אני פוגע בזכות הקניין, אלא אם הדבר הזה קבוע במסגרת התקנון של הבית המשותף, ולכן כל מי שרוצה לבדוק את זה או או או או או או למנוע את זה או לקנות איזושהי דירה ובסוף שלא יתפלא שבסוף מזכירים לו דירה בדירה ב-Airbnb, אלא אם כן הוא
1: רוצה לקרוא את התקנון. כן, תקרא את התקנון. עורך הדין דוקטור אילן שרקון, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה.
12: תודה אודי, ביי.
1: טוב, החופש הגדול, מי שלא שם לב, כבר פה, ואנחנו לא רוצים שתישארו בחוץ, ואז תגידו מלא, ואין קייטנות. שלום איריס כהן, מנהלת רשת המתנסים אילת.
13: בוקר טוב, אודי.
1: בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, העונה החלה, נכון? עוד לא החלה בפועל, אבל החלה תנופת ההרשמה.
13: כן, נכון מאוד. אנחנו, האמת היא, המטרה שלנו היא באמת שמקסימום ילדים ובני הנוער שלנו יהיו עסוקים ובמסגרות כמה שניתן, ואני מדברת על כל הגילאים, החל מגנים ששם ברור, ועד בני נוער כולל. זה טוב לכולם. אז באמת אנחנו מתחילים בראשון ליולי את קייטנות שלנו, יש מגוון מאוד גדול של קייטנות על פני כל החופש הגדול, למעשה עד אמצע אוגוסט אם נדייק, ואז אנחנו בשבוע של התארגנות, ואז בשבוע האחרון אנחנו שוב מפעילים את שבוע הילדים. זה כבר כמה שנים ככה שאנחנו מפעילים אותו בשבוע האחרון, כדי שיהיה זמן גם להורים להתארגן לקראת פתיחת השנה, ופרסום לזה יהיה בהמשך. אבל נתחיל לספר על הקייטנות.
1: קדימה. בוא נתחיל בבייסיק, בגנים.
13: גנים, אז הגנים, כ-50 גנים ברחבי העיר יפתחו, חלקם עד השעה 4, חלקם עד השעה 1. יש בעצם שתי אופציות, יש אופציה של מ-8 עד 1 למשך 3 שבועות, בסבסוד המדינה יש אופציה מ-8 עד 4 למשך חודש, יש רשימה מפורטת באתר שלנו, ומי שלא מסתדר יכול להגיע או להתקשר למתנסים, אנחנו מסייעים. יש את בתי הספר של החופש הגדול, שיפעלו במשך חודש שלם, וגם בסבסוד המדינה, משרד החינוך, בעצם המפתח לעלות זה 20 שקלים ליום למשתתף, כך שזה יותר 440 שקלים לחודש, זה באמת סכום סימלי.
1: של
13: בית
1: הספר על חופש הגדול, עד איזה שעה זה? זה עד אחת?
13: 8 עד אחת, ומי שצריך צהרון המשך, אז יש אופציה גם כזאת.
1: גם בבתי הספר, עד כיתה ג', אם אני לא טועה.
13: ובבתי הספר, וצריך לעקוב, כי יש בתי ספר שנכנסים לשיפוצים, אז הם פועלים בבתי ספר אחרים, אבל כקבוצה נפרדת, זאת אומרת, כל
1: ה... זאת אומרת, יש ניוד בעקבות שיפוצים לקראת שנת הלימודים הבאה.
13: נכון מאוד, נכון מאוד. כל שנה יש לנו באיזה 2-3 בתי ספר כזה דבר, ואנחנו פשוט זה כמו אכסניה בשבילם, הם פועלים בנפרד.
1: המקומות מוגבלים? אתה צריך למהר וזה, או שזה...
13: לא, תלוי איפה. תראה, תמיד, תמיד, תמיד יש בגנים יותר מצוקה, מכיוון ששם, אתה יודע, זה יותר מוגבל. תחשוב על זה שבעצם יש לנו, נגיד אם אני לוקחת צמד גנים, שיש בו בדרך כלל בין 60-70 ילדים כל השנה, אז בעצם בקיץ אנחנו פותחים 1 עד 1 ו-1 עד 4, אז, ובקייטנה יכולים להיות 25 ילדים בקבוצה, אז כבר יש איזושהי מצוקה, ולכן כן צריך להיזרז כן. עכשיו אני יכולה להגיד לך שכבר, בוא נגיד שכ-2,000 הורים כבר רשמו, פתחנו ביום ראשון, ביום שני, וכבר...
1: במלא,
13: כן. לא, לא, יש חלק מהמוקדים, כן. מי כמוך יודע מה שנקרא, כן. אבל ברוב המקומות, קייטנות מקצועיות, בתי הספר של החופש, עדיין יש מקום, אבל אני מציעה כן להזדרז ולהירשם. יש לנו מגוון של קייטנות מקצועיות במחנה ווליום, שזה כבר מתקיים הרבה שנים, זה מוזיקה ולא רק מוזיקה וכל מיני אטרקציות, מאוד מאוד מתאים לילדים בגיל מכיתה ד' ומעלה, שכבר אתה יודע, פחות קייטנה, יותר כן. מחנה, יותר ילדים גדולים, שם זה פועל מ-11 עד 4, וכדורסל, וכדורגל, כדורשת, טניס, באמת יש
1: הרבה אנשי ספורט.
13: אפשרויות.
1: כן. איפה אנשים יכולים להיכנס ולראות את שלל הקייטנות ומה מתאים לילד? באתר המתנס?
13: קודם כל באתר שלנו, אפשר גם דרך האתר של העירייה להגיע וגם ישירות שלנו. יש פרסומים בכל המדיות, אתה יודע, אינסטגרם, פייסבוק וכולי, ומי שעדיין רוצה להגיע אלינו, להתקשר אלינו, תמיד מוזמן, יהיה מי שיענה, להשאיר הודעה, גם אם רוצים, דרך האתר אנחנו חוזרים.
1: כל המתנסים פועלים בקייטנות, או שגם אצלכם יש חלק שכן, חלק שלא, המתנסים עצמם אני מדבר.
13: המתנסים עצמם, תראה, חוגים רובם פועלים 10 חודשים, ובסוף יוני מסיימים.
1: אוקיי.
13: יש חוגים מסוימים, בעיקר... ספורט,

0: איך אני מצליח ולמה לא הספקתי וכל ההלקאה העצמית הזאת. איריס כהן, מנהלת רשת המתנסים באילת, שיהיה לכם קיץ טוב ובטוח.
1: תודה, תודה, בקיץ רגוע ושקט, אמן.
0: אמן.
2: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
4: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
5: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
4: בפאדיס אייריש בר?
5: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
4: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון. יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב האלמוגים 17.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
12: מה קרה?
11: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
12: מי, בעלך?
11: לא, המזגן.
12: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
11: ומה עם בעלי?
12: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
13: שמוליק, מה נשמע?
14: הכל טוב, אומרית.
13: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
14: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
13: שמוליק, נשמע מעולה.
14: מהאושתיים.
13: מהאושתיים.
2: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
0: והתחיל בהודעה שהפועל מכבי רמת גן רוצים אותו. אחרי זה דיברנו עם היושב ראש של אילת שאמר יש לו חוזה לעוד עונה, ובסוף מגיעה הידיעה אתמול של אילת חסין מסיים דרכו במועדון הפועל עירוני אילת, למרות עונה היסטורית. באו אילת הקבוצה ליגה. שלום טל פנחס, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל.
15: בוקר טוב.
0: בוקר אור. לא שומעים אותך טוב? טל?
15: בוקר טוב לכל המאזינים.
0: בוקר טוב. המועדון חסין ביקש מהנהלת המועדון להשתחרר מתפקידו מסיבות אישיות, למרות שחוזה הוא היה תקף גם לעונה. לא יודע, נשמע לי כמו מכבסה כזה, אתה יודע. סיבות אישיות, מה, אתה מאמן רציני? אור.
15: זה שהוא מאמן רציני, כולנו יודעים. וזה שזה המקצוע שלו, גם כולנו יודעים. וזה שאנחנו קבוצה מקצוענית שמשחקת בליגה בחירה של ליגת העל, זה גם עובדה. בסוף, אילת היא מקום מיוחד. הוא מקום מרוחק משאר אזורי הארץ. ולבוא ולהיות באילת לא תמיד מתאים לכל מיני סיבות או מצבים אישיים ומשפחתיים. והדברים האלה הם מזילים לאורך התקופה ולאורך הזמן. אז לצורך העניין אנחנו במקרה הזה בשיחות עם אלעד, שכמו שכתבנו בהודעה, אנחנו בקשר מצוין איתו ומאוד מעריכים אותו ברמה האישית המקצועית, ובטח ובטח אחרי ההישג ש...
0: רגע, זה לא... מה שאתה אומר זה באמת מסיבות אישיות, ההחלטה שלו לא להגיע או לחזור, או שבא משהו על בניית הקבוצה, היא התאמה בקו המחשבה, אתה יודע, דברים אחרים שעולים.
15: בוא נשים את הדברים. קודם כל, זה לא החלטה שלו. ההחלטה היא החלטה שלנו. אנחנו נהננו לבקשה שלו, לאחר שהוא פרס בפנינו את הסיבות האמיתיות, מבחינתו. ואת המצב שהוא האישי משפחתי שהוא נמצא בו, ובשיקול הדעת שלנו כהנהלה,

0: ראינו לנכון ש...
1: לא, מאמן שלא רוצה, מסיבה כזאת או אחרת, לא משנה מה היא הסיבה, הוא לא רוצה, אז לא צריך.
0: לא שוחחנו, תראה, לא שוחחנו עדיין על תוכניות מקצועיות, בוא נקרא לזה ככה, אופרטיביות, אלא רק קווים כלליים, תקציב או הערכות או דברים כאלה, אבל שחקן א', שחקן ב', או שיחות מהסוג הזה עדיין לא נעשו. אז זה לא מדובר על קווי מחשבה ועל דרך, דבר שהוא מכיר אותנו ואנחנו מכירים אותו. לא מדובר על עניינים מקצועיים.
1: הבנתי. אתה אומר סיבות אישיות, קורה? זה מה שאתה אומר.
0: נכון. עכשיו אני אומר, בסוף אנחנו אנשים, אנחנו אנושיים, ואנחנו יודעים לקבל החלטות אמיצות, גם כשהן לא פופולריות, או גם כשהן פחות טובות לנו כמערכת, או נכונות לנו כמערכת, כתוצאה מאדם שנתן.
1: טוב, עכשיו אתה במרוץ, טוב, זה כבר העבר, אפשר להגיד, אתה כבר במרוץ למאמן הבא, אני מניח. ויש לנו דקה עוד, אז אני חייב לשאול אותך על ידיעה שהופיעה שרשת אסטרל מפסיקה את הספונסר שיפ שלה על הקבוצה, נכון, לא נכון?
0: אני לא מכיר ידיעה כזאת, ואני לא קורא עיתונים או כתבות מבחינתי שהן רק צהובות בשלב הזה. יש מסע ומתן ושיח בינינו לבין רשת אסטרל על, על, על סכום התמיכה, על המעורבות, על, כל מיני נושאים נוספים שהועלו.
1: אבל כרגע אין, אין הודעה סופית מרשת אסטרל, זה מה שאתה אומר.
0: כרגע אין הודעה סופית, אני לא ראיתי שום הודעה שיצא מטעמם, וגם לא ראיתי שום הודעה שיצא מטעמם בנושא הזה.
1: כרגע זאת ידיעה עיתונאית, זה מה שאתה אומר.
0: נכון. אני אומר שאין לרשת אסטרל בעירוני אלת הסכם מחייב בתוקף לעונה הבאה כספונסר שיפ כזה או אחר. ולכן אני, היחסים, הנושא מתנהל, זה בצד הזה. אני בטוח שרשת אסטרל יהיו ספונסרים של הפועל אלת, בכובע כזה או בכובע אחר, או כספונסר ראשי, או כספונסר משני משמעותי, או כספונסר מהשורה. השיחות בינינו לבין בעלי רשת האסטרל הן טובות, היחסים טובים, יש הערכה הדדית, ויש אהבה גדולה לקבוצה גם מצדם.
1: טוב, היה נראה שזה ככה דרך בנויה להצלחות וקדימה, אני מקווה שהדברים יתכנסו גם להסכם. טל פנחס, יושב ראש עירוני אלת בכדורסל, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
0: תודה, ביי.
1: עד כאן עצם העניין ליום ולשבוע הזה בכלל. תודה לדריו חוד יעקב, הגרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אלת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
2: בחסות?
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: תחזית מזג האוויר להיום ולסוף השבוע. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד ואילת, עם טמפרטורות שהגיעו עד 40 מעלות וירדו בלילה לכ-26 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם השבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תהיה כרגיל על כ-15-20%. ביום שישי הטמפרטורות ינועו בין 28 מעלות בשעות הלילה ל-38 בשעות היום, עם עומס חם, עם עומס חום לאורך כל שעות היום. ובשבת הטמפרטורה תנוע בין 26 מעלות לבין 39 מעלות בשעות היום. עד כאן התחזית, סוף שבוע רגוע לכולם.
2: בחסות?
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
7: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באלת.
6: עצם העניין, עם אודי שכטר.
7: וב-11.
6: הקצב של אלת, עם מיכל בלוך.
8: אלת, מרשטיין FM.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם,
9: ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קמן 10.
14: מיד באילת.
15: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.

דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: פן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. פיצוץ הרכב בנתיבי איילון לפני כשעה, חשד לחיסול. אישה כבת 35 נהרגה ככל הנראה מפיצוץ מטען שהוצמד לרכבה. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו אבי כהן מדווח כי בעלת הרכב מאזור השפלה אינה מוכרת למשטרה, אך מתברר כי הרקע לאירוע אינו פלילי. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגוף עדכן על פרטי האירוע מהזירה.
1: אני יכול להגיד מהפרטים הראשונים, על פניו מטען בסדר גודל של חצי קילו שמונח בתוך הרכב, שמייצר את הפיצוץ וגורם למוות של מי שנמצא בתוך הרכב. הנסיעה הייתה מתאימה לשעות של הבוקר, נסיעה צפופה, פקק, פיצוץ מאוד מסוכן שיכל לפגוע גם בחפים מפשע, וכמובן שיכל לעשות נזק הרבה יותר חמור.
0: עומסי תנועה כבדים בנתיבי איילון כעת, מומלץ להשתמש בדרכים חלופיות. על רקע הפסקת האש בין ישראל ולבנון, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומסר, הלחימה עדיין נמשכת נגד מוקדים שמשמשים את חיזבאללה, אין לנו הדרומית לנהר אל זהרני. מדובר באזהרת הפינוי הרשמית הראשונה שפורסמה מאז ההצהרה על יישום הפסקת האש. ישראל מנהלת מגעים מול ארצות הברית במטרה לצמצם משמעותית את מספר מטוסי התדלוק האמריקנים החונים כיום בנמל התעופה בן גוריון. כך פרסם לראשונה כתבנו אריאל כהנה. המטרה היא לפנות מקומות חנייה מבלי לפגוע במוכנות המבצעית ובשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. גורמים המאורים בנושא אמרו להיום כי בשלב זה השדה מסוגל להתמודד עם היקף הטיסות האזרחיות הקיים, אולם לקראת חודשי השיא של עונת התיירות, יולי-אוגוסט, צפויה עלייה חדה במספר הטיסות, מה שמחייב פינוי של חלק ממקומות החנייה התפוסים כיום. מצעד הגאווה התקיים היום בירושלים, זו השנה ה-24. כבכל שנה, המצעד יפתח את חודש הגאווה בישראל. השנה הצעידה מתקיימת בסימן דורשות ודורשים שינוי, והמצעד התקיים במסלול חדש, מגן סקר לגן עברדים בירושלים. כמו כן השנה, המצעד יגיע עד לכנסת. תחילת המצעד וההזנקה מגן סקר, מהשעה 4:30, ידיעה שהעביר כתבנו לידור סולטן. נסיים בכלכלה, בעקבות החלשות הדולר, מחירה החשמל יורד, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
2: מחיר החשמל הציבור ירד החל מחודש יולי ב-0.6%, ירידה שאינה משמעותית, אבל גם היא חלק מירידה ביוקר המחיה שצפויה במעלה הדרך, וככל שהדולר יתייצב ברמות הנמוכות.
0: עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

בוקר טוב וחג חמישי שמח, אתם של אילת, just the way we are. אלו יום מילקי עם דיוויד גטה, אבל אנחנו יוצאים לדרך עם יום חמישי בשבוע, והקצב של אילת עם מוזיקה שכיף לשמוע. נגיד בוקר טוב ותודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, שלום גם לגרי סגור, תודה רבה למוזיקה המשובחת, שערך לנו לשעה הקרובה, אני מיכל בלוך, מקווה שאתם מוכנים לזה, כי אנחנו הולכים ליהנות היום. בואו נתחיל עם פט שופ בויז, רנט, שתהיה הזנה טובה.

אתניקס וקטון המסלה. הקצב של תלת מאו 2 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אחד האהובים עליי, פרטסי, אוף מוזר.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאו 2FM.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאו 2FM.
9: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
10: היי, עמרית, מה המצב?
9: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
10: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
9: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
10: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
9: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

הקצב של אלת אלת 92 FM, חזרתם אלינו, אלה היו לונדון ביט עם I've been thinking about you, ועכשיו אנחנו עוברים לברונו מארס עם Risk It All.

הנה עוד פעם גרי שם לי שיר של קיילי מינוג. מה קורה גרי? מה נסגר? אתה שומר על עצמך את כל השירים הקצביים ואתה שם לי את הישנים והקלאסים והטובים. כמו זה, Confide in Me. קטע של אלת אלת מהו 2FM, אנחנו עוברים עכשיו למשי קליינשטיין עם קלאסיקה. הבלדה על חדווה ושמוליק.

כן, כן, סביר להניח שמעתם, ושמעתם אותי מתבלבלת, בלד על חדווה ושלומיק, לא, בלד על חדווה ושמוליק, משי קליינשטיין, קצב של אלת אלת מאושתיים יפה, אנחנו עוברים עכשיו לאבי אברומי, אם קח אותי לתאילנד.

0: לשפוך לך זמה.
1: אושר כהן טוען שכולם גנבים. סבבה. אפשר להגיד שכן. טוב, הקצב של אלת, אנחנו ממש לפני סיום, אבל עוד לא. בואו נעבור עכשיו לטים קרי עם Working on My Tan. נו, הקיץ הגיע, הגיע הזמן לעבוד על השיזוף.

סביר להניח שגרי שם לי את זה כמחווה, אבל גרי זה לא מופע האימים של רוקי. פחות. סתם, סתם, סתם. תודה, תודה על השיר הזה, תודה על קצת טים קרי באמצע היום. זהו חברים, אנחנו מסיימים, הגיע הזמן להיפרד להיום ולשבוע זה. ואנחנו כמובן נשוב ונשתמע ביום ראשון בקצב של אלעד. גם מיכל בלוך מסיימת, מאחלת לכם סוף שבוע נפלא, שבת שלום, תעשו חיים, תהיו טובים. מיד אחריי כאן כמובן האחד והיחיד גרי סגור עם הקצב של אלעד שלו. עד השעה 2, שווה להישאר ולהזין. שיהיה יום טוב וסוף שבוע נעים. יאללה ביי.

0: של אילת, נאו 2 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאו 2 FM.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז, אייריש בר.
3: בפדיז, אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף, בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז, אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאו 2 FM.
12: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
13: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
12: קחי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
14: לא, תשמע, זה גאוני.
12: שלום, יובל דיין.
14: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
0: גרבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור. לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המערכה בלבנון רחפה נפץ שוגר לפני מספר שבועות לעבר שיירה בדרום לבנון. בעיה אלוף פיקוד הצפון רפי מילו, כך מתיר כעת דובר צה"ל לפרסום. הרחפן פגע ברכב זמן קצר אחרי שהאלוף ירד ממנו. לא היו נפגעים באירוע. הערב, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה 5 אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש עם לבנון. בינתיים, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם לפני כשעה זרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומסר, הלחימה עדיין נמשכת נגד מוקדים שמשמשים את חיזבאללה. אין לנו הדרומית הנער אל זהרני, מדובר בעזרת הפינוי הרשמית הראשונה שפורסמה מאז ההצהרה על יישום הפסקת האש. פיצוץ הרכב בנתיבי איילון הבוקר, חשד לחיסול. אישה כבת 35 נהרגה ככל הנראה מפיצוץ מטען שהוצמד לרכבה. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו אבי כהן מדווח כי בעלת הרכב מאזור השפלה אינה מוכרת למשטרה, אך מתברר כי הרקע לאירוע פלילי. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגוף עדכן על פרטי האירוע מהזירה.
16: יכול להגיד מהפרטים הראשונים, על פניו מטען בסדר גודל של חצי קילו שמונח בתוך הרכב, שמייצר את הפיצוץ וגורם למוות של מי שנמצא בתוך הרכב. הנסיעה הייתה מתאימה לשעות של הבוקר, נסיעה צפופה, פקק, פיצוץ מאוד מסוכן שיכל לפגוע גם בחפים מפשע, וכמובן שיכל לעשות נזק הרבה יותר חמור.
15: ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבו דרהם, הוא הנחקר באזהרה בעקבות תלונה של קצינה בכירה בגין הטרדה מינית. מדובר בהסתעפות של פרשת נציב שב"ס קובי יעקובי. אבו דרהם נחקר על ידי צוות בדיקה שהוקם לבחינת טענותיו של יעקובי, לפיהן לעד נגדו בעתיק קיים קשר רומנטי עם חוקרת במחש, מאחר שמחש מנועה מלחקור את הנושא, הועברה חקירה לרשות התחרות. מצעד הגאווה התקיים היום בירושלים, זו השנה ה-24. כבכל שנה, המצעד יפתח את חודש הגאווה בישראל. השנה הצעידה מתקיימת בסימן דורשות ודורשים שינוי, והמצעד התקיים במסלול חדש, מגן סקר לגן עברדים בירושלים. כמו כן, השנה המצעד יגיע עד לכנסת. תחילת המצעד וההזנקה מגן סקר תתקיים מהשעה 4:30 אחר הצהריים. מהשעה 3:30 יחסמו לתנועה. הרחובות המרכזיים בבירה, ידיעה שעבר כתבנו, לידור סולטן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

אני אוהב את השיר הזה, הוא מזכיר לי בעיקר את ה-90s, או יותר נכון את הדנס והאופטימיות של ה-90s בשיר הזה. דייוויד גטה ובבי רקסה, שיתוף הפעולה הרביעי שלהם, סד גירלס, יצא ביום שישי האחרון. איזה כיף זה לנגן את השיר הזה, וקצת האמת להגיד, יא, את ראית להיט. כן, כן, זה הולך להיות להיט. אני כבר עכשיו אומר לכם. Right, אבל מי יהיה משהו חדש שיצא לפני בול שבוע, למשהו שיצא... הגרסה המקורית של השיר הזה, אם אני זוכר נכון, זה 1983-84. Eartha Kitt, הקאטוומן המקורית מהסדרה ומה... אני חושב שהיא גם מופיעה בסרטים תחת השם קאטוומן, המקבילה לבטמן, הנשי, כן? דברים איתכם שוב על דברים שהיו פה הרבה הרבה לפני שאנחנו נולדנו, או שאפילו בתכנון. ואז יצאה גרסה בשנת 1994, שנשמע כמו מיסטר ויין. למה, מה זה מצחיק? זה היה לייט מטורף.

שיר מטורף, גרסה מטורפת השיר הזה. ב-1994 השיר הזה הפך להיות כזה להיט מטורף, שאירפה קיט התחילה, יותר נכון חזרה להופיע, או יותר נכון ניסתה להופיע פעם אחת עם השיר הזה. אני חושב שזה היה בטופ אוף דה פופ, תוכנית מוזיקה כעיקרון שהיו מופיעים בכל השירים הגדולים שהיו אז במצעדים. אחרי ההופעה ההיא שעברה בגדול בהצלחה טובה, הבעיה היא שהיא לפני ההופעה היא לקחה, איך אני אגיד את זה בעדינות, משככי כאבים, והכמות לא הספיקה לה כנראה בגלל הלחץ, שלאחריה היא פשוט הלכה לישון לאיזה שעה, לאיזה יומיים. וכל האנשים סביבה בגלל גילה הלא צעיר לקחו את זה, האמת, היו בלחץ היסטרי, ואז הבינו שטוב, זה היה כנראה יותר מדי בשביל מי שהייתה בזמנו בת 62 או 64, ומאז היא הבינה בעצם שהיא לא יכולה יותר להופיע, או לחילופין לרדת בלחץ לפני ההופעה. אגב, יש גרסה לשיר הזה גם של עופר ניסים, שהפך את זה גם לסוג של להיט בשנת 2003, נדמה לי. בשיא ההצלחה של עופר ניסים. האמת, אני רוצה להשמיע לכם את הקטע הזה. תקשיבו, הייתה תקופה ב-90s שהייתה מוזיקה דנס, ואהבנו, וזה היה נחמד וכיפי. ואז התרחל הסוג של מוזיקה מאוד מאוד מוזרה, אבל עם המון המון קצב, ואף אחד לא ידע איך להגדיר אותה, בטח לא כשהמנוע העיקרי של אותה מוזיקה, יותר נכון של אותו סגנון, היה האקורדיאון. בחור קולומביאני בשם רמירס, שהוא גם די-ג'יי, שכך בעצם הוא החל, הוא פשוט גילה את עולם ההפקה, אני אדבר לכם שוב על ה-90s, ועוד מפיק, שיותר נכון די-ג'יי, שהוא גם הפך להיות מפיק בשם פיזארו, התעללו באקורדיאון שלהם. ומה שיצא היה הלהיט הזה שגם הפך להיות סוג של היסטריה. השיר שגם הזמר שהביא לכם גם את האל ריתמו בר בראש, שהיה ידוע בכינויו המחור בראש, הביא את הקטע הזה, שזה הפך להיות קטע אלמותי. אגב, השיר הזה נכתב בספרדית, נכתב, יש פה איזה כמה מילים סך הכל. השיר הזה נקרא בלנדו, מדברים רמירס ופיזארו.

0: Amor. Amándose.
1: Ahí, pa' que te lo goces conmigo, bailándolo en el rincón. Suavecito.
0: Mira. Amándose.
1: Míralo, mira. Mira cómo te lo arrecuesto.
0: Amor.
1: Machucadito, te machuco.
0: Amándose.
1: Está con cuidado que te machuco. Porque amor. Yo soy Ramírez.
0: La cosa más bonita del mundo.
2: האלבום של רמירז, שגם הפך להיות סוג של רב מחר בגילאים מסוימים באותה תקופה, נקרא תרפיה. תרפיה, כאילו, בעברית. כל המוזיקה הייתה כזאת, אז זה היה סוג של תרפיה, האמת. לחובבי הז'אנר. חבר'ה, אנחנו יוצאים לסקת פרסומות, ופתאום קלטתי שעד עכשיו לא שמתי לכם אפילו שיר אחד בעברית. אני הולך לתקן את זה אחרי הפרסומות, עד יכול לשום מקום, אתם על רדיו אלעד.
3: הקצב של אילת, 102 FM.
4: עכשיו באילת.
3: הקצב של

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: זה התחיל עם טבעת הרוסים, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו באילת,
3: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
3: גל רבינו. עצם העניין.
4: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
5: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאת כלי ירייה מסוג אקדח.
4: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
5: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
3: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
0: אילת

0: תקשיבו, השיר הזה זה להיט מטורף. אני אומר לכם, זה להיט מטורף. שלום.
1: שלום.
0: היי, טלי?
1: כן.
0: מה העניינים, טלי?
1: מה קורה? וואי,
0: תקשיבי, אני שומע עכשיו בדיוק את הרמיקס של עומרי קרסו ותומר בנמי, אופישל רמיקס של פבלו אסקובר. תקשיבי, להיט.
1: איזה כיף.
0: לא, זה כאילו מטורף, את לא מבינה. אני כאילו פה רוקד באולפן.
1: איזה כיף לנו.
0: לא, כיף לכם, באמת כן. ואני קצת מתעצבן, האמת, בגלל זה גם התקשרתי לך. רגע, שנייה. טלי, תסלחי לי שניונת. אלירון?
2: כן.
0: היי, אלירון, מה העניינים?
2: מה נשמע?
0: אני בדיוק מספר לאחותך שאני בדיוק עכשיו שומע את הרמיקס של אמיר עומרי קרסו ותומר בנעים, אופישל רמיקס לפבלו אסקובר, ואני רוקד פה באולפן. תקשיבי, לא, זה אדיר, זה ענק. רעיון היסטרי. חבר'ה, למקרה ואולי לא זיהיתם, אז אני אתן לכם רמז איפה אתם נמצאים.
3: אילת. 102 FM.
0: אנחנו רדיו אילת, ואתם, קיבלתי לכם אמבוש, עשיתי לכם אמבוש, כי אני, תקשיבו, אני מדבר איתכם עם משתכם, אבל משום מה אין לנו זמן, זה לא יוצא לפועל, ואמרתי, טוב, אני אעשה לכם אמבוש, ואני אתפוס אתכם ככה בלי, בהפתעה. תקשיבו, לירון וטלי קרקוקלי, הקרקוקליות, מה העניינים?
1: מה קורה?
0: אני מקווה שאני לא לוקח יותר מדי זמן מהזה שלכם. רק רציתי להגיד לכם ולהרים לכם ולהסביר שקודם כל יצא לכם EP לא מזמן, ואהבתי על ה-EP הזה. אנחנו גם מנגנים המון את פבלו אסקובר שלכם ושל יד מאיר, ורציתי פשוט להביא את זה לתשומת לבכם, כי יש לי הרגשה שאיפשהו בדרך זה מתפספס, זה לא נראה לי שאתם מקבלים את כל המידע הזה. אז אמרתי, אני אתפוס אתכם ואני אגיד לכם באופן אישי, כשאני מנגן לכם גם את הרמיקס ברקע. איזה חמוד אני.
1: יאללה,
0: איזה חמוד אני, נכון?
1: מקסים. מה זאת אומרת, פבלו אסקובר נולד בשביל
0: שיושמע
1: אצלכם
0: ובאלת. תקשיבי, אם יש מקום שפבלו אסקובר, אם הוא היה מגיע לאלת, trust me, הוא היה פה איפשהו לוקח בית מלון ועושה Airbnb. אז מה קורה איתכם? מתי אתם באות לבקר אותנו, טלי?
1: וואי, אנחנו חייבות לבוא לאלת. במהרה בימינו.
0: יאללה, לירון, לירון, קדימה, תבואו, תעשו איזה הופעה משהו. תבואו, תתארחו אצלנו באולפן. למה לא?
1: האמת שזה משהו שצריך לעשות דחוף, ואנחנו בדיוק הופענו באלת לפני איזה שבועיים.
0: לא.
1: כן.
0: די.
1: והיה קטע מטורף שבדיוק, זה בדיוק שזה יצא, איפי, ופבלו כזה, אתה יודע, זה ממש רק יצא, ואז נכנסנו למונית, ובדיוק היה את השיר.
0: נו, בבקשה. כן, הוא עד לא תגידי, שבטח שמע 88 FM. כן, נו, כן, מכיר אותו.
1: נו, מה?
0: לא, הוא שמע אותנו, חמודה, הוא שמע אותנו כאן באלת. הנה, אני שם את זה עוד פעם.
1: נו, ברור.
0: תקשיבי, אני רוקד. זה היסטרי הרמיקס הזה, באמת. עומרי קרסו ותומר בנעמי, אופישל רמיקס, זה פבלו אסקובר שלכם עם ליד מאיר. אגב, איך היה לעבוד עם הילד הזה, הילד המאוד מוכשר הזה?
1: הכי כיף בעולם, ליד מוכשר, והיה לנו כיף, ועשינו מסיבה. ואנחנו חברים.
0: יפה. לא, אני אסביר לכם עוד משהו אחד קטן, לפני שאני משחרר אתכם, כי אני צריך להוציא אתכם מאמצע שום מקום, אין לכם בכלל מושג שהתקשרתי, שאתם לכם מופתעות, ונראה לי שטלי הולכת להרביץ לי. אני חייב להגיד עוד משהו. הקליפ, שיחקתם אותה עם הקליפ. חברים, אם עדיין לא ראיתם את הקליפ של השיר הזה, פשוט תראו, כי יש שם, האמת, אפקטים, וסוג של ליד מאיר יוצא שם סוג של ג'ון ויק, ואתם יוצאים כאילו תלמה ולואי כאלה, אבל מגיל 18 ומעלה, והשחקנים יש שם גם את חיים זנתי, ויש שם גם עוד בחור אילתי מאוד ידוע ומוכר, שהוא פבלו אסקובר שם שנשחק אותה. בקיצור, תראו את הקליפ, כדאי לכם.
1: וואי, תראו את הקליפ, דחוף.
0: קרקוק להיות, לירן וטלי. קודם כל אני שמח לדבר, לירון וטלי.
1: לירון.
0: לא, יצא לי לירן, סליחה. אני מאוד אוהב אתכם, אני מאוד רוצה שתבואו לבקר אותנו, ויאללה, קדימה, בוא נעשה את זה, תבואו, תבקרו, גם אם אתם פה באזור, תצאו. הלו, אנחנו פה, ואלה, אנחנו נשמח לארח אתכם.
1: אנחנו לא ספק לבוא.
0: כן, יש לכם גם דרישת שלום חמה ממיכל בלוך, שאמרה, אם אתה מדבר עם הקרקוק לו.
1: האחת והיחידה, האחת
0: שלנו. תמסור על הדש, אז אני מוסר לכם דש ממנה. וחבר'ה, שוב, תודה וסליחה שהפרעתי לכם באמצע היום שלכם, אבל הייתי חייב להגיד לכם שאני מת על הרמיקס הזה.
1: אני
0: גם
1: שמח.
0: כן,
1: אני
0: כיף. התקשרתי בשביל להרים לכם. קרקוק לו, תודה רבה.
1: שבת שלום,
0: שבת שלום, והנה, יאללה, בוא נגביר עוד פעם, נשמע את זה עוד פעם.
1: תגביר.
0: פבלו אסקובר.

בצמתים. אני אומר, אוהב למרות שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק.

שיר הלל לישראל, סבלימינה ומור אפרת ביטון, עם לנזי אין עליה, אין על השיר הזה. סבא סזות שוב, ואני אגיד לכם, תקשיבו, אני מזכיר לכם, הוא היה גם הראשון שהביא את האפרוביט, אפרוביט ישראלי, זה היה, וואי, זה היה באמת סוג של מלאכת מחשבת. אני אוהב את זה. יאללה, בואו נמשיך עם השירים החדשים, הטובים שיש לנו, ואחרי שעשינו אמבוש לטלי ולירון, שנראה לי שהולכת להרביץ לי. בואו נמשיך עם מישהו שאני מקווה שהוא לא ירביץ לי, למרות שהוא מכור, על פי דבריו. כן, זה השיר שלו. דניאל וייס.

גם סוג של לפתוח את הטלפון כשאתה יודע שאף אחד לא מתקשר אלא רק לגעת בו, זה סוג של להיות מחור, אתם יודעים את זה, כן? עכשיו אני חושב על זה שדניאל וייס נגע פה איזה נקודה, שאם אתם פותחים את המקרה שאתם לא באמת רעבים, זה סוג של להיות מחור, וטוב, זה הכל, זה חרדות, זה קפאין, זה המצב, זה איראן, זה כל כך הרבה דברים אחרים. דניאל וייס עם מחור, אם אנחנו כבר מחורים, אז אנחנו צריכים ריהאב, ואם כבר ריהאב, אז אמי ויינהאוס קבלו את הגרסה עם ג'יי-זי.

0: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
1: מה קרה?
0: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
1: מי, בעלך?
0: לא, המזגן.
1: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
0: ומה עם בעלי?
1: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
4: פה, לא?
2: איפה פה?
4: פה, פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
4: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עכשיו באילת,
10: הקצב של אילת עם גל סגור.
9: ובשתיים
10: גל רבינו.
11: אילת נאו שתיים FM.
12: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
13: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
12: חי אותי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
13: לא, תשמע, זה גאוני.
12: שלום, יובל דיין.
13: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
10: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת. אילת, 102 FM.

זה הולך להיות. וגם זה יצא בדיוק לפני שבוע. אולייט, חבר'ה, אנחנו שנייה לפני סיום השעה הזאת, הראשונה שהפכה לנו מה זה מהר, באמת, אני חייב לומר, זה דבר יחסית מהר לשעה ככה ששליק, בלופ, נגמר. כמו המבצעים, ביום הראשון של המבצעים, אחרי שהקרמבוים חוזרים. וואי, אם אני מתחיל ביוני לדבר על קרמבו, דנג, אני ביולי הולך לאבד את זה. מדונה עכשיו עם I Feel So Free, הגרסה של פגי גו, אנרג'י מיקס, ואנחנו ניפרש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם הקצב של אלעד, שעה שנייה, עד לכל לשום מקום.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו, 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: גל רבינו.
6: שמוליק, מה נשמע?
7: הכל טוב, אומרית.
6: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
7: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
6: שמוליק, נשמע מעולה.
7: מהאושתיים.
6: מהאושתיים.
0: מיד באילת.
1: גרי סגור.
8: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הפסקת האש בין ישראל ולבנון. נשיא לבנון ג'וזף פאון אומר כי הפסקת האש עשויה להיכנס לתוקף בתוך 24 שעות, בכפוף לאישור כלל הגורמים המעורבים. כך לפי דיווחים בתקשורת הלבנונית. עוד דווח כי ההסכמה המתגבשת תלויה בהשלמת תהליכי אישור סופיים מצד הצדדים הרלוונטיים, כאשר טרם נמסרה תגובה רשמית נוספת מצד ישראל או גורמים בינלאומיים המעורבים במגעים. הערב, הקבינט המצומצם התכנס בשעה 5 אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש עם לבנון. בתוך כך, מאחורי הפסקת האש, ראש הממשלה בנימין נתניהו בלם את תוכנית צהל להרחבת הלחימה בלבנון. כך מדווחת כתבתנו שירית אביטן כהן. חברי הקבינט המצומצם שהתכנסו אמש גילו רק לאחר סיום הישיבה כי ארצות הברית הכריזה על הפסקת אש בין ישראל ללבנון. במהלך הדיון הציג הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר תוכנית להרחבת הלחימה בלבנון שזכתה לתמיכת רוב השרים, בהם שר הביטחון ישראל כץ, אך ראש הממשלה בנימין נתניהו הסתייג ממנה. לדברי גורמים, הסתייגותו של נתניהו סימנה את הכיוון שאליו הוא מבקש להוביל. בישראל מעריכים כי מוקדם לקבוע כיצד התפתחו האירועים, אך אם חיזבאללה יסרב ליישום ההבנות, האחריות תוטל עליו ולא על ישראל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בהתייחסות לפגיעה בביתו של המשנה לעליון נועם סולברג כי מדובר באירוע שמהווה איום על החברה.
10: הטלת אימה על סמל שלטון, שופט בבית המשפט העליון, התקפה ישירה על ביתו ועל משפחתו, תופעות מסוכנות ומחרידות שעל כולנו להוקיע במלוא החומרה. אנחנו כפסע לפני האסון ואנחנו מוכרחים לעצור. התופעות הללו והאלימות הזו מאיימות להטביע את כולנו. ואנחנו מוכרחים להיות מאוחדים במאבק נחרץ ונחוש כדי לא לאפשר זאת בשום פנים ואופן.
9: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתבי אישום נגד ארבעה קטינים תושבי העיר בגין מעורבותם ברצח הצעיר דסטאו צ'קול. על פי כתב האישום, בין הנאשמים למנוח התקיימה היכרות מוקדמת, וביום הרצח התארגנו הארבעה לפגוע בו כשהם מצוידים בסכינים ובמוטות ברזל. הם תקפו אותו סמוך לביתו, דקרו אותו לאחר שניסה להימלט, ובהמשך נמלטו תוך ניסיון לשבש ראיות. עוד בחדשות, רשות שדות התעופה הודיעה כי בעקבות עומס זמני בנמל התעופה בן גוריון, חניוני קרם ופרדס מלאים בשלב זה. על פי הערכה, העומס צפוי להימשך גם במהלך סוף השבוע. נוסעים ומלווים מופנים לחניונים סמוכים, בהתאם להנחיות הסדרנים במקום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

בנגרנגה של דרה, שעה שנייה של הקטע של אילת והאחרונה לשבוע הזה, חבר'ה, אנחנו ממשיכים. אחרי שפתחנו את השעה עם אקוואדור, גרסה של אלדד יניב, השיר של סאש. הנה מילקי, Just the way you are, דייוויד גטה רימיקס.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: השעה בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור,
2: ובשתיים
1: גל רבינו.
3: אילת, נאו 2 FM.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
5: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. פולי
6: דיימונדס, התכשיט של אילת. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים
1: גל רבינו. גל רבינו.
8: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
9: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
8: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
10: לא, תשמע, זה גאוני.
8: שלום, יובל דיין.
10: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

כמה שהשיר הזה גאוני, אלכס רוין, השיר עדיין המושמע ביותר בתחנות הרדיו באירופה, שבוע, וואו, שבוע חמישי, לא, כן, השבוע הזה מתחיל, שבוע חמישי, סחטן עליו, יאללה, האיש והאורדינרי, הנה פאטבוי סלים עכשיו עם פרייז יו מ-99, 1999.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: השעה בחסות? בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10. עכשיו באילת,

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: איפה?
0: פה, לא?
1: איפה פה?
0: פה, פה, במשתלת יתר להכל דבש.
1: אני צריך להיות שם?
0: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
1: משתלת יתר להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עכשיו באילת,
6: הקצב של אילת עם גרי סגור.
4: ובשתיים
6: גל רבינו.
7: אילת מאושתיים לפעם.
8: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
6: אילת, 102 FM.

עשר רמות מעליו עוד ים מביאו אותנו לסיום התוכנית שלנו להיום. חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווים מאוד שנהנתם. מאחל לכם סוף שבוע שקט, ובעיקר שהמזגן יעבוד, כי אם הוא לא עובד זה בדיוק השיר הזה שיש עכשיו ברקע, Fire Fire של שינזה. מיד אחרינו גל רבינו, אל תלכו לשום מקום, אתם על אילת 102 FM.

0: של אילת, 102 FM.
1: השעה בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10. עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
3: חגיגות המונדיאל בפאדיס איירישבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס איירישבר. לראות כאן, להרגיש שם.
4: פאדיס איירישבר, אוכלים שוטים מבלים.
3: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
0: גל רב.

0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. מיד באילת.
1: גל רבינו.
2: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
3: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בפעם הראשונה אישה סיימה מסלול הכשרה יהודי של לוחמה בסיירת מטכ"ל, כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. מדבר צה"ל נמסר כי הלוחמת עברה גיבוש מקדים, עמדה בקריטריונים הנדרשים וסיימה בהצלחה את המסלול שנמשך יותר משנה וחצי. אופן שילובה של הלוחמת בפעילות המבצעית ביחידה יסוכם בהקדם וימומש בהתאם לצרכים המבצעיים ובכפוף לפקודת השירות המשותף. נציין כי נשים מורשות להשתתף במיונים לסיירת מטכ"ל משנת 2024, לאחר שצה"ל נאלץ לפתוח תפקידים נוספים לנשים בעקבות עתירות לבג"ץ. נשיא לבנון ג'וזף אאון אומר כי הפסקת האש בין ישראל למדינתו עשויה להיכנס לתוקף תוך 24 שעות בכפוף לאישור כלל הגורמים המעורבים, כך לפי דיווחים בתקשורת הלבנונית. בשעה 5 אחר הצהריים התכנס הקבינט המצומצם לדון בהסכם הפסקת האש. לפי הפרטים שסוכמו הלילה בין ישראל ולבנון בתיווך ארצות הברית, יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח, כשהפסקת אש מלאה החל רק לאחר הפסקה מוחלטת של ירי מצד חיזבאללה ופינוי כל מחבליו מדרום לליטני. נשיא המדינה יצחק הרצוג מתייחס להשחטת ביתו אמש של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג ומטריע, מדובר באירוע שמהווה איום על החברה.
4: הטלת אימה על סמל שלטון, שופט בבית המשפט העליון, התקפה ישירה על ביתו ועל משפחתו, תופעות מסוכנות ומחרידות שעל כולנו להוקיע במלוא החומרה. אנחנו כפסע לפני האסון ואנחנו מוכרחים לעצור. התופעות הללו והאלימות הזו מאיימות להטביע את כולנו, ואנחנו מוכרחים להיות מאוחדים במאבק נחרץ ונחוש כדי לא לאפשר זאת בשום פנים ואופן.
3: כתב אישום הוגש נגד ארבעה קטינים תושבי באר שבע בגין מעורבותם ברצח הצעיר דצאו צ'קול לפני כחודש וחצי. על פי כתב האישום, בין הקטינים למנוח התקיימה היכרות מוקדמת, וביום הרצח התארגנו הארבעה לפגוע בו כשהם מצוידים בסכינים ובמוטות ברזל. הם תקפו אותו סמוך לביתו, דקרו אותו לאחר שניסה להימלט, ובהמשך נמלטו תוך ניסיון לשבש ראיות. לסיום, פרס נשיא המדינה חיים הרצוג הניתן על ידי האוניברסיטה העברית בירושלים הוענק בטקס חגיגי בבית הנשיא ליושבת ראש הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי יעל ארד. יעל היא הספורטאית הראשונה בתולדות ישראל שהשיגה מדליה אולימפית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ונעשה חם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

סני, בהחלט יום שמשי היום הייתי אומר, קצת חם, קטיפה, זה רק מכין אותנו לבאות, אני חושב, כן. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4, יחד עם נוגה קוסמטיקס, היום יום חמישי, י' בסיוון תשפ"ו, 4 ביוני 26, נגיד שלום לעדן וניר, היי עדן, אני גל רבינו, מתחילים. קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, אני אשמח לציין מה מציינים היום בעולם. היום זה יום האצות, אני לא יודע אם ידעתם את זה, אבל היום זה יום האצות, שזה בעצם יום שמציינים אותו גם במגזר הפרטי, מוסדות מחקר, סוכנויות של האום, החברה האזרחית, בעצם כל הרעיון של אצות, כן. היום זה גם יום המודעות הבינלאומי לבעלי פרסה, שזה בעצם מוקדש ליונקים בעלי פרסות, לרוב מדובר בבעלי חיים צמחוניים, חזירים, פרות, איילים, סוסים, פילים, קרנפים, ג'ירפות, גמלים וכו' וכו'. בעולם קיימים יותר מ-215 מינים של בעלי פרסה, כן, אבל 43% מהם נמצאים ברשימה האדומה של סכנת הכחדה, אז כן, כדאי לשים לב. היום בנוסף זה גם יום היועצים הבינלאומי, יום היועצים הבינלאומי מצוין יום חמישי הראשון של חודש יוני, השנה יוצא ב-4 ביוני. היום מוקדש למקצוע של הייעוץ הניהולי ברחבי העולם, הוא מובל גם על ידי המועצה הבינלאומית למכוני ייעוץ ניהולי והארגונים החברים בה, אז זה רק שתדעו. היום זה גם יום עגלת הקניות. כן, יש להם יום משלהם, תחשבו רגע שלא היה את הסלים האלה, הסלים יאללה גלגלים, תחשבו רגע שזה. אז יש להם יום מיוחד משלהם. היום זה גם יום הקורגי הבינלאומי, כן, הגזע כלבים הקטן בעל הרגליים הקצרות, שמוכר בזריזות שלו וביכולות לראות גם בעלי חיים גדולים ממנו, אז רק שתדעו שיש להם יום משלהם לגזע הזה. היום זה גם יום האננס. יום האננס. מוקדש לפרי הטרופי המתוק המדהים הזה, שהמקור שלו אמנם בדרום אמריקה, אבל עדויות ארכיאולוגיות מצביעות על זה שצריכת אננס התקיימה כבר בסביבות שנת 1200 לפני הספירה. בהמשך, הוא גם גודל במשך מאות שנים באזורים שונים באמריקה, בטבע. אז כן, האבקת האננס נעשית בין היתר על ידי יונקי דבש או הטלפים. והיום האננס מיוצר בעיקר במדינות כמו הפיליפינים, קוסטה ריקה, ברזיל, אינדונזיה, סין ותאילנד, לצד הפופולריות שלו. תעשיית האננס המודרנית כוללת לעתים ייצור תעשייתי נרחב, שימוש בכמויות גדולות של חומרי הדברה וגם תנאי עבודה בעייתיים. כן. היום זה גם יום הגבינה. כן, יום הגבינה חוגג את המגוון העצום של הגבינות, מברי, גאודה, קממבר ועד פרמזן. היום צוין לראשונה בשנת 1914 בארצות הברית, המקור מיוחס לעיר מונרו שבמדינת וויסקונסין. הפופולריות הגדולה שלו הובילה לאירועים ברחבי העולם, שבדרך כלל כללו תהלוכות, מוזיקה כזאת שוויצרית גרמנית מסורתית, ולסים, דוכני מועדונים, עבודות יד, מתקני יריד וכו' וכו'. וזה בעצם יום שמוקדש להיכרות עם עולם הגבינות, ובעצם גם לאכילת גבינות, ואולי גם בלי להרגיש אשמים יותר מדי. זהו, אלה הימים שמציינים היום בעולם. יש גם ימי הולדת לכל מיני אנשים, כמו למשל היום בר רפאלי חוגגת יום הולדת, אנג'לינה ג'ולי חוגגת יום הולדת, אז כן. אלה למשל עוד דברים שקורים, ואנחנו גם נספר לכם על זה בהמשך. אנחנו עם נוגה קוסמטיקס, עוד מעט גם נפתח את הוואטסאפ שלנו, תוכלו גם לזכות בפרס שווה יוקרתי מדהים, אבל זה יקרה אחרי שנפתח את סוף השבוע. יאללה, יצאנו לדרך.

אנחנו עם נוגה קוסמטיקס. עוד מעט אנחנו כמובן נשאל את השאלה הראשונה שלנו להיום, ואם אתם כמובן תדעו את התשובה, אתם תקבלו מאיתנו ערכת טיפוח מדהימה, מתנת נוגה קוסמטיקס. נוגה קוסמטיקס, חברת טיפוח וקוסמטיקה מפה, מאילת, והיא חברה ארצית. אתם יכולים להיכנס גם לאתר האינטרנט, לראות שם את כל מגוון הטיפולים, הקרמים, הסרומים למיניהם וכו וכו וכו. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים גם להיכנס לאתר האינטרנט, או פשוט להתקשר ל-052-99-77-991. אם אתם רוצים גם מדגמה, אם אתם רוצים גם איזשהו משהו, לא יודע מה, אז אתם בהחלט מוזמנים לעשות את זה. 052-99-77-991. זה מספר הטלפון, גם להרגיש פיזית את המוצרים. אני חושב שבכלל בקוסמטיקה אולי כדאי קודם כל להתנסות לפני שבכלל קונים איזשהו מוצר. ואנחנו מזכירים לכם שזה מהמפעל ישירות אליכן, בנות. באמת. זה מהמפעל עד אליכם. אין משרדים, אין חנויות, אין... זה מגיע עד אליכן הביתה, במשלוח עד אליכם הביתה. 052-99-77-991.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
4: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
5: לאילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס בונה
5: לאילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: להרגיש בבית אחים
8: שמוליק, מה נשמע?
9: הכל טוב, אומרית.
8: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
9: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
8: שמוליק, נשמע מעולה.
9: מהאושתיים.
8: מהאושתיים.

אופק הדנק וליד מאיר הם מוציאים את השיר הזה שנקרא יוצאת מן הכלל. טוב, אני מתלבט אם לשים את השיר ולהשמיע לכם אותו, כי אני אגיד לכם למה, כי זה ממש ממש ממש שנייה וחצי של השיר, ממש ממש שנייה וחצי, אז אני לא יודע אם כן לשים אותו או לא לשים אותו, אני צריך לבדוק אם אתם תצליחו, אם כן תצליחו לזהות, אני צריך לבדוק, כי בוא נראה. זה האופציה היחידה שיש לי, כי אחרת הוא כבר מתחיל לשיר. אם אתם מזהים, וואו. אני לא יכול להגיד, לא יכול לתת יותר מזה. לא יכול לתת יותר מזה. אם זה קשה, אני יודע שזה קשה. אם זיהיתם באיזה שיר מדובר, ואני כבר אומר לכם שהמילה יופי מסתתרת בשם של השיר. נשבע לכם. אז אם אתם יודעים באיזה שיר מדובר, שילחו עכשיו ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה מספר הוואטסאפ, שילחו את התשובה שלכם, אם כמובן זיהיתם באיזה שיר מדובר. כן, אז אנחנו נשמח כמובן. יאללה, הנה עוד פעם. זהו, אני לא... אני אולי אתן את ה... זהו. אני חושב שכבר זיהיתם. 0546-102-345. זה הוואטסאפ. אני מאחל לכם בהצלחה. כן.

0: טוב, אני כבר יודע שזיהיתם, חלקכם זיהיתם כבר במה מדובר ובאיזה שיר מדובר. אז אני רגוע.
1: Your husband is coming.

אנחנו עם נוגה קוסמטיקס. שלחנו לכם ודיברנו לכם ודיברנו איתכם שלחנו לכם הכוונה פרסים ודיברנו איתכם על נוגה קוסמטיקס במהלך כל שלחנו לכם יצא לי בסדר בטעות נו מה קרה מה תפסו אותי עכשיו על הקטנה שלחנו לכם פרסים ודיברנו איתכם על נוגה קוסמטיקס נוגה קוסמטיקס חברת הקוסמטיקה והטיפוח הישראלית מאילת שפועלת בתחום הקוסמטיקה כבר למעלה משלושה עשורים המותג שמציע מגוון רחב של מוצרי טיפוח לפנים לגוף בהם קרמים לטיפוח יומיומי, תכשירים לאור יבש וסדוק, שמנים טיפוליים להרגעה וגם לשיכוך כאבים, סרומים ומוצרים נוספים שמבוססים על אלוברה, זרעי רימון, חוכובה, אקליפטוס, כל זה ועוד דיברנו איתכם על זה במהלך כל השבוע. אז אם אתם רוצים להתנסות, אם בא לכם שגם יגיעו אליכם לחוג בית, להדגמה, לערב בנות שבא לכם לעשות, אז אתם מוזמנות להתקשר ולחייג ל-052-99-77-99-1. אני חוזר, 052-99-77-99-1. יש? אז קדימה, פשוט חייגו, ואולי גם תתנסו במוצרים, כן? יש מצב.

רגע בעוד המחרוזת יותר מדי שנים. מחרוזת כיפית, אני חייב להודות. שמבקשים ממני להגיד מזל טוב, מי אני שלא יגיד מזל טוב? אז מזל טוב למיכל זינו הקטנה שהיום חוגגת 18, אז היא כבר לא כזו קטנה. יש לה עוד 6 אחים, עומר, עידו, אלמה, שירה, ניר דוד ודניאל. וואו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ואנחנו מיד חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: עצם העניין.
14: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
15: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רפקות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנפייה כלי ירייה מסוג אקדח.
14: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
15: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
13: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת. נאום שתיים לפם.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, wide degrees lightning.

The Grease Megamix. טוב, אני לא אעשה את זה, אני לא אשיר. אני יודע שאני לא שר יפה, אני מודע. יש אנשים שלא מודעים לזה שהם שרים לא יפה. שהם חושבים שהם שרים יפה, אבל הם לא שרים יפה. אנחנו עם נוגה קוסמטיקס, כמובן שמזמינים אתכם להתנסות במוצרים המדהימים של נוגה קוסמטיקס. ואם את אישה שאוהבת טיפוח ויופי, אני אומר, תנסי את המוצרים של נוגה קוסמטיקס. ואם את רוצה להתנסות בצורה קצת שונה, אז את יכולה לעשות את זה או דרך חוג בית, ערב בנות, ופשוט להזמין לכם את ההדרכה ישירות עליכם. אנחנו ביקשנו מכם לומר לנו באיזה שיר מדובר, תקשיבו לזה. אני לא יכול יותר, כי אם הייתי יכול יותר, הייתי נותן יותר. אני לא יכול, מה אני אעשה? לא יכול יותר. הנה, תקשיבו עוד פעם. אני לא יכול. זהו, אנחנו כמובן מזמינים אתכם לשלוח אלינו לוואטסאפ את התשובה שלכם ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345, זה הוואטסאפ. שלחו אלינו בבקשה כדי שנוכל לראות אם צדקתם, ואם צדקתם אז אתם תקבלו מאיתנו ערכת טיפוח מדהימה, מתנת נוגה קוסמטיקס, בשווי של כמעט 400 שקלים, שזה מטורף, רק קחו את זה בחשבון. יש? יש. יאללה, שלחו אלינו. הנה עוד פעם השיר. אני לא יכול להמשיך. 0546-102-345.

בנועל הרגיל, ואנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס, וגם נדבר עם הרב על פרשת השבוע, ויש לנו גם את הפרס, שאנחנו נפנק אחת מכן המאזינות. אם זה גבר, אין לי בעיה, זה כל אחד אם אתה רוצה גם להיות מטופח ויפה, אין שום בעיה, אתה יכול גם לשלוח את התשובה לשאלה ששאלנו. אנחנו נסיים את השעה, כבר חוזרים!

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
9: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
13: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
14: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
16: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
17: שלום רב ושעה שלוש, באולפן ישראל היום של אוזנפלד עם החדשות. בפעם הראשונה, אישה סיימה מסלול הכשרה יהודי של לוחמה בסיירת מטכ"ל, כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שבל. מדובר צה"ל נמסר כי הלוחמת עברה גיבוש מקדים, עמדה בקריטריונים הנדרשים וסיימה בהצלחה את המסלול שנמשך יותר משנה וחצי. אופן שילובה של הלוחמת בפעילות מבצעית ביחידה יסוכם בהקדם וימומש בהתאם לצרכים המבצעיים ובכפוף לפקודת השירות המשותף. נציין כי נשים מורשות להשתתף במיונים לסיירת מטכ"ל משנת 2024, לאחר שצה"ל נאלץ לפתוח תפקידים נוספים לנשים בעקבות עתירות לבג"ץ. רקע ההכרזה של ישראל ולבנון על הבנות להפסקת אש, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים מערכת מצב ושיח עם פורום ראשי הרשויות הצפון ופורום המטה הכללי בפיקוד הצפון. הרמטכ"ל אמר לראשי הרשויות, אנחנו נמצאים במוכנות רב-זירתית ומסתכלים על תמונת המצב של המזרח התיכון כולו, אך ממוקדים בגבול הצפון. עיקר הכוחות והיכולות של צה"ל נמצאים בזירה הצפונית. אנחנו פועלים ביוזמה ובהתקפיות מול כל איום מתהווה, והמשימה שלנו היא החזרת השקט והביטחון לאורך זמן, כך זמיר. בצהל מבהירים כי הרג החייל מיוניפיל הלילה בדרום לבנון נגרם כתוצאה מירי של חיזבאללה ולא מירי ישראלי. ארגון הטרור שיגר פיצצות מרגמה שנפלו במוצב יוניפיל, וכתוצאה מכך נהרג אותו איש אום ושניים נוספים נפצעו, כך עדכן דובר צהל. לאחר שחשדו כי מדובר באירוע לאומני, במשטרה ובשבק מודיעים כי מתחזק החשד שרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פרידחוטקו סמוך למשמר האלון הינו פלילי. עם הפרטים כתב היום אבי כהן.
18: ממצאי החקירה חיזקו את החשד שהחשוד, נער בן 17 מלוד, לא רצח את השניים בשל היותם יהודים. בעקבות ההתפתחות שוחררו ממעצר אבי ושלושת אחיו של החשוד, שנותר במעצר יחד עם שלושה תושבי שטחים נוספים. בני המשפחה מכחישים כל קשר לפרשה וטוענים כי המידע שפורסם נגדם היה שגוי.
17: עורך הדין מיכאל רבלו, שנבחר אתמול למבקר המדינה הבא, קיים פגישת חפיפה ראשונה עם המבקר הנוכחי מתניהו אנגלמן בלשכתו בירושלים. אנגלמן מסר עם סיום הפגישה, אני מאחל לרבלו הצלחה רבה בתפקידו ואעמוד לרשותו ככל שיצטרך. עורך הדין מיכאל רבלו צפוי להיות מושבע על דוכן מליאת הכנסת ב-1 ביולי ולהפוך למבקר המדינה העשירי של מדינת ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ונעשה חם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
19: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

I'm so excited, Pointer Sisters. אנחנו כמובן מתחילים את השעה השנייה שלנו. אז אם אתם רוצים להנות, תגבירו. אני אומר לכם, זה שווה. באמת, באמת שזה שווה. אנחנו עם נוגה קוסמטיקס גם בשעה הזו בעצם, ובעצם בשעה האחרונה לשבוע הזה, ושבוע הבא יש לנו גם עוד דברים מגניבים מיוחדים. נוגה קוסמטיקס, חברת הקוסמטיקה והטיפוח הישראלית, בניצוחו של ציון הדרי, התותח. אז אם אתם רוצים לשמוע עוד פרטים, או לא יודע, איזה חוג בית שבא לכם, בא לכם לעשות איזה משהו, לא יודע, ערב בנות כיפי, חייגו ל-052-99-77-991. אני חוזר, 052-99-77-991. חייגו, תזמינו, תתנסו, תבדקו, ותראו בעצמכם, שלא סתם אמרתי. הנה החדש של ענבל רז. היא לא כותבת על אקסים, אבל אולי היא כותבת על בעלה לעתיד.

אינבל רז לא כותבת על אקסים. טוב, אנחנו, הנה, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו לזה, תקשיבו לזה, זה, אני הולך לתת לכם עוד פעם את הפתיח של השיר. תקשיבו. אני לא יכול יותר מזה. אם אתם יודעים באיזה שיר מדובר, ונתתי גם רמז, אפילו המילה יופי מופיעה בשיר, בשם של השיר. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. יאללה, בהצלחה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, מרשתיים לפם.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
10: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ-4 עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
11: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
12: בית המפתח!
11: רחוב אלבוגים 17.
13: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
14: את אלת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
13: חי נחמיאס בונה את אלת.
14: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
15: שמוליק, מה נשמע?
16: הכל טוב, אומרית.
15: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
16: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
15: שמוליק, נשמע מעולה.
16: מהאושתיים.
15: מהאושתיים.

טוב, הלוואי, הלוואי, הלוואי. עוד מעט, עוד מעט אנחנו נגיד את שם הזוכה או הזוכה בערכת טיפוח מתנת נוגה קוסמטיקס. אנחנו ביקשנו מכם המאזינים לזהות באיזה שיר מדובר. הנה זה שוב. הנה, תקשיבו לזה. אני לא יכול יותר מזה. לא יכול. 0546-102-345. אני חוזר. 0546-102-345. זה הוואטסאפ. שילחו. אולי, אולי, אולי, אולי, אולי, תיקחו מאיתנו כמובן את הערכה המדוברת. כן. יש מצב. יש מצב כזה. יאללה, בוא נשמע עוד מוזיקה, עוד מעט גם הרב ייתן לנו קצת על פרשת השבוע, עוד מעט אספר לכם גם על דברים שקורים ברחבי העולם, אז תתכוננו לזה. כן. לא, ראיתי איזה פוסט כזה מגניב על ילדי שנות ה-80 וה-90. עשה לי זיכרון אחור.

לא, אתם חייבים, אתם חייבים, חייבים, באמת חייבים לראות את המהנדס הראשי של הונדה. כן, אתם חייבים לראות אותו, באמת. זה הזיה. האיש בן 84, יש לו תסרוקת של אנימה. אתם יודעים, כמו, הוא נראה כמו אש, מפיקה, כמו טן, בנטה, איך קוראים לסדרות? ככה הוא נראה. אש מפוקימון ובן מבנטן ותן בן ומבנטן זה. אתם לא מאמינים איך הוא נראה. בן 84, מהנדס ראשי של הונדה. זה מטורף, כן. טוב, חברת המזרנים האינדונזית לקחה את השיווק הוויראלי לקצה והשיקה קמפיין מבריק במיוחד. החברה שכרה עובד שישן 9 שעות ביום על מזרן בתוך רכב שנוסע ברחובות העיר במטרה להוכיח את איכות המוצר, אם הוא מצליח לישון עמוק בתוך הפקקים והטלטלות. המזרן יעשה את העבודה בכל חדר שינה, ופשוט הם נותנים, כן, וזה דרך אגב עבודת החלומות. קיבלו כבר מישהו, יש מישהו שעושה את זה בתוך המסעית, ישן 9 שעות כשהם מסתובבים בעיר עם המסעית. כן.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: שמחה. ובארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
11: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
12: רחוב האלמוגים 17.
13: מה זה מיכל, עוד לא התקשרת?
14: התקשרתי לאן?
13: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
14: בעל הבית השתגע.
13: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
1: עצם העניין.
15: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
16: העיר המאה באילת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באילת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאי כלי ירייה מסוג אקדח.
15: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
16: אנחנו נמצאים באילת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
0: עכשיו באילת
1: גל רבינו
0: ובארבע
1: מגה מיקס.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: הנה כמה עובדות די מטרידות שאולי לא ידעתם, לפני שאני עובר בעצם לזוכה או הזוכה שלנו. אז הנה עובדות. יותר אנשים נהרגים עם מכונות חטיפים מאשר מתקיפות קרישים בכל שנה. מסתבר שהמכונות נופלות על אנשים. הנה עוד משהו מעניין. השמן של הצ'יפס במקדונלדס מכיל את אותו חומר שנמצא בסליים. רק פחות מחמישה אחוזים מהאוקיינוסים של כדור הארץ נחקרו. רק פחות מחמישה אחוזים. דרך אגב, יש 8 פצצות גרעיניות שהלכו לאיבוד, מעולם לא נמצאו. הנה עוד עובדה מעניינת. רוצח סדרתי ממוצע פועל בערך 11 שנים לפני שהוא נתפס. והעובדה המטרידה, אפל העטה בכוונה אייפונים ישנים דרך עדכוני תוכנה, כדי שאנשים ישדרגו לאייפון החדש. טוב, יאללה, הגיע הזמן שלנו לזוכה או הזוכה. כן, ויש לנו את השם שכמובן זיהה או זיהתה את השיר, ונגיד ברכות ללירון אסתר מרגלית. שקר אכן, הבל היופי, לירון אסתר מרגלית, הערכת טיפוח בדרך עלייך.

0: טוב, יאללה, הגיע הזמן לזה.
1: ועכשיו, פרשת השבוע עם הרב לוי הכט.
0: שלום כבוד הרב לוי הכט, מה שלומך?
2: ברוך השם, שלום וברכה לך גל ולכל המאזינים.
0: תודה, תודה ידידי. היום אנחנו בפרשת שלח.
2: שלח, כן, אנחנו בפרשת שלח עם סיפור, אחד הסיפורים הכי מעניינים בתורה זה הסיפור הזה. וזה גם כן נקודת מפנה בכל הסיפור של בני ישראל במדבר. הקדוש ברוך, בני ישראל לפני, כבר עומדים ממש לפני הכניסה לארץ, בסך הכל הם היו שנה וכמה חודשים במדבר, וכבר עומדים לפני הכניסה לארץ, ואז הם אומרים, הם מתחילים שרבינו תשלח מרגלים, שנראה מה קורה, מה הולך, שאנחנו נדע, אנחנו לא רוצים לדעת שאנחנו הולכים סתם לאיזה מקום, שלא נדע איפה זה. ואז משה רבינו, לא היה לו ברירה, בני ישראל כך רצו, מרגלים כך רצו שיבואו ויבדקו מה יש, ואז הוא אומר, בסדר, אני אשלח מרגלים. ובני המרגלים האלה לקחו מהאנשים הכי חשובים, הכי צדיקים, אבל הם עשו את הטעות הכי גדולה שלהם, ובמקום לרצות לראות מה טוב בארץ הזאת, ואיזה דברים יפים יש בה, התחילו לראות את כל הדברים הגרועים שיש, תראה, והתחיל להפחיד את כולם, ועם ישראל במקום להתלהל לפני הכניסה לארץ, בוכים, עומדים ובוכים, מה אנחנו נכנסים לארץ הזאת? והקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, נפגע מאוד מהעניין הזה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אני אומר כביכול, הקדוש ברוך הוא לא מגיב כמו כמונו, אבל אם אפשר ככה כביכול להגיב, ואמר, אתם לא רוצים להיכנס לארץ, אני כל כך רוצה לתת לכם כל כך טוב, אז מה שקרה, הקדוש ברוך אמר, אין בעיה, אם אין לכם ככה הכרת הטוב, אז אנחנו נשאר פה במדבר הזה, ואתם לא תיכנסו לארץ יותר. 40 שנה אנחנו נסתובב פה עד שימותו אחרון האנשים מהדור הזה, ואחרי 40 שנה, כשיחליפו את הדור, רק אז ניכנס לארץ. בני ישראל שמעו את הדבר הזה, וליבם נשבר, אמרו מה, איזה טעות עשינו, אבל כבר היה מאוחר מדי. It was too late. אנחנו אומרים, על חטא העגל, הוא אמר, טוב, אני אכפר להם. על כל מיני דברים אחרים, אני אכפר. אבל כאן זה היה הדבר ששבר את קש, הקש ששבר את גב הגמל, זה היה כבר יותר מדי, ואמר, זהו, אני יותר לא, אתם לא צריכו להיכנס לארץ. הדור הבא אחריכם, הם ייכנסו לארץ. וזה, זה הסיבה שאנחנו, דרך אגב, זה קרה בתשעה באב. הבחייה שבני ישראל בחו, ואמרו, אנחנו, איך ניכנס לארץ, זה קרה בתשעה באב. והקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם לחינם, מאז תשעה באב נהיה יום בחייה לדורות. והשם סתם בחו. הם לא ידעו להסתכל ולראות את הצד הטוב. זה לימוד גדול אלינו, הלימוד הזה של הסיפור הזה של המרגלים, שתמיד כדאי, קודם כל הכרת הטוב. קודם כל הכרת הטוב. הקדוש ברוך הוא בא, הוביל אתכם ככה רבה, בא לתת לכם את הארץ. למה ככה? קודם כל תראו, תגידו תודה על מה שיש. גם אם אתם חושבים שזה לא הכי, תגידו תודה על מה שיש. דבר שני, תמיד גם אפשר לראות את הצדדים החיוביים. בכל דבר אנחנו צריכים להסתכל בעין הימין על החיובי ובעין שמאל על השלילי. ובארץ ישראל, כל כך הרבה דברים חיוביים, כל כך הרבה דברים טובים, ולבחור, תן לך דוגמה למשל. בני ישראל הגיעו לארץ, ראו פירות גדולים. אז אמרו, תראו איזה מוטציות מגדלים שם. במקום להגיד, תראו איזה פירות ענקים, איזה שפע. אותו דבר מה היה, כשהמרגלים הגיעו, אז הקדוש בחור לא רצה שיותר מדי יתעסקו עם המרגלים, אבל בסופו של דבר לא היה תיירות אז יותר מדי. אם היה בן אדם שהגיע לא מן המקען, אז היה מיד מורר חשד, זה היה יכול ליצור בלגן. אז בוא, הוא עשה דבר כזה, שבכל מקום שהם הגיעו, איזה מישהו חשם המת, והיו צריכים להתעסק, מישהו חשוב מת, והיו צריכים להתעסק עם הקבורה שלו. אז במקום לנסות להבין, תראו, איזה מזל שלא יתעסקו בנו, ואמרו, ארץ אוכלת יושביה. כל מקום שהגענו, היו מתים. זה לפעמים צריך לדעת לראות, לדעת להסתכל ולראות בעין טובה, לנסות לראות את הצדדים החיוביים, וזה פשוט משנה את כל התמונה. האם ניכנס לארץ או לא ניכנס לארץ, האם נקבל טובה או לא נקבל טובה. וזה הלימוד החשוב של הפרשה הזאת, פרשת שלח. אז הנה, בעזרת השם, זה יש מה ללמוד, דבר חשוב מאוד הפרשה. הכרת הטוב ועין טובה. הכרת הטוב ועין טובה, שני הדברים האלה. אז הנה, יש לנו מה ללמוד למהלך השבוע הקרוב.
0: כבוד הרב, תודה רבה רבה לך, ושתמיד נסתכל בעין טובה על הכל, ובשורות טובות. שבת שלום, ביי ידידי.
2: כל טוב, שבת שלום ומבורך.
0: ביי ביי. זהו, אנחנו...

ציון ולכל הצוות המדהים של נוגה קוסמטיקס, תודה רבה רבה. אני רוצה גם להגיד תודה לעדן וניר, עדן תודה רבה, תודה רבה גם לליאב מויאל, גם אולי תביא לנו משהו לאכול כבר מתישהו. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע ביום ראשון באותה שעה ובאותו המקום. זהו, ברוכים הבאים לכל מי שהגיע לאילת, שימרו לנו על העיר בבקשה, וזהו, נשתמע. הנה, נסיים את התוכנית שלנו עם אופוס. אפוס. אופוס.

0: רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: שמחה. וברבה.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיק ופלוטקה.
2: אלת. נאו שתיים אפם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע...

0: התחל בנסיעה. ייצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת,
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: שלום רב, ושעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם דוחה את ההבנות עליהן הגיעו ישראל ולבנון באשר להפסקת אש. בהצהרה מוקלטת שפורסמה בשעה האחרונה אמר קאסם, כל עוד ישראל ממשיכה לשהות בשטח לבנון, צפון ישראל לא יהיה בטוח כלשונו. לפי הפרטים שסוכמו הלילה בין ישראל ולבנון בתיווך ארצות הברית, יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח, כשהפסקת אש מלאה תחל רק לאחר הפסקה מוחלטת של ירי מצד חיזבאללה ופינוי כל מחבליו מדרום לליטני. בשעה 17:00 מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. לאחר שחשדו כי מדובר באירוע לאומני במשטרה ובשבק, מודיעים כי מתחזק החשד שרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון הינו פלילי. עם הפרטים כתב היום אבי כהן.
5: ממצאי החקירה חיזקו את החשד שהחשוד, נער בן 17 מלוד, לא רצח את השניים בשל היותם יהודים. בעקבות ההתפתחות שוחררו ממעצר אבי ושלושת אחיו של החשוד, שנותר במעצר יחד עם שלושה תושבי שטחים נוספים. בני המשפחה מכחישים כל קשר לפרשה וטוענים כי המידע שפורסם נגדם היה שגוי.
4: מהומה בטובה זנגריה, יושב ראש ועדת החינוך חבר הכנסת צבי סוכות ניסה לפרוץ שער בית ספר עם מסור דיסק. האירוע קרה במהלך סיור של ועדת החינוך במקום לצורך מניעת אלימות ולשיתוף פעולה עם המשטרה במגזר הערבי. בעקבות הפגנה שנערכה ביישוב הבדואי שבגליל, שער בית הספר במקום ננעל, ומנהל בית הספר טען שלא ניתן לפתוח אותו. בתגובה, עוזרו של חבר הכנסת סוכות הביא ממכוניתו מסור דיסק, בעזרתו ניסה יושב ראש ועדת החינוך לפתוח את השער. בתגובה לכך התפתחה מאומה במקום בניסיון למנוע ממנו לפרוץ את המנעול, ולאחר שלא הצליח לעשות זאת, עזב את היישוב. מטעמו של סוכות נמסר בתגובה, איומים לא ירתיעו אותנו. נפעל לעצירת התקציבים למערכת החינוך הכושלת הזו, שמחנכת לאלימות ולגביית פרוטקשן כלשונו. אירועי מצעד הגאווה בירושלים יחלו בגן סאקר בעוד כחצי שעה. כבר כעת חסומים לתנועה שורת רחובות, ביניהם שדרות בן צבי, קפלן והנשיא השישי. ב6:30 יוזנק המצעד ויגיע לסיומו שער לאחר מכן בגן הורדים, שם תארך עצרת מרכזית. באירועים צפויים להשתתף אישי ציבור בולטים, ביניהם ראש האופוזיציה יאיר לפיד. ועדה מיוחדת של משרד האוצר תמליץ על הקשחת התנאים לקבלת קצבת סיעוד וקצבת נכות ילדים. מפרסם לראשונה כתב היום לענייני כלכלה ניצן כהן.
6: ניתוח שנעשה במשרד האוצר מלמד כי החל בשנת 2029 הביטוח הלאומי לא יוכל לשלם יותר קצבאות בשל גירעון תזרימי. הניתוח שבוצע במשרד האוצר מלמד שכדי להתגבר על הגירעון הזה קיימות שתי אפשרויות. האחת היא להגדיל את תשלומי הביטוח הלאומי על העובדים, והאפשרות השנייה היא להקשיח את התנאים לזכאות קצבאות סיעוד וביטוח לאומי. המהלך ייכנס לתוקף כבר בחודשים הקרובים, והוא יחול ככל הנראה רק על תביעות חדשות נגד הביטוח הלאומי.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים ברוכות הבאות למסיבה של מגה מיקס.
0: מסיבת יום חמישי בשבוע, מסיבה שסוגרת שבוע פותחת סופש. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן,
1: כל הליטים, כל הגרסאות.
0: שלנו כל החברים ברדיו אילת, 102 FM.
1: רדיו חיפה, 107.5.
0: אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, ואנחנו עד שש ביחד. אז פשוט הגיע הזמן, הגיע הרגע, הגיע השעה. רצים למוזיקה, מושיקו פלוקה.
1: דולב נישליס.
0: הזנה טובה, אנחנו מתחילים.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת,
2: מאושטיין FM. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
11: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: עכשיו באילת
1: מגה מיקס עם דולב

0: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
1: היי, עומרית, מה המצב?
0: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
1: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
0: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
1: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
0: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים לפם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור. כל המזגן.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: ביד. חי נחמיאס, כוכבית 8965. עכשיו באלעד,
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעד, 102 FM.
4: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
5: בוקר טוב אלעד, אתם על רדיו אלעד 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
2: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
4: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
6: המסיבה הכי טובה ברדיו.
0: מגה מיקס. דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. מוכנים.
7: סוגרים את השעה הזאת.

0: on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies?
1: סוגרים את השעה הזאת של מגמיקס ליום חמישי בשבוע כאן ברדיו חיפה 107.5 גם באלת 102 FM. אנחנו עושים הצעירה קטנטנה,
2: ממש בקטנה,
1: תיקונים, עניינים, וחוזרים למסיבה של מגמיקס. יש לי מה לחכות ולצפות,
2: בטח שיש. אבל לפני שניפרד, בואו נגיד תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת,
1: אור מאיר ברדיו חיפה,
2: תודה רבה לך משיקו פלוטקר, אנחנו בנוהל הרגיל, נוסמות, חדשות, בקטנה, ובואו חוזרים לשעה נוספת של מגמיקס. תשארו איתנו.
3: עכשיו באלת
4: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
3: ובשש
4: תוכנית הספורט של ישראל
5: אלת מאו שתיים FM.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתחם.

0: תצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
4: התקשרתי לאן?
3: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
4: בעל הבית השתגע.
3: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: עכשיו באלת
7: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: אלת מלשטיין FM.
9: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. לקיצור, אנה, זק, שלום.
10: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
9: קחי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
11: לא, תשמע, זה גאוני.
9: שלום, יובל דיין.
11: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
7: גלובינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
12: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
13: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך בשיגורים לעבר ישראל. התראות הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי ולאחר מכן במטולה. נצפו במרחב מספר עירותים, לא דווח על נפגעים או על נזק. זמן קצר קודם לכן הגיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ ושורת שרים נוספים לשלומי. גם שם נשמעה התראה על מנת להיפגש עם ראשי רשויות בגזרה. ראש הממשלה אמר לראשי הרשויות, נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים כדי להבטיח את שיקומם, צמיחתם ועתידם של יישובי הצפון, בדיוק כפי שעשינו בדרום. במקביל לביקורו של נתניהו, הודיע מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם כי הוא דוחה את ההבנות עליהן הגיעו הלילה ישראל ולבנון באשר להפסקת אש, הכוללות נסיגה של כל מחבליו מדרום לליטני. בהצהרה מוקלטת שפרסם אמר קאסם, כל עוד ישראל ממשיכה לשהות בשטח לבנון, צפון ישראל לא יהיה בטוח כלשונו. על רקע הדברים, הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס בשעה זו. מהומה בטובא זנגריה. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, ניסה לפרוץ שער בית ספר עם מסור דיסק. האירוע קרה במהלך סיור של ועדת החינוך במקום לצורך מניעת אלימות ולשיתוף פעולה עם המשטרה במגזר הערבי. בעקבות הפגנה שנערכה ביישוב הבדואי בגליל, שער בית הספר במקום ננעל ומנהל בית הספר טען שלא ניתן לפתוח אותו. בתגובה, עוזרו של חבר הכנסת סוכות הביא ממכוניתו מסור דיסק, בעזרתו ניסה יושב ראש ועדת החינוך לפתוח את השער. בתגובה לכך התפתחה מהומה במקום, בניסיון למנוע ממנו לפרוץ את המנעול, ולאחר שלא הצליח לעשות זאת, עזב את היישוב. מטעמו של סוכות נמסר בתגובה, איומים לא ירתיעו אותנו. נפעל לעצירת התקציבים למערכת החינוך הכושלת הזו, שמחנכת לאלימות ולגביית פרוטקשן, כלשונו. אירועי מצד הגאווה בירושלים החלו לפני כחצי שעה בגן סקר. המשטרה חסמה לתנועה שורת רחובות, ביניהם סתירות בן צבי, קפלן והנשיא השישי. בעוד כשעה וחצי יוזנק המצעד ויגיע לסיומו שעה לאחר מכן בגן הברדים, שם תיארך עצרת מרכזית. באירועים צפויים להשתתף אישי ציבור בולטים, ביניהם ראש האופוזיציה יאיר לפיד. פעוט בן שנה וחצי נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב בביר הדאג'. חופשים הפרמדיקים של מד הפינות או לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. חדשות.

Awesome.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, אתר, אפליקציה, איפה שתרצו וכמה שתרצו.
1: אנחנו שם.
0: אמת.
1: אתם באים, אנחנו שם. אנחנו שם, אתם באים. עד שש, אנחנו מתחילים, שעה האחרונה ליום חמישי בשבוע, שעה האחרונה לשבוע הזה, אנחנו ביחד עם הצוות המורחב בכל התחנות, ברדיו חיפה, ברדיו אילת, באתר, באפליקציה, מושון פודקאסט.
0: דולב נישליס.
1: מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: מיד באילת.
10: הקצב של אילת.
11: שמוליק, מה נשמע?
12: הכל טוב, אומרית.
11: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
12: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
11: שמוליק, נשמע מעולה.
12: מהאושתיים.
11: מהאושתיים.
9: עכשיו באילת.
10: מגה מיקס

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת,
2: נאו שתיים לפם. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יצר, ליד כל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
12: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
11: לאלת, נאו 2 FM.

0: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
1: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
0: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
2: לא, תשמע, זה גאוני.
0: שלום, יובל דיין.
2: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
3: גרבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
4: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס עם

0: סוגרים את מהדורת מגה מיקס יום חמישי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם באילת 102 FM, כל החברים באתר ובאפליקציה. תודה, תודה, תודה.
1: תודה שהייתם איתנו, תודה שהצטרפתם, מעריכים את זה מאוד, וכמובן שנחכה לכם, מחכים לכם גם מחר יום שישי ב-10 בלילה למהדורה.
0: ארצית מרכזית.
1: יפה מאוד. תודה רבה גרי סגור, מי שיושב באולפנים ברדיו אילת ודואג לסאונד משובח, תודה רבה.
0: או מאיר ברדיו חיפה.
1: אנחנו מכאן. בשמכם, מאזינים יקרים, אני מודה לך משוקו פלוטקן.
0: מודה לך, דולב נישליס.
1: אנחנו מעריכים את שאתה מסכים ומגיע כל פעם מחדש, עם כל המטרמים, המטבנים והדברים הטובים. וזהו, מיד אחרינו, בנולה הרגיל, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו נפגשים אחר ב-10 בלילה, כבר אמרנו, ועד אז אתכם באתר ובאפליקציה. תבואו מתי שבא לכם.
0: סופה שניים, בשורות טובות.
1: סופה שניים, ערב טוב, בשורות טובות, אוהבים אתכם.
0: אמן.
1: יאללה, ביי.
0: ביי, ביי.
2: עכשיו באילת מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה ובשש תוכנית הספורט של ישראל אילת 102 FM.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
13: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
15: מה קרה?
14: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
15: מי, בעלך?
14: לא, המזגן.
15: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
14: ומה עם בעלי?
15: זה כבר אין מה לעשות.
16: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
17: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
18: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
17: אל תשכח.

0: דאג, מהביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מהביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מהביץ' קשר
1: למהדרין.
2: עצם העניין.
3: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
4: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנפי הכלי ירייה מסוג אקדח.
3: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
4: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
2: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
5: מיד באילת,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
6: סליחה.

0: של חיזבאללה בדרום לבנון. המאומות אמש והשחטת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. בשעה זו נערכים בבית משפט השלום בירושלים דיונים בעניין הערכת מעצרם של 62 חשודים שנעצרו אמש במהלך מחאה בלתי חוקית שערכו במקום נגד מעצר עריקים חרדים. נציגי המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם ב-12 ימים והדגישו אותם נציגים כי נותרו פעולות חקירה רבות לביצוע. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי 5 מתוך כלל החשודים סרבו להזדהות בפני השוטרים והשופטים, ובשל מספר העצורים החריג הוחלט לקיים את הדיונים במקביל ב3 אולמות שונים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל.
2: מי זה בייסי?
1: יום חמישי בשבוע, אתה מבין, אתה מתפרץ עוד לפני שהצגנו אותך.
2: וואי.
1: אבל אז בוא נציג אותך, טל בן חיים כמובן איתנו, אהלן טל, בתל אביב, ראובן עטר הגדול איתנו פה בחיפה.
3: ערב טוב.
1: מיקו ג'מאל בירושלים.
4: ערב טוב.
1: היום אנחנו בכל המדינה, נגיד את זה ככה. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, ברדיו אילת, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה. טל, מה שלומך?
5: מצוין. מה איתך, שלמה היקר, החתרן?
1: אני מצוין.
5: המצב החתירות והקידוחים.
1: אני חשבתי שרק אתמול חותרים, אמרו לי גם היום, אז אין מה לעשות.
5: אגב, אתמול חתרת? אתמול לא הייתי.
4: גם אתמול הוא חתר.
1: גם אתמול.
3: אז עוד מעט, אתה יודע, בהמשך אנחנו נגיד לאלי, אלי, אתה חייב לחתור לבית.
5: כן.
3: לקח לך.
1: אולי זה יהיה הפוך.
3: כן, עכשיו זה תורך. כן.
1: חברים, בואו נדבר באמת על נבחרת ישראל. רובן, אלבניה, נבחרת ישראל, משיגה 1-0. משחק ידידות, אגב, אמרתי לכם אתמול שאנחנו במשחקי ידידות אלופים.
3: כן.
1: ננצח גם את אלבניה.
3: כן.
1: זה אומר משהו?
5: כלום. מה עם הסיסמאות האלה שלך, וייסי?
1: מה, זה אומר משהו, טל?
3: זה משדרג, מעלה אותנו בדיוק.
1: לא, מה זה סיסמאות? מה זה אומר, הניצחון הזה?
5: לא יודע, שאני הייתי שחקן, גם רובן יאשר אותי, אני בטוח. שאני הייתי שחקן, סניתי לשמוע את זה. כי אם אתה בא למשחק ידידות, ואתה לא מנצח אותו, אז מה אומרים?
1: שזה משחק ידידות.
5: ניצחת, אומרים, בזה אנחנו אלופים.
1: לא, אבל אלבניה לא נבחרת חלשה.
5: לא, היא לא חלשה. יש לה שחקנים טובים. נבחרת חלשה היא לא.
1: בדיוק.
3: בגדול זה עוד משחק שהשחקנים יש להם את האפשרות לשחק יחד, כי בכל זאת הם כמעט לא מתראים. ולקראת המשחקים הרשמיים, זה חשוב, כל משחק, אתה יודע, לקשר ביניהם, אתה יודע שהשחקנים שמשחקים באגפים, שיהיה להם איזשהו הרגל של מסירות, של דאבלים.
1: אבל התיאום ביניהם.
3: בדיוק. הרבה עבודה על התיאום.
1: אז בואו נתחיל לדבר על שחקנים ספציפיים, ונתחיל כמובן עם אוסקר גלוך. כמה זה נתן לו אתמול ביטחון אחרי העונה המאוד קשה שהוא עבר? טל?
4: זה יכול להוסיף.
5: תשמע, הוא עבר עונה לא פשוטה. אבל צריך לזכור שהוא משחק באייאקס אמסטרדם. זו קבוצה באמת עם שחקנים, ברמה
1: כן, אבל הוא נרכש ב-15 מיליון שקלים.
5: והוא הגיע, והוא קיבל את המספר 10, והוא לא עמד בציפיות. אפשר להגיד שגם בגללו, כי הוא לא היה מספיק טוב, גם כי הקבוצה לא הייתה מספיק טובה, גם כי לא באו מאמנים שלא שמו אותו בתפקיד שלו, צריך להגיד את האמת. אני ראיתי תחילת העונה, שמים את אוסקר גלוך. אתה לא יכול לקנות את אוסקר גלוך. לתת לו מספר 10, ולצפות, לשים אותו בכנף שמאל, להגיד לו, תרווח את הקו, תשמור את הקו, ותנסה להיות שחקן בסגנון שאני הייתי.
1: אז אייאקס השמים?
5: זה לא עובד. אז אני אומר, אוסקר, צריך שיהיה לו ביקורת עצמית, ואני בטוח שיש לו, אני מכיר את הילד, שיחקתי איתו, יש לו ביקורת עצמית.
3: שיחקת איתו,
5: כן,
3: טל?
5: כן, שיחקתי,
3: שנה אחת?
5: בתל אביב.
3: שנה אחת או יותר?
5: אפילו פחות משנה.
1: חצי עונה, ואז הוא הלך.
5: אפילו לא חצי עונה. הייתי איתו איזה חודש, חודשיים, אימונים הרבה יותר.
1: בפלי אוף, שהוא עלה, זה נגד מכבי חיפה.
5: מבחינת משחקים הייתי איתו הרבה, אבל זה ילד עם ביקורת עצמית. הוא יודע מתי הוא טוב, הוא מודע לעצמו, שהוא טוב ושהוא לא טוב.
3: טל, הוא באמת מודע לעצמו. הוא מודע לזה שהמשחק ברוב הזמן עובר, והוא לא מעורב בו, והוא לא בא לקבל.
5: אז זה העניין, רובן.
3: הוא מודע לזה?
5: זה העניין איתו.
3: גם כשהוא משחק באמצע, הוא לא תמיד מעורב במשחק, ביחס לשחקן מספר 10.
1: נגיד גם ביחס למנור, מנור תמיד רוצה את הכדור, תמיד בא, לוקח.
3: אני מדבר ביחס למספר 10, הוא פחות מעורב.
5: הוא יכול מאוד לרצות את הכדור עד מחר, אבל שאתה כנף שמאל, אוקיי, במיוחד בסגנון של מנור, אז אתה מרווח את הקו. ויש הרבה דקות במשחק שהכדור רחוק ממך והמשחק רחוק ממך. ובשביל לרווח את הקו הגנה, אתה צריך להיות זה שמרווח את המגרש ונשאר רחוק.
3: עכשיו, לא סתם באייאקס, אתה יודע, לקחו צעד אחורה איתו. רואים אפילו ג'ורדי קרויף, רואים שהוא לא בתוכניות שלו כל כך.
1: אתה היית ממליץ לו להישאר שם?
5: אני חושב שהוא צריך להישאר באייאקס, כי חד משמעית אני אומר לך, ואני מכיר אותו ושיחקתי איתו, ואם תהיה אייאקס טובה, הוא יהיה מצוין. הוא לא יצא.
4: לא מוותרים על הזדמנות כזו.
5: בדיוק.
4: עד שאתה מגיע למקום כזה.
5: השאלה
4: היא מה... לא נורא.
3: אולי הם מבטרו.
4: הוא לא מפוגר, הוא עוד ילד.
1: לא, השאלה מה הם ירצו.
5: רובן, אני אשאל אותך שאלה.
3: השאלה מה הם ירצו. אולי הם מבטרו עליו.
5: שנייה.
4: מי אמר?
5: קודם כל יכול
3: להיות. אולי הם
5: מבטרו. יכול להיות מה שמעל הראש שלך, מה שמעל הראש של השחקן, אתה לא יכול לשלוט.
4: בדיוק.
5: אבל אני אשאל אותך שאלה, רובן. כן. איזה שחקן צ'רון שרי? נכון?
4: פנטסטי.
5: נכון, כוכב כדורגל, אין על זה עוררין, בעליל. אוקיי. הגיע למכבי חיפה, עשה מה שעשה במכבי חיפה, בעיניי לפחות, ושיחקת נגדו, אחד הזרים הכי טובים שהיו פה, חד משמעי.
1: חד משמעי.
5: מעבר לזה, קלאס של שחקן, של אדם.
4: של אדם, כן.
5: אני באמת...
1: מנהיג אמיתי.
5: לא מתבייש להגיד, מעריץ שלו, איך שהוא שיחק בישראל.
1: אם אתה רוצה נסיק לך חולצה.
5: ואיך שהוא התנהל. צריך להגזים? לא.
3: ברומטר של מכבי חיפה.
4: בואי תתן לחולצות, יש לי גם מה לומר על החולצות.
5: אם בחולצות עדפתי אחרי דנזארד ונייסטה ובופון, לא אחרי צ'רון שרי, אבל אני באמת מעריך אותו על התקופה שלו בישראל.
3: היה ברומטר של מכבי חיפה.
5: אם הוא מגיע למכבי חיפה 5 שנים קודם.
1: אבל הוא הגיע...
5: יכול להיות שאתה היום רובן עטר...
1: הוא הגיע בתקופה לא טובה, אבל...
3: לא מכיר אותו לפני.
5: לא, הוא הגיע בסוף של התקופה לא טובה.
1: למה? הוא התחיל את העונה אצל מרקו.
4: יופי, ואז התחילה פריחה של מכבי חיפה.
5: בדיוק, אם הוא מגיע 5 שנים אחורה...
1: אתה אומר אם הוא מגיע עכשיו נגיד גם.
5: גם אם הוא מגיע עכשיו למכבי חיפה של היום, אתה חושב שאתה, שלמה וייס ורובן וכל אוהד מכבי חיפה שמקשיב לנו עכשיו, אתה חושב שיש לו אותה חוויה מצ'רון שרי?
1: לא, ברור שכשאתה מגיע לקבוצה פחות טובה.
5: ולמה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? כי אני משליך את זה על אוסקר. אוסקר הגיע לאייקס לא טובה. אולי האייקס הכי גרועה.
1: אז אולי הוא עושה בחירות לא טובות, כי גם לרדבול זלצבורג הוא הגיע בתקופה לא טובה.
5: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני אומר, אם אוסקר היה מגיע לאייקס טובה והיה משחק, הוא היה אחד הכוכבים שלה, כי אני באמת מאמין בילד הזה וביכולות שלו, והוא נקלע לסיטואציה העונה באייקס, שעוד פעם, אני לא גורע מאוסקר עצמו. אוסקר לא היה טוב וצריך להגיד את זה, ויש לו ביקורת עצמית. אבל, אם הוא היה מגיע לאייקס טובה והיה משחק, אני בטוח שהייתם רואים שחקן מעל הסיטואציה. שלנו לפחות, כאילו.
4: אתם יודעים, רגע, אני חייב להגיד משהו. דיברתם על חולצות, אתם מבין? אני, גם עכשיו אני רואה, עושים כותרות מזה שהשחקים של הנבחרת לא אוכלים חולצות עם האלבנים. אתם יודעים מה אוכלים שם באלבניה? מה אוכלים שם?
1: מה?
4: קדירה של בשר כבש עם יוגורט וביצים. תוסיפו לזה 90 דקות ריצה, בואו נראה אתכם מחליפים איתם חולצות. זה ישר לפח זבל.
3: הם גם לא התקלחו. מיקו, הם גם לא התקלחו איזה 3 ימים לפני המשחק.
4: אתה מבין, אתה רוצה להחליף איתם חולצות?
5: מזל
1: טל יבין את זה, מזל שהם לא אוכלים חילבה.
5: אני תימני ולא אוכל. למה? אכלתי פעם אחת מהריח שיצא ממני, אמרתי אני סיימתי עם המאכל.
4: זהו, גמרתם זה.
1: האמת שגם אני מת על מרק תימני, אבל אי אפשר...
5: גדול עליי. הריח הזה ספציפית גדול עליי.
3: אז אני מחזיר אתכם שוב פעם, כן, לשיחה על אוסקר. אין ספק שאם תהיה לו את האפשרות להישאר באייקס, אז כן שיישאר. אבל... טל, אם הוא לא ישחק
5: חצי... רגע, שנייה, טל. עונה ראשונה לא טובה, לא מהר מטלטים הצידה. מספר 10.
3: אין בעיה.
4: וגם באקס לדעתי גם מסתכלים בצורה אחרת על הכדורגל, הם יודעים שהוא שחקן צעיר הגיע רק עכשיו, הם ייתנו לו את הזמן להתפתח.
1: רגע, אבל רובן, מה רציתי תגיד אם הוא לא יגיד, אם הוא לא יהיה?
3: אם הוא לא ישחק חצי עונה, הקרובה, כולל החצי העונה לאחור.
5: צריך ללכת, חד משמעית.
3: זו שאלה, זה העניין.
5: בזה אני איתך, בזה אני איתך. לא הצלחנו פה, בוא נחפש את היעד הבא.
3: בדיוק, אז אני איתך בזה, אני לא אומר שעכשיו הוא צריך לקום, להגיד להם אני עוזב. לא, הוא צריך למצות את המקסימום באייקס כדי להוכיח את עצמו.
5: אבל צריך למצוא את הבאלנס, מצד אחד לא ללכת מוקדם מדי.
3: נכון, אבל אם יגיע...
5: להרים ידיים מוקדם מדי, מצד שני, אם אתה כבר שנה וחצי לא מצליח בגיל מאוד מאוד... קריטי בקריירה, לחפש את היעד הבא. וזה אני איתך.
1: בוא נדבר על...
4: אבל לא מבטרים על אייקס.
1: בוא נדבר על המהלך שהוא עשה אחרי הגול, אני מאוד אהבתי.
5: מאוד אהבתי. ומה דעתי?
1: מה דעתך?
5: מה אתה חושב?
1: שהיית עושה אפילו יותר.
5: מה יש לך? קודם כל אני שיחקתי נגד בוסניה. הייתי באותה סיטואציה בדיוק. שיחקנו נגד בוסניה, ביזו את ההמנון. כבשתי שער דקה 30. עשיתי אותו דבר ויותר.
4: וגוטמן באותו רגע הוא גוטמן בא.
5: לא, סתם אני אומר ויותר. עשיתי גם שקט ועשיתי זה.
1: מה גוטמן אמר לך?
5: לא אמר לי מילה על זה.
1: לא, גם בהתאחדות שום דבר.
5: מילה לא אמר לי, ואני גם אגיד לך משהו. נבחרת זה לא קבוצה. נבחרת זה משהו אחר לגמרי.
4: בדיוק.
5: אתה בא, אתה מייצג את המדינה, אתם תבזו לי את האמנון שלי, ואני שאני אתן גול, אני לא אעשה לכם שקט רגע.
4: אוסקר כיוון לדעת גדולים. הרי אני בזמנו, אני לא אגיד איזה תנועה אני עשיתי.
5: אלי, גם אתה עשית? אלי, גם אתה עשית?
4: כן, לא תנועת השתקה. תנועה שהיא קצת מתחרזת עם האות השביעית. אבל הוא כיוון לדעת גדולים, ואני עומד מאחורה, ופעם הבא אוסקר, תשנוף את האצבע הנכונה.
1: רובן, דיברנו על זה מקודם.
5: צריך לזכור, שלמה, סליחה, משפט אחרון, צריך לזכור ששחקני כדורגל הם גם בני אדם.
2: לא, לא, לא, אני גם בסוף.
5: וכל העיניים עליך, אתה צריך להיות פלס.
4: בטח בסיטואציה. כולה עשה לקחת תנועה,
3: ולא צריכים
4: לשתו מים על בנים.
5: ולא צריכים להתנצל, וזה גם לא צריך להיות שיח בכלל. זה סופר לגיטימי מה שהוא עשה, ומי שלא... ומי שלא נאה לו, שיהיה בקשר.
3: לא צריכים להתייפייף, ועם כל הכבוד, אתה יודע שיכולים לבוא אליך ולהגיד לך, מבחינת ההיגיון, לא צריך לעשות את זה, יאללה.
5: בסדר.
3: נו גז, הרגש...
2: בטח, כמו שאמרת בנבחר.
5: הרבה דברים לא צריך לעשות, ועושים.
3: הרגש במקרה הזה גובר על ההיגיון.
4: בדיוק.
3: ווואלה, אנחנו זורמים איתו, ו...
4: רובן, זה מגרש כדורגל, זה לא
5: כל בסדר. לא רק שאנחנו זורמים איתו,
3: רובן.
4: אם להם מותר, גם לא מותר.
3: לא
5: חד משמעית. הוא לא שומע את זה, אבל אם הוא שומע את זה, יש לו גם מרובן וממני.
2: חד משמעית, ומשהו שדיברנו עליו בחוץ, רובן, אני ואתה, גם מאוד אהבתי את ההחלטה של גל כהן, להוציא אותו ישר, אמר אחר כך פחדתי שאלבני, השחקנים שלו ייכנסו בו בכוונה, ויפצעו, החלטה טובה.
3: באותו רגע, אבל באותו רגע, הייתה לי מין הרגשה שבאו אליו מלמעלה ואמרו לגל, תוציא אותו.
2: יכול להיות.
5: לא מופרך מה שרובן אומר. לא מופרך.
3: אני לא אופתע.
4: יכול להיות שגל בעצמו אמר,
3: אני לא אופתע, וזה גם מהלך נכון וטוב.
4: כן, ברור.
3: כי בוא, לא, עשית את מה שעשית, סבבה. עכשיו בוא, צא, עזוב, בוא לא נציס לגמרי את האווירה.
4: לא רק, תחשוב ששחקן פוגע בו בכוונה, דופק לו מציאה עכשיו, ואתה יודע, פגרם.
3: אם גל כהן על דעתו, קיבל את ההחלטה המהירה הזאת, כל הכבוד לו. אבל גם אם הוא קיבל הוראה מלמעלה, גם בסדר.
2: חד משמעית, אני רוצה לדבר איתכם על מנור. קודם כל אומר אתמול אחרי המשחק, לא נפרדתי מפיורנטינה, יכול להיות שאני אשאר שם.
3: הלוואי.
2: בעיניי צריך להישאר שם.
5: אחלה, אני באמת מאחל למנור, קודם כל דבר ראשון לפני הכל, שיהיה בריא, עונה שלמה. אני רוצה את מנור, עונה עכשיו הקרובה, מאחל לו מאוד, ולנו ולכדורגל הישראלי, ולנבחרת שלנו מן הסתם, שקודם כל יהיה בריא 95% מהעונה. אוקיי? זה דבר ראשון לפני הכל. בדיוק.
2: ושלא ינשכו אותו הקרבים.
3: בדיוק.
5: ודבר שני, שישמור על יציבות בקבוצה שהוא משחק בה, רובן.
3: בדיוק. טל, לפני הדבר השני, לדבר הראשון, אני חושב שאם הוא יהיה בפיורנטינה, ואני אומר לך את זה מניסיון, אני עשיתי שיקום, אמנם לא בפיורנטינה, עשיתי בבולוניה, שם הם יודעים לשקם, והם יודעים לשמור על הגוף של שחקן, והגוף שלו הוא פציע. יש לו גוף פציע.
5: נכון, הוא מאוד מאוד פציע, בגלל שהוא מאוד מאוד עצמתי.
3: בדיוק. אז הם, יש להם שיטות עבודה. אני אומר לך, אני הייתי שם 6 שעות ביום, עבדתי, וחזרתי משם רגליים הכי חזקות שהיו לי. כן,
4: צולבת שלא בביתר.
3: רגליים הכי חזקות שהיו לי. לא האמנתי שיש תוכניות אימונים כאלה, ושם הם יכולים לדאוג לו הכי טוב.
4: ברור, רובן, אם תסתכל לאורך ההיסטוריה באיטליה, שחקנים שם עד גיל 40 ו... והם יודעים לשמור שם, באיטליה באמת זה ידוע שהם יודעים...
3: איזה קנטי שם, כן.
5: יודעים לעבוד, אבל באמת אני מאחל למנור...
3: מה הדבר השני שאמרת?
5: קודם כל שיהיה בריא, ודבר שני, אני רוצה שהוא יישאר באותה קבוצה.
4: בדיוק,
2: יציבות.
5: שישאר באותה קבוצה, שייצר לעצמו יציבות. זה, תקשיב, באמת אני חושב ששני הדברים האלה, אם הוא יצטרך לשמור עליהם, א', כשירות, ב', יציבות במקום כלשהו.
4: הוא יפרח.
5: באמת אני אומר, אני חושב שמנור, ואנחנו... איך אנחנו אוהבים להגיד בכדורגל? אנחנו נוטים לחשוב שיש זמן, יש זמן, יש זמן. מנור, למה אני יודע? למה אני יודע? כי הוא בדיוק עשור מתחתיי, אוקיי? הוא בן 27 השנה. עוד 3 שנים אומרים לך, הוא כבר מבוגר,
4: הוא כבר זהו, אצלנו זהו, כבר די.
5: ואני לא רוצה חלילה שנגיע למצב, מה זה שנגיע? שהכדורגל יגיע, שמנור יגיע, שאנחנו, כולם.
4: שיגידו פספוס.
5: בדיוק, כי באמת שמנור, מנור, אוסקר, זה באמת שחקנים שיוצאים לך... אחד למיליון.
2: אגב, מרגיש מרוב שהוא משחק שהוא כבר בין 42.
5: בדיוק, נכון, מהאחות שלו בנבחרת, וממה שהוא עבר, ומכמה שאתה שומע עליו.
3: אבל כל פעם זה צעד קדימה, 2 אחורה, ולא 2 אחורה מבחינת יכולת, מבחינת הפציעות.
5: בדיוק.
2: אני רוצה לשאול אתכם על הנבחרת, גם רובן היית כמובן בנבחרת בימים מאוד יפים, טל גם אתה.
4: זה בימים היפים זה לא היה רובן, זה היה רובי, תתקדם, קדימה. תמשיך, תמשיך.
3: אני אספר מה רובי אמר לי.
2: מה רובי אמר?
3: אני אדבר בשם רובי, אני אעזור.
2: אני רוצה לשאול אתכם, האם יש סגל היום עם הנור ועם אוסקר ועם חלילי ועוד שחקנים ורוי רביבו ושחקנים באמת צעירים ומוכשרים, האם יש סגל שבאמת סוף סוף יכול לעשות את זה ולהביא אותנו לטורניר גדול, או שאנחנו עוד נדבר על זה גם בפעמים הבאות?
5: אתה יודע בכמה דברים זה תלוי?
2: כמה?
4: בלמים, קודם כל בלמים צריך.
5: עזוב, ברור מה שמיקו אמר, קודם כל.
4: בלמים חזקים.
5: יש לנו בעד בלמים קשה מאוד
2: במשחק. אגב, די ברור עכשיו שסטויאנו ולמקין הם על הבלמים.
4: אבל הם צריכים עוד להתפתח בני כמה הם.
5: אני אוהב אותם, בלם רגל שמאל, בלם רגל ימין, אני אוהב את זה. אבל אתה מאוד מאוד תלוי באוסקר ומנור וענן חלילי, אוקיי? כמה הם יהיו קשירים, כמה הם ישחקו בקבוצות שלהם, כמה הם יוכלו לייצר רצף של דקות בקבוצות שלהם וכושר טוב, כי צריך להודות על האמת, שאר השחקנים בנבחרת שלנו, אוקיי? זה שחקנים שקשה להם לסחוב אותנו למונדיאל, ליורו, סליחה.
4: ליורו,
3: אתה לך בריבו, אתה שחקת איתו?
5: לא שחקתי איתו, לא שחקתי איתו, הוא קטן ממני בהרבה שנים, אבל הוא חלוץ מצוין, הוא דור...
2: אגב, לטעמי יש שלושה חלוצים טובים, דור תורג'מן, טוקלומטי ובריבו, שלושתם טובים.
5: אני דווקא חושב שטוקלומטי...
2: היית שם אותו על הקו?
5: על הקו. שמאל, אבל...
2: יש לך מנור.
5: יש את מנור.
4: מנור, זהו.
5: זה רק אופציה לאם מנור לא יהיה, אוקיי? מנור, אם מנור בריא, זה מנור.
2: ברור, ברור.
5: אבל גם כנף ימין, למרות שיש גם את טוריאל, ויש לך, ודן ביטון בעזרת השם שיחלים ויחלו לשחק ו...
3: בסדר, תחרות פתוחה שם
5: בדיוק,
3: באגף הזה.
5: בדיוק, אבל דווקא טוקלומטי, בגלל היכולות שלו, זה דווקא שחקן שהייתי מזיז הצידה.
2: הוא יכול לשחק גם באגף ימין לטעמך?
5: ברור.
3: כן.
5: איתי בלאומית, בעונה הראשונה שלו שהוא עלה, הוא שחק כן. בצד ימין, אני שחקתי בצד שמאל, גם היינו מחליפים בינינו הרבה.
2: האמת, אני מחזיק ממנו מאוד.
5: הוא השחקן היחידי. דור תורג'מן, אתה לא יכול לשלוח אותו לכנף.
2: לא, דור הוא 9 קלאסי.
3: אימנתי אותו שהוא היה בן 10.
2: טוקלומטי?
4: מה,
2: באקדמיה?
3: בטובוק.
4: איזה טובוק? כן, הוא נתניהו טוקלומטי.
3: הייתי מנהל מקצועי שם.
2: מה עובר?
3: איזה מוכשר היה.
5: אחד השחקנים שראיתי בתור שחקן בוגר שכבר בסוף שלו, מה שנקרא. מה שנקרא שאני הייתי כבר גל שהגיע לחוף, אוטוטו. אז ושיחקנו, והוא בדיוק עלה לבוגרים, ראיתי בו משהו מאוד מאוד דומה אליי. ואני חושב שדווקא מהשלוש שמות שאמרת, רובן, תור תורג'מן ובריא.
3: וייס אמר, אבל בסדר.
2: כן, אני אמרתי.
5: וייס, הוא היחידי שעוד יכול לעזור בצדדים. היחידי.
2: אגב, אלה השלושה חלוצים מבחינתך, כי אתה יודע, וייסמן קצת פחות בתקופה טובה, למרות שנתן 9 שערים באוסטריה, אני לא רואה עוד מישהו שיכול למלא שם, נכון?
4: כרגע לא.
5: דין דוד, מה מצבו ביפן?
2: לא משחק יותר מדי.
5: אז
4: זה בעיה, בדיוק זה בעיה.
5: זה מה שיש לך. אין לך, כאילו, אין לך מעבר.
3: יש עוד אחד בארצות הברית, נו.
4: פאי בריבו.
2: יש את אבדה.
3: אבדה.
4: אבדה.
5: אבדה, אבל גם אבדה.
2: אבדה
5: הוא לא 9
4: בשום צורה.
3: הוא גם בכלל יכול להיכנס לתחרות שם.
2: כן.
3: הוא גם לא רע בתור מגן בחמישה.
5: אני כל הזמן רוצה את ההפרדה בין תשיעיות לבין כנפיים. כי זה בעיניי תפקיד שונה.
3: מעניין לראות מה יעשה רן עם דסה כשיש לו את חלילי.
5: חלילי כבר מה הוא עשה.
3: שם אותו בלם את דסה פעם אחת.
5: שם אותו בלם ימני, בלם בצד ימין.
2: אתה אוהב את זה?
5: כן, אני אוהב את זה, כי דסה אפשר לסמוך עליו.
2: לא, אבל אתה לא מעשה, נגיד, בלוריאן, סטויאנו ולמקין?
5: ממש לא, כי כשאתה משחק עם שלושה בלמים, אתה צריך את הבלם, את שני הבלמים, השמאלי.
2: הצדדים.
3: שמאלי והימני, טכניקה.
5: אתה צריך אותם חצי מגנים.
4: בדיוק, צריך טכניקה שם.
5: אתה צריך אותם חצי מגנים, בהגשה, בהבנה, במיקומים. אתה צריך אותם חצי מגנים, ואני מאוד אוהב את זה, כי גם אלי הוא שחקן מאוד מאוד אחראי.
3: אני חושב שקשה לו לשחק מגן עכשיו, דווקא. הוא יותר מתאים לו להיות בלם. זה כמו שון גולדברג.
5: ברור, נכון.
3: משופר אבל, כי הוא יותר מהיר משון.
2: וגם עונה לא רעה שלו ביניים מנכן, צריך להגיד.
5: נכון, נכון, נכון. זה כמו שאני שחקתי כנף כל הקריירה, הרגשתי בנוח ממש ב-4-3-3, פתאום הרגשתי יותר נוח ב-5-3-2, או ב-3-4-3, להיות על כל הכנף.
3: כן.
5: למה? כי אתה בא מאחורה, יותר קל.
2: חברים, אנחנו חייבים פרסומות, פרסומות וכבר חוזרים.
4: יאללה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
0: אלעת, מרשטיין FM.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה את
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם מנבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס, התכשיט של אילת. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
1: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
2: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
1: חי אותי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
3: לא, תשמע, זה גאוני.
1: שלום, יובל דיין.
3: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
4: גרבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
4: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
6: מיד באילת.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
7: חזרתם אלינו חברים 26 דקות אחרי השעה 6, תוכנית הספורט של ישראל, ולפני שנמשיך, הפינה הבאה היא פרסום מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר, וכולנו, כולל כולנו, מכירים חבר, חברה, בן משפחה, בת משפחה, שתכנו ימי מילואים, אי אפשר להגיד את זה אחרת, אין ספק שכולנו מכירים, מה שלא כולם מכירים, אפילו המילואימניקים והמילואימניקיות עצמן.
8: את ההטבות.
7: בדיוק, ההטבות, המענקים, הצ'ופרים, הפינוקים שהכינו במשרד הביטחון והאוצר לאותם אנשי מילואים יקרים, וזה בכמה תחומים, לא רק משהו אחד, חולשים על הרבה מאוד תחומים בתחום הנדלן, תוכנית דירה בהנחה, קדימות למשרתי ומשרתות מילואים. רובן, ראית איך לקחתי את זה ממך אתמול? שגם משרתות.
8: גם משרתות.
7: אנחנו לא שוכחים אותן, כמובן.
8: וכמובן המשפחות שלהם, שאם הם נמצאים עכשיו במילואים, הם יכולים להיכנס ולנצל את ההטבות האלה.
7: גם שוברי חופשה, מי ששירתו לפחות 60 ימי מילואים, מתתברים בצו 8, החל מהשביעי באוקטובר 23, אז מקבלים שובר נופש כהוקרה על השירות, עד 4,500 שקל בהתאם לזכאות, וארנק דיגיטלי, כרטיס פייטר. אז אם אתם משרתי מילואים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 בשנת 2025, מגיע לכם הטבת כרטיס פייטר, ארנק דיגיטלי, משרתי המילואים, אפשר לשלם איתו בחנויות אופנה, חנויות נעליים, סופרים, הופעות, באמת שווה. אם אתם רוצים, תיכנסו.
8: מגיע לכם.
7: בגוגל.
8: הרבה יותר, אבל לפחות את זה תנצלו.
7: בדיוק, גוגל, אתר המילואים, תיכנסו, תכתבו ותראו את, באמת את כל ההטבות שמגיעות לכם. אנחנו רוצים לדבר, אם אמרנו ישראל יורו, בואו נדבר קצת על המונדיאל, ויש לנו את אטרף המונדיאל, פינה חדשה שלנו, והיום אנחנו מדברים על, זה פינת הג'וקר, אנחנו לוקחים את הג'וקרים שעשויים לפרוץ במונדיאל. טל, אם אתה מבין בנבחרת קורסאו, אז תגיד לי אם יש לך ג'וקר משלך.
9: יש לי ג'וקר, אבל הוא לא ג'וקר, הוא כבר בן 70.
7: מי?
9: הוא שיחק איתי.
7: מי?
9: ברנלי קובס האגדי.
7: איזה נבחרת?
9: שכמעט, בקורסאו.
7: גם בקורסאו?
9: מה יש לך? שכמעט הפריש את סן מנחם, מה?
7: כן.
9: משחק ראשון שלו בבלומפילד, אתה זוכר?
8: טל.
10: כן.
9: זוכר מה אני מדבר וייסי?
7: מה, על הקפיצה שם? על הקפיצה של סן?
9: לא, משחק ראשון שלו במכבי.
10: מה? נתן גול יפה שם.
9: לא יודע אפילו אם נתן גול. היה אימא לי, וואו, מה שהוא עשה לסן.
7: כן.
10: נצחתם 1-0 וקובה שחקי.
9: כן, אני לא סגור על זה מה היה עם ה...
8: טל, יש לך זיכרון טוב, אני רואה.
9: כן, זיכרון ברוך השם.
7: אתמול. ראית את רובן אתמול?
10: תקשיב,
8: זכרקת הענק.
7: לא ראית שרובן
8: אמרו שם של שחקן
7: שהיה אצלו?
8: כן, שם של שחקן.
9: רובן, אני לא בגיל שלך.
8: תקשיב רגע.
9: אני עוד בן 37, רובן.
8: עכשיו אנחנו מדברים עליו, על השחקן, ואני אומר, מי זה? מי זה? ואז אני חושב, אולי זה חלוץ משהו, בכלל היה שוער.
9: בסדר, וכמה אתה רובן?
8: עזוב גיל, הייתי שוכח את זה גם לפני 10 שנים.
9: זה לא קשור לגיל?
8: כי הוא היה מאוד...
9: זה לא קשור לגיל, אז
7: הוא לא היה מישהו שרובן...
8: זה אחד שלא צריך לזכור.
9: בדיוק.
8: כי הוא נכנס לי לחדר הלבשה, התחיל לעשות לי כישופים בחדר, עם
9: השם. אם אני לא זוכרת, כנראה יש סיבה.
8: כן.
10: נשאר לו שם עכשיו 3 ימים בחדר הלבשה.
8: כן.
10: למה אני לא באתי, אבל איך אני פספסתי את האירוע הזה, איך פספסתי?
9: יוסי, מה שלומך, יוסי?
10: יחל, מה קורה, יחי?
7: אנחנו, אבל אז היום...
10: אתה שזוף מדי.
7: כן, הוא...
9: מה חדש?
7: אני רואה את זה שהוא נוצץ. הוא נוצץ שם. אבל חברים, פינת הג'וקר שלנו, ומי שעשוי לפרוץ ואנחנו נותנים לו היום, זה יאן דיומנדה של חוף השנהב, ווינגר, כנף ימין, שמשחק גם בשמאל. רבים משווים אותו לטל בן חיים, וכשאני אומר רבים, אני מתכוון לתום גל בלבד.
8: איך קוראים לו? יאן מה?
10: דיומנדה.
7: רק בן 19, אבל אחד השמות החמים באירופה, בלייפציג, בבונדסליגה, סיים את העונה עם 12 שערים, 9 בישולים, מאוד מגוון. רוב המספרים עשה מצד ימין, אבל אפשר להגיד סוג של אוליסה מביירן, רק של אפריקה, 1.80 מטר, מהיר מאוד. את העונה הזו הוא התחיל, את העונה שהסתיימה הוא התחיל, חברים תשמעו, תג מחיר של 20 מיליון יורו, היום הוא עומד על 90 מיליון יורו.
10: זה לא ג'וקר, זה משהו שכבר...
7: לא, ג'וקר אבל במונדיאל.
8: וייס, כל גול הוא העלה באיזה 10 מיליון.
7: כן, כן, ויש לחוף השנה בית לא פשוט, גם אקוודור, יהיה מצ'אפ מאוד מעניין שם עם אקוודור. במונדיאל הקודם, צריך להגיד, מוחמד קודוס מגן הפרץ לתודעה וסידר לעצמו מעבר לפרמייר ליג, מעניין עם דיומנדה, שאתה יודע, אמנם זה לייפציג ובונדסליגה, יצליח בסוף המונדיאל הזה להגיע לאחת הקבוצות הגדולות, וכבר לפי דיווחים בחול, פריז וליברפול רוצות לראות אותו במונדיאל ואולי להחתים אותו. אז שימו לב, כל אלה גם ב... יש לנו גם את מלך המונדיאל, עוד מעט רון יגיד, אז מי שרוצה ככה בכל ההתערבויות ובכל האפליקציות והכל, שימו לכם את השם הזה בראש.
8: אם פריז וליברפול קצת, אתה יודע, כן. מסתכלות, זה כמו שאילון מסק, אתה יודע, מתעניין באיזה חברה.
7: כן.
8: אז כבר הכל עולה, הערך עולה.
9: כבר המניה.
8: כן.
7: זה בטוח. בדיוק. זה בטוח. בואו נמשיך עם נבחרת ישראל, אבל עם שחקן ספציפי אחד, דניאל פרץ, השוער. היום מדווח אלפי אורס, שהוא עיתונאי שמסקר את הקבוצה של סאות'המפטון, דיווח הלילה כי סאות'המפטון במסע מתן מתקדם מאוד, ויש סיכוי טוב שדניאל פרץ נשאר בסאות'המפטון בצ'מפיונשיפ. מה אתם חושבים על זה?
8: זה המשך למה שטל דיבר על מנו, שחשוב לו שהוא יהיה באותה קבוצה הרבה
7: צירות. אבל צ'מפיונשיפ,
8: אני ישר עלה לי...
9: מסונכרנים.
8: כן, אז עכשיו כשאתה אמרת על מנו, אני ישר עלה לי דניאל פרץ, אבל אמרתי, אני אשאיר את זה לאחר כך, כי אני יודע שאנחנו נדבר
7: עליו. כן, אבל צ'מפיונשיפ זה לא ליגה ראשונה עדיין.
8: עדיין, מה זה? זה ליגה
9: מצוינת.
8: מצוינת, ואתה יודע מה...
9: חוץ מהליגות הבחירות באירופה?
7: לא, אין ספק שהיא הליגה השישית.
9: זאת הליגה אחת אחרי, אחת משמעית.
7: הליגה השישית, אלא אם אבי לוזון חושב אחרת.
10: עוד פעם אתה מנסה לגנוב דעת, אמרתי כבר, אחת משמעית, הליגה השישית זה אנחנו. עם כל הכבוד לך ולהיחיל. חכה יחיל, חכה מה אני אעשה לך, חכה.
9: לא, אני לא קורא לי יחיל, אתה עושה סלט כבר עם היחיל.
10: זה השפיע על היוסי, יוסי השפיע על היחיל.
7: מה אתם באמת חושבים? השאלה היא, אחרי עונה כל כך טובה שלו, אם לא אכל למנף את זה.
8: לא, דווקא הוא הולך...
9: ממש לא, שנסה לעלות עם סאות'המפטון.
8: הוא הולך לעונה עכשיו, שהוא בא בשיא הביטחון, כבעל הבית בהגנה.
9: ביטחון, לא אוהבים אותו, הוא מכיר את העיר, הוא מכיר את המתחם אימונים, הוא מכיר את המועדון, חד משמעית.
8: זו ההזדמנות שלו לעשות את הקפיצה הכי גדולה שיש, כמובן שאני מניח שהבטיחו לו שהם יעשו רכש כדי לעלות ליגה. כי אם לא... אז
10: גם בסאות'המפטון בונים על פרץ שיביא להם סוכן מוסד שפעם באה שהם עושים ריגול שזה ראה נורמלי
8: שזה הזוי.
7: כן, אבל השאלה אם באמת כל הפרשה הזאת גם לא תעיב על העונה של סאות'המפטון, אם זה לא סיכון.
9: אין קשר, וייסי.
10: גם לא קיבלו הפחתת נקודות גם לעונה הבאה?
7: לא שמעתי, לא שמעתי.
9: לא מספיק העונה שכבד שהם קיבלו, אתה רוצה גם הפחתת נקודות?
7: אתה רוצה גם הפחתת נקודות? אמרו לה הפחתת נקודות.
8: מה לגבי המאמן, וייס? אני חושב שהוא עדיין לא קיבל את העונה שלו.
7: המאמן שראו, שרק עכשיו ראו ב-SMS'ים, שהוא מעורב בזה, שהוא גם יקבל
9: את העונה.
7: אגב, אהבתי מאוד שדניאל פרץ אמר... אני לביירן לא חוזר כל עוד נויר שם, אהבתי את זה, אתה יודע, לא מתפתה לחזור לאחת הקבוצות הכי גדולות, זה ברור.
9: הוא גם צודק, הוא גם צודק, בלי קשר לנויר, בוא, צריך להגיד את האמת, להגיע למצב שוער ישראלי ממכבי תל אביב, להגיע למצב שאתה משחק שוער ראשון בביירן מינכן, זה קצת נגד הטבע, זה דברים שלא קורים, אוקיי? עצם זה שקנו אותו ביירן ושילו אותו, אז עוד פעם, הייתה השאלה לא טובה.
7: להמבורג.
9: באמת זה חלם בעיניי להמבורג מה שקרה. אוקיי, אתה עכשיו שחק בסאוטמפטון, יש לך חוזה בביירן לדעתי עוד 3 שנים אם אני לא טועה, כי הוא חתם ל5.
8: השאלה אתה...
9: תהיה שחקן של ביירן טוב לך בסאוטמפטון? לא, הגעת בינואר...
8: לסאוטמפטון הייתה את האופציה לקנות, לרכוש את הכרטיס שלו.
7: כן, אבל אני חושב שזה שהם לא עלו, הם במסור מעלה.
9: אם אתה לא עולה ליגה, זה משווה את התמונה לגמרי, רובן.
8: לא, השאלה היא, אם הוא הולך לעשות חוזה...
9: אני אומר לך שאם הם היו עולים, 100% זה כסף קטן בשבילם לקנות.
8: נכון, אבל השאלה היא...
9: אבל עכשיו זה כבר סיפור אחר.
8: נכון, השאלה היא, אם הם הולכים לרכוש אותו, וזה חלק מההסכם איתו.
9: אז אני אומר לך שגם אם ירכשו אותו...
8: שזה עניין של השאלה
7: לאורדון. אם ירכשו, אתה אומר לו גם ללכת על זה, לא להיות שייך לביירן?
9: ברור, כן. ברור, okay. ברור, ברור. כי אם אתה עושה עונה טובה עם סאוטהמפטון בצ'מפיונשיפ, ואתה עולה איתם ליגה, אז יהיו לך הצעות לחזור לבמה הראשית, מה שנקרא. אוקיי? Okay.
10: Okay? זה גם חיים של שוער, זה לא...
8: כן, גם
9: אין שוער. ואתם צריכים להבין שדניאל פרץ הוא שוער, הוא בן 23, 4 אם אני לא טועה, בחיים של כדורגלן, בגיל של שחקן שדה.
8: וואלה, 23, okay? 4?
9: 23, 4, לא יותר.
10: נכון.
9: אוקיי? Okay? בגיל ש...
8: התחתן צעיר?
9: אולי 5 אם אני לא טועה. אוקיי, 5 מקסימום, בחיים של שחקן שדה, בכדורגל, זה 4 שנים אחורה, רובן. אנחנו רואים, מנואל נאור בן 40.
7: שנתון 2000, ביולי יהיה בן 26.
9: 26, אוקיי.
7: לא, גיל לשוער זה גיל מעמדי.
9: הוא כמו אחי הקטן, בגלל זה אני כל הזמן רואה אותו ילד, אוקיי? אבל גם 26, לשחקן שדה זה 22.
8: כן, אבל יש משמעות על אם הם רוכשים אותו, אז אוטומטית הוא עושה חוזה לפחות ל-4 שנים, 3-4 שנים. אז
9: מעולה.
8: גם... כן, מעולה, לא, בסדר.
9: מעולה, רובן, סאוטהמפטון, איזה מועדון ענק זה?
8: לא, לא, אני אומר, אני רק מספר את מה שזה אמור, לה, זה נותן לו ביטחון, שהוא ממש, אתה יודע, זה כמו הבית שלו הופך להיות.
9: חד משמעית,
8: ל-3-4 שנים, ואם באחת השנים האלה הוא יצליח לעלות גם לפרמר ליג,
9: זו אופציה טובה, וגם אם הוא נשאר שחקן של ביירן וסאוטהמפטון משילים אותו לאודונה, גם זו אופציה טובה.
7: אפשר, היום בדיעבד...
9: רק שישאר באותו מקום שהוא מכיר, שהוא כבר נוח לו, שבונים עליו, יציבות של המשחק.
7: היום בדיעבד זו הייתה החלטה טובה ללכת לביירן?
9: בוא.
10: אתה לא אומר לא לביירן, בוא.
9: מיקו. עוד שאלה כזאת, אני יוצא מהאולפן. עזוב אותי.
7: לא, למה? השאלה, אתה יודע, בסוף הוא בא ולא שיחק.
9: תחזיק אותי למה אני הולך.
10: עזוב את החטרן הזה, דבר איתי, עזוב אותו.
7: יוסי, אתה גם היית שוער, היית הולך לביירן?
9: הלו, הלו.
10: ביירן?
9: יוסי, היית הולך לביירן? מי יכול להגיד לביירן לא? תגיד,
7: אתה לא, אתה...
10: אתה יודע, אתה יודע.
9: שומע, אני במכבי תל אביב בסיס שלי. רגע, רגע, יוסי, סליחה שאני קוטע אותך. מכבי תל אביב בסיס שלי. אומרים לי ביירן בוא אפסנאי, אני בא.
7: כן, אבל אל תשווה, כי שחקן שדה, שחקן שדה יכול לשחק, פתאום לתפוס את המקום.
9: אני צוחק ואני לוקח את זה לקיצון, והכל בהומור וזה, אבל ביירן מינכן דופקת בדלת.
10: להתאמן עם נויר, אתה יודע מה זה להתאמן עם נויר? רק להתאמן, ללמוד ממנו.
9: לדפוק בדלת, יש לך ברזומה שהיית שחקן של ביירן מינכן.
8: השאלה של וייס, זה לא רק ה... על ללכת, בסדר, זה ללכת, ברור שכל אחד שיקבל הצעה מביירן, ילך לביירן, ולהישאר שנה על הספסל, יאללה, בסדר, אבל מעבר לזה, הוא לא צריך יותר.
9: ברור שמתישהו, אתה לא יכול להישאר בספסל של ביירן לנצח.
8: יותר משנה, אין אף מקום שכדאי לך לשבת.
9: אבל גם להיות שחקן של ביירן, שאתה שחקן של ביירן, ומשילים אותך לאמבורג, לסאוטהמפטון, מה זה אין בעיה? מעולה.
8: לא, לא.
9: יש לך את הגריה של ביירן מעל הראש.
7: רגע, פרלה איתנו.
11: וייסי, ידליק אותי ואני לא יכול שלא.
7: מה?
11: יש לך שוער שני בשם אנדרי לונין, בריאל מדריד.
7: אמת.
11: מ-2018, הוא זוכה פה ושם, קיבל 37 הופעות מ-2017.
9: עכשיו אני מחליף את השם שלי בתעודת זהות לאנדרי לונין ושם כפפות.
11: ברור, זה
7: משהו. אגב, ועדיין לפני ירמקוב בנפחת אוקראינה.
11: נכון, ביירן מינכן זה ברשימה הראשונה עם ריאל מדריד, ברצלונה, מנצ'סטר יונייטד, המועדונים הכי גדולים בעולם.
9: אגב, המועדון היחידי גם מגרמניה. היחידי.
7: כן.
9: היחידי מגרמניה שעומד עם המועדונים האלה. ביירן, פריז. תוציא את, את הליגות הגדולות באמת, קשה מאוד להיכנס לרשימה הזאת. כן. של ברצלונה, של ביירן, בו. של מנצ'סטר סיטי, של ארסנל.
10: של ריאל, של פריז.
9: בדיוק, כן. קשה מאוד.
11: ביירן מינכן גדול.
8: זה כמו להיכנס ל-NBA.
9: אז יהודית, אתה איתי? תרשום בבקשה בפרוטוקול.
7: תרשום הערה. אבל אני רוצה לשמוע מה יש לי.
9: למה מה שהוא אמר עכשיו, אתה הולך לביירן, לא הולך לביירן, אני כועס עליו.
7: הוא רוצה לשמוע את יוסי מזרחי, מה אומר.
10: תקשיב, אדוני וייסי, אתה יודע שמינכן איזו עיר, זו עיר תעשייתית, אתה יודע איזה נופים יש, אתה יודע איזה ארובות יש במינכן. תגיד לי, אפשר לוותר על דבר כזה, תגיד לי.
7: תגיד לי, אבל...
10: אתה החלקת על השכל שלך, אתה החלקת.
7: השאלה מה נועה קירל מעדיפה, מינכן או סאוטהמפטון, זה לא לונדון, אבל זה קרוב.
10: זה תשאל אותה, מה לי ולנועה קירל? בקושי שומע את השירים שלה, מה אתה רוצה עם החיים שלי? שאלת אותי על מינכן, אתה חושב רוצה לדבר איתך על נועה קירל?
7: אגב, הוא השוער הראשון שלנו בנבחרת, זהו, אין עניין עם גלאזר, אין עניין רובן?
10: ראשון ברדו.
8: כל עוד הוא משחק, הוא ראשון.
10: ברור.
8: למרות שגלאזר שוער מצוין.
7: כן, אתה...
10: אבל גלאזר אבל לא שיחק ב...
7: אז היה תקופה שבאמת שדניאל לא שיחק בביירן, ואז גלאזר שיחק בכוכב.
9: אגב, גלאזר, מיקו, אתה רוצה אליפות?
10: נו.
9: גלאזר לביתר.
10: הלוואי, מה אתה, אני הלוואי. מה, אם אני הייתי מקבל את החלטות, דברים אני לא אחרת.
9: עם סילבה? אני לא רואה אותך עושה תואר.
10: די.
11: כן, כן, אני מסכים עם תואר.
9: הלו, וייסי.
8: גם אני מסכים עם זה.
9: אתה רוצה לעשות תואר? שוער הכי חשוב מכולם.
11: אני אגיד משהו, לא מספיק לחבק את הדגל אחרי משחקים כדי להיות שוער ראשון בביתר.
7: אוקיי, והשאלה...
9: כן, מחובר למדינה ו...
11: כן, מחובר, אבל בואו, רוצים לקחת אליפות.
9: הכל טוב ויפה, בסוף הוא עלה לביתר ירושלים בהדחה ברבע גמר.
10: כן.
9: יפה, ובמלא נקודות קריטיות מאוד, אבל עזוב את זה, עזוב טעויות ספציפיות. זה לא שוער להביא תואר.
7: אז בוא נשאר אותך על גלאזר, מה הוא צריך לעשות? כי הוא כבר לא משחק כמעט.
10: זהו, לא משחק שם.
9: גלאזר זה שוער, שומע, תוציא, כאילו, יש לך דניאל פרץ, יש לך מליקה שדופק בדלת,
8: בתור
9: פרוספקט, ויש לך גלאזר.
10: אגב,
9: אין עוד שוער ברשימה הזאת.
7: מי את פרוספקט לא שמעתי?
9: מליקה.
7: מליקה, אני מחזיק ממנו מאוד.
10: תגיד, טל, מה אתה אומר על...
9: הוא בן 19, 20, לא יודע בדיוק בן כמה.
10: טל, מה אתה מציע לליאסי לעשות אם מביאים לו עוד שוער עכשיו לבאר שבע?
9: אני הבנתי שמרציאנו נשאר.
10: מרציאנו נשאר. רוצה להביא את וולף.
8: הם רוצים להביא את וולף.
9: ואני יודע שאני יודע מתקופתי שרן מאוד מאוד אוהב את מרקו, וגם ויקטור המאמן שוערים של רן. בדיוק, ויקטור בוכניק, שהוא לקח אותו ממכבי פתח תקווה. מאוד מאוד רוצים לראות את מרקו שם. ניבל יאסי בבאר שבע, אסור לו להישאר. חד משמעית.
7: כן, אבל לאן היית הולך?
9: הולך? מחפש את עצמי.
7: לא, אבל שאני עכשיו מסתכל על ליגת העל, אני לא רואה הרבה... לא, אני לא רואה הרבה קבוצות שאין להם שוער סגור.
8: היי, סימיר מקוב הולך, הייתי מביא אותו למכבי חיפה.
7: כן, אבל אני לא חושב שהפועל באר שבע תסכים.
9: בחיית רובן? כן. וואלה, אתה מפתיע אותי שאתה אומר את זה.
8: כן, אני מחזיק ממנו מאוד מאליאסי.
7: אבל אני לא חושב שהפועל באר שבע תסכים לחזק.
8: אתמול דיברנו על זה טל, ואמרתי שאליאסי מאוד מזכיר לי.
9: אתה יודע איזה משפט עצור אני אומר לך, וייסי? רגע, אחרי שרובן ידבר.
8: אליאסי, אתמול דיברנו על זה, ואמרתי שהוא מאוד מזכיר לי את גלאזר שהיה במכבי חיפה, שהכל הלך לו הפוך, והם שחררו אותו,
9: שדיברנו מקודם.
8: הם שחררו אותו, ואז הוא הלך ופרח בבאר שבע משם.
9: בדיוק,
8: אז זה אותו סיפור עם אליאסי.
9: ולפעמים שחקן או שוער טוב.
8: אליאסי לדעתי, שוער מצוין.
9: שחקן או שוער, אבל על אליאסי אתה לא יכול להגיד את זה, כי הוא כן קיבל את ההזדמנות בבאר שבע טובה.
8: והייתה לו תקופה מאוד טובה.
9: אבל לא מספיק.
8: לא, היה לו איזה פיק לא רע, כאילו, לא פיק, היה לו תקופה שהוא נכנס למשבר, לבעלה, והקהל קצת היה נגדו, ושם הוא איבד את זה.
9: אם אתה שוער בקבוצה שרצה לאליפות, קשה מאוד להזיז אותך.
7: כן, אבל השאלה שאני מסתכל על כל הקבוצות, אני מנסה עכשיו להריץ, לדעתי כולן סגורות עם שוער.
10: באת להגיד לו משהו רע לבייסי.
9: מצב השוערים בליגת העל הוא לא טוב. תוציא אסף צור מהפועל תל אביב. מליקה, מכבי תל אביב, ירמקוב. בדיוק, ירמקוב, אתה לא יודע אם נשאר, הוא שוער מעולה. אוקיי?
10: שוער טוב.
9: אבל בוא נגיד, לגבי מה שאמרת מקודם שרציתי להגיד ולא רציתי לקטוע את רובן, בוא נגיד, זה קצת לא נעים להגיד, אבל באר שבע לא דואגת ממכבי חיפה של העונה הקרובה, ולא תהיה לה בעיה.
7: לא, אני לא חושב, אני לא חושב.
9: אני אומר לך.
7: אלונה תיתן שחקן למכבי חיפה לחזק אותה?
9: מה זה תיתן? רגע, שנייה. יש לך מרציאנו, החתמת אותו שוער בקאפ, שוער שני, נכון?
10: כן.
9: אתה הולך על מרקו וולף, נניח, והצלחת להביא אותו שוער ראשון?
7: כן.
9: מה אתה עושה עם אליאסי? משאיר אותו שוער?
10: מקישות?
7: לא, משאיר אותו לקבוצה אחרת.
9: אני לא יודע מה מצב החוזה שלו, אבל אני חושב ש...
8: אם אתה לא מאמין בו כשוער ראשון ולא כשוער שני...
9: בדיוק, זה שוער שכבר שיחק, זה לא עכשיו...
8: שים לו טיקט של מחיר,
10: תשחרר אותו. אני הייתי אומר לליאסי, נסות אפילו לצאת בחוץ, אפילו לא באיזה ליגה גדולה באירופה.
7: קפריסין, משהו.
9: גם אופציה טובה.
7: מסכים.
10: מעולה בשבילו.
7: אנחנו חייבים פרסומות, אבל אחרי זה אני רוצה להתייחס למשפט שלך, כי הוא מאוד מעניין, פרסומות וחוזר.
12: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
14: כל המעלות הטובות.
15: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
16: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
15: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
16: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
15: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
16: למהדרין.
17: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
18: תכירו את הגיבור שלנו.
19: שבכל פעם שצריך,
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
24: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
4: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
4: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
5: עצם העניין.
25: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
26: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיא הכלי ירייה מסוג אקדח.
25: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
26: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
6: מיד באילת,
5: תוכנית הספורט של ישראל.
7: חזרתם אלינו 48 דקות אחרי השעה 6, תוכנית הספורט של ישראל. לפני שנדבר באמת על מה שאמרת טל, פרלה, אתה יודע, היא המכריעה פה, אני לא יכול להתווכח איתה. בדיוק. הבמה היא שלך, מלך המונדיאל, פרלה, דברי.
11: טוב, חברים, אז כמו שכבר כל השבוע האחרון דיברנו ועסקנו בזה, אז יש תחרות של רדיו חיפה והפאנל. מלך המונדיאל, מתחברים דרך הג'ימייל, דרך האינסטגרם של הפאנל, לא אתר של רדיו חיפה. בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים ואת שאר התוצאות לאורך הטורניר, ואפשר לזכות בקורקינט חשמלי או כרטיס מתנת אינוקיום מציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים.
7: טל, אם אני זוכר, אני רוצה להרכיב אותך.
9: יאללה, נו.
8: שלא תתגלגלו.
9: לא, אני היום או אני פעם?
7: לא, להרכיב אותך על הקורקינט.
8: על הקורקינט. אני רוצה את רובן עושה על הקורקינט.
11: שבוע הבא, יום חמישי, משחק ראשון. מקסיקו.
7: שבוע הבא יום חמישי, משחק הפתיחה.
11: כן, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
0: מקסיקנו.
11: עד שיש לנו משחק גדול, זה ברזיל מרוקו, שזה רק יום ראשון שאחרי.
7: אגב, איזה שעה משחק הפתיחה?
11: 10.
7: שעה טובה.
11: כן, אבל אחרי זה ברזיל, כשהוא כביכול הראשון המעניין, באחד בלילה.
7: אגב, ראיתי שגם יש אחד מריבי הגמר, יהיה ב-4 לפנות בוקר, איזה שעה קשה.
11: כן.
7: לא, אבל לעומת זה שזה בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, יש הרבה משחקים בשעות סבירות. בטורניר הזה. אז ספר לנו, פרלה, מה צריך לעשות בסוף כדי לזכות?
11: להירשם. מלך שערים והזוכה, וכמובן לנחש שחיר בתוצאות עד סוף המונדיאל, שזה יהיה קשה, אבל אנחנו נהיה פה לעקוב אחרי זה.
7: אז אנחנו כמובן בטח נהיה פה ונעדכן וניתן תמונת מצב לאורך כל
11: התמונים. כל הימורים שלכם היא זוכה.
0: וואו, קשה.
7: לב או ראש?
11: אני לב פורטוגל, ראש צרפת.
0: אני בדיוק כמוך.
11: הנה,
0: יהודית.
1: פורטוגל.
7: מה אתה?
11: כן, לב פורטוגל, טל, מה?
7: טל, מה אתה?
1: איך כבר לב?
7: אתה לב ברזיל, זה
11: בטוח. קודם כל, פורטוגל עם הקישור הכי טוב בעולם היום. זה כבר...
1: אבל הם פחות שחקן.
11: לא.
7: מה, עם רונלדו?
11: חבושה להגיד פחות שחקן.
0: די, כבר להגיד ככה.
7: מה, רונלדו זה פחות שחקן על המגרש?
1: לא, הוא לא יכול לרוץ. נו מה, אני מרגיש לא נעים שאני אומר את זה, כי מי אני בכלל, טל בן חיים... מי אני בכלל שידבר ככה על אחד השחקנים הכי גדולים?
7: תדע לך שזה פותח את חדשות הספורט בפורטוגל, מה שאמרת.
1: מעולה, שיפתח.
0: בהיסטוריה...
1: מי אני בכלל שידבר על קריסטיאנו רונלדו הגדול?
7: אבל אני מזכיר איתך, ראיתי כמה סרטונים מהמשחקים בסעודיה.
1: אבל הוא לא רץ, הוא לא יכול לרוץ. נו, אני רואה אותו...
7: עומד על המגרש.
1: אני רואה אותו משחקים באל נאסר, בליגה סעודית.
11: עכשיו אתה יודע,
7: אבל הוא שחקן הרכב בלנקו, אי אפשר, אין סיכוי שהוא למה ספסל?
1: לדעתי, כן, לדעתי אפשר לגעת בו, והוא פותח בהרכב. עזוב עכשיו את השלב הראשון. אתה תגיע לשמינית, רבע, ואתה תקבל נבחרות עם עלי, זה פחות שחקן, הוא לא יכול לרוץ.
0: הפעם האחרונה שהוא עבר שחקן בדריבל, לפני שנה, שבעה חודשים.
1: עזוב דריבל, רובן, כל המשחק משתנה איתו, אתה לא יכול ללחוץ תריבה. אתה לא יכול לבעוט עליו את הכדור. בונה, בסוף אתה בן 41, זה לא שוער.
0: לא, אנחנו הולכים לראות, אנחנו הולכים לראות שלושה שחקנים.
1: ואגב, ראינו את זה במונדיאל הקודם, 4 שנים אחורה, ראינו שהוא כבר לא שם.
0: אנחנו הולכים לראות שלושה שחקנים בפיניש שלהם, בהופעות האחרונות שלהם, זה מסי, נאמר ורונלדו.
7: קודם שנאמר ישחק.
0: אני מאוד מקווה שהוא ישחק.
1: אבל עוד פעם, מה ההבדל? מה ההבדל? מסי בסגנון משחק שלו? הוא גם שהוא היה בשיא שלו, הוא פחות שחקן נגד הכדור. הוא פחות שחקן, הוא עומד, אוקיי?
0: עכשיו עם הכדור יותר קשה לו, אבל שתדע, טל, יותר קשה לו למסי.
1: ברור שיותר קשה לו.
7: למרות שבקטנה בארצות הברית אותו.
1: נאמר, אני לא יודע כמה דקות יהיה לו. רונלדו, סליחה, כן, אבל הוא אונס את הסיטואציה. הוא לא מבין שהוא בן 41, והוא כבר לא רונלדו פריים, והוא רוצה לשחק הכל, והוא רוצה שהכל יגיע אליו. וככה אי אפשר לעשות מונדיאל.
7: רגע,
1: אז עם כל הכבוד ליהודית שלי, והלב שלה, הלב שלך...
7: אז מה הלב שלך והראש? מה הלב והראש שלך?
1: לא, אין לי לב, אין לי לב. הלב שלי זה נבחרת ישראל.
7: לא, מי אתה רוצה שתזכה? ברזיל, לא?
1: מי אני חושב שיזכה? אני אוהד ברזיל מילדות בגלל רונלדו השמן, אבל ברזיל לא תזכה. לא תזכה. אני לא רואה מי לוקחת את זה לצרפת. לא רואה.
0: גם אני חושב ככה צרפת.
1: אולי נבחרת אחת שאני חושב שיכולה לדגדג, ספרד? אבל צרפת, שומע? צרפת כאילו עכשיו נפצעים להם איזה 3-4 שחקני הרכב.
0: הוא יכול כבר...
1: אלה שנכנסים, מה זה לא פחות טובים? אולי יותר טובים.
0: אולי יותר, בדיוק.
7: מה ראובן, מה אתה אומר?
0: אני הייתי רוצה שיהיה גמר ארגנטינה-ברזיל עם נאמר ומסי, אבל אני רואה את אמבפה שחקן המונדיאל. ואני מלך השערי ואז שחקן, והולך לעשות נע לפריס סן ז'רמן ולהראות להם, הנה, אתם לקחתם ליגת אלופות, הנה אני מוכיח לכם שאני כן, אחד שאפשר לקחת את השערי, שאתה הולך לקחת את המונדיאל כמלך השערי גם.
1: אני שומע פה, דני? יכול להיות זה דני.
7: רגע, לפני...
0: יש כבר, אתה מתחיל לשמוע את הצעדים, צעדי ענק. שיהיה מחזיק אותו במעלית. לא, נתתי לו ביתה, הוא זז הצידה.
7: אז דבר אלינו, דני.
0: קדימה, עורך ומפיק. כשהוא שם שלט מחירת חיסול, מומלץ דווקא לא להגיע, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקל.
1: האגדי.

0: יושב פה ראובן עטר. פעם הקפיץ מעל בופון, היום הקפיץ טקילה מהפופיק של שכטר, טל בן חיים. וכמו על הדין יעשה הכל בשביל המנורה מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזר גם בשנייה. דעת שאלנו כל ערב טוב, השבוע טוב.
1: שבוע טוב, אנחנו חדשות, פרסומות וחוזרים.
0: יאללה.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: די במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
2: מיד באלת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
5: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בשעה זו על רקע המשך השיגורים של חיזבאללה לעבר ישראל וההבנות שהושגו הלילה בין ישראל ולבנון באשר להפסקת אש. לפני שעה קלה הופעלו התראות בשורת יישובים באצבע הגליל בעקבות שיגור של שתי רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. אחת הרקטות יורתה, לא היו נפגעים. עוד קודם לכן שיגר חיזבאללה מספר מטרות אוויריות חשודות שנפלו במרחב בו פועלים הלוחמים. התראות הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי בעקבות ניסיונות העירות, דקות לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ ושרים נוספים נפגשו בשלומי עם ראשי רשויות בצפון. תת אלוף גיא מרקיזנו הוא המזכיר הצבאי החדש של נתניהו, כך הודיע לשכת ראש הממשלה. מרקיזנו, ששימש כמזכירו הצבאי של שר הביטחון כץ, ייכנס לתפקידו ללא חפיפה במקומו של רומן גופמן שמונה לראש המוסד. כזכור, בחצי השנה האחרונה דרש כץ מהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר למנות את מזכירו הצבאי לנספח צה"ל בוושינגטון, אך זמיר סירב. תת אלוף ברק חירם, שהיה גם הוא בין המועמדים למזכירו הצבאי של ראש הממשלה, ימונה לראש חטיבת המבצעים במקומו של תת אלוף ישראל שומר שפרש מצה"ל, זאת על רקע חקירה בעבירות של טוהר המידות. אלפי ישראלים משתתפים בשעה זו במצעד הגאווה בירושלים. המצעד יגיע לסיומו בעוד כחצי שעה בגן הורדים, שם תארך עצרת מרכזית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד התחייב על בימת הזנקת המצעד: במאה הימים הראשונים של הממשלה הבאה נעביר חקיקה שתבטיח שהזכויות של כל זוג בישראל יהיו שוות. כתב היום בבירה לידור סולטן מוסר כי שורת רחובות בעיר נחסמו לתנועה, ביניהם סדרות בן צבי, קפלן והנשיא השישי. שתי שריפות פרצו אחר הצהריים בבנימין, סמוך ליישוב תלמון ולחוות חסד עולם. סמוך לתלמון פועלים ארבעה מטוסי כיבוי ומטוסים נוספים בדרכם לזירה, ובחוות חסד עולם פועלים שישה צוותי כיבוי בסיוע מתנדבים ואנשי החוות הסמוכות. כך מעדכן כתבנו יותם דשא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו עם פינה חדשה שלנו, ברק אברמוב איתנו? ברק אברמוב איתנו?
2: וונג? איתכם, נו, מה אתה לא שומע?
1: אז שימי, יסמין, שימי לנו פתיח, וברק אברמוב, עדכונים מהדשא.
3: עדכונים מהדשא.
2: ערב טוב, מה העניינים?
1: מה נשמע?
2: בסדר, טוב, בואו נתחיל.
4: עשית אותו שדר קווים, בן אדם שווה 2 מיליארד, עשית אותו שדר קווים.
2: מה, עוד לא, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה,
4: אתם עושים שכונה פה,
5: אחרי שהוא עשה אקזיט.
4: עזוב, עזוב, עזוב.
2: אני עוזב פה, בואו, חבר'ה, מה?
1: זה ברק, זה הצניעות שבו.
2: בדיוק.
4: אוקיי, אוקיי.
2: אז רוצים לאחל ירדן מזל טוב, בריאות איתנה, ומסירות של עין עקומה בעזרת השם. ערב הוא מתחתן, ואני באתי פה ביחד עם משה דנדה של החתונה. משה, דבר קצת.
6: מה, איזה ערב טוב, איזה עצמת. אני אגיד לך, מה ערב טוב, איזה ערב טוב. עצמת, אני ניסיתי להגיד למונית, דיוויד אינטרקונטיננטל, לא הצלחתי, הוא לא הבין מילה, בסוף.
5: אינטרנציונל.
6: גורפן בא עשה לי הביו-יו עד לפה, וזה ביתר ירושלים, חביבי.
2: טוב, בואו נתאר לכם פה תמונת מצב, עזבו את דנדה בצד, בואו, אנחנו בקבלת פנים. עדיין יש גישושים, אין איזה איום של ממש לשאר. איבדנו מקודם את בוריס אינו בעמדה של הבנים, ואני רואה פה ש... וואי, דור חוגי, מה הוא עושה פה? מה, הוא עומד עם גונזלס בעמדה של ההכנה של הסושי, והם מתקשים, מתקשים, טוב, כנראה מי שלא מצליח לגלגל לרשת, גם לא ידע לגלגל סושי.
6: תשמע, אני חייב להגיד אבל מילה טובה, תשמע, מילה טובה, מגיעה לך ברק, על הקייטרינג פה, תשמע, סיפקת על האירוע, אחלה קייטרינג.
1: רגע, ברק, האירוע הוא כולו עליך?
2: ברור, מה נראה לך? אלו, זה בחוזה. יחיאל, עוד מעט אתה תראה מה זה אוכל, אתה תבין.
4: ואיפה וונג?
2: וונג פה במטבח, מה נראה לך? עובד, חמיבי עובד, מזיע, לא כמוך ברדיו. עם המסגן.
1: אבל ברק, מה, שינו לא התחלק חצי חצי?
6: עזוב רגע, שינו, בוא נתפר את זה, אני רוצה לפרגן לברק, אתם רוצים להתחיל לבלבל את המוח, מה, אני אגיד לך משהו ברק? התרטיאק וטריאקי, משהו חבל על הזמן. תשמע, אני עכשיו סיימתי שתי חתכות של טיק-טק בטיק-טק, חבל על הזמן. טוב, אל תשכח גם לטרול מטום מהטבעות של האבוקדו. או, לא תאמינו מי הגיע. אלי אוחנה.
7: תראה, אני באמת, אני לא מתרגש. כבר בחופה ירדן ביקש ממני שאני, אתה יודע שאני חתן אותם. הרי מי יותר מתאים למשימה ממי שאלוהים נגע בו? הרי נעשה את זה קהל, הרי את מקודשת. אם ישכחך אלי אוחנה ידבק הירך האחורי לחיקי, ואין מה להושיף.
2: טוב, אני רואה שגם שניים הגיע.
7: ברור שהגיע, מה נראה לך? מה? מה, מה אתה חושב נראה לך? מה הבא? סתם באתי? אני באתי לבד, אתה חושב באתי? תשמע טוב, תקשיב טוב, אדוני יחיל, אני קבעתי איתו, אתם לא יודעים, אני קבעתי איתו שיצוף אותי מכפר סבא. דפק לי פרטי, הוא דפק לי. חכה, חכה, אני סוגר איתך חשבון ברחב החכה, יחיל.
4: מאיפה הביאו אותו, מאיפה? מאיפה הביאו אותו, מאיפה?
7: מה זה, מאיפה הביאו, מאיפה? מאיפה הביאו אותו, מאיפה? מאיפה הביאו אותו, מאיפה?
4: איך שלמה אוהב להגיד את המילה הראשונה והאחרונה.
5: מאיפה הביאו אותו, מאיפה?
7: אתה סוגר משפט, מה אני אעשה לך יחיל ברחבה? אתה לא יודע מה אני אעשה לך יחיל, אני אעשה לך. אני אעשה לך אפצ'ל, אנטריקוט אני אעשה לך, אני אעשה לך אפצ'ל, אנטריקוט אני אעשה לך. תמיד, אנחנו יושבים ביחד בשולחן 23, אנחנו יושבים. אתה יודע מה אני אעשה לך שם בשולחן 23?
4: באיזה שולחן? 23.
7: טוב חבר'ה, אני אומר לכם רק דבר אחד, עוד רגע שרית חדד עולה, מתחילה הופעה, ואני לא מפצל דקה אחת של שרית. הרי מי שמכיר אותי יודע, אני לא עושים דרלה וסמיר עושים לגיעה, לא חד וחלק.
2: אני אבל אוהב את זה אבא בן, חבל שהיא לא מגיעה. טוב, לא נורא, אנחנו בביתר כבר התאכזבנו מספיק העונה מקרן שלא הייתה בסמי עופר. טוב, יש לנו שעד לחופה, ואני רואה שפה מה זה? הצילה נחנק פה מפסטל שחור, מה זה? אני חייב לך לשחרר את הצילה, הוא נחנק עם פסטל. ביי חברים, ביי, ביי.
1: ביי, ביי. אגב, אני שמעתי שהראשון לציון מחתן את שואה, ושאריה דרי נפגע מזה מאוד.
6: למה, אם זה הראשון לציון, למה שאני פגע? מי אני, מה אני? אם זה כבוד הרב זה הראשון לציון, שיחתן אותו, מה? אם הוא לא רוצה אותי, בעיה שלו. אנחנו איך אומרים?
2: אחר כך שיבוא לרישומים אצלנו במשרד הפנים, נעשה איתו את החשבון כבר, אל תדאג.
1: זה נכון. בוא נדבר באמת על ירדן שואה, נצא מזה לירדן שואה, היום התחתן, קודם כל מזל טוב אדיר, מזל טוב גם לשינו זוהרת שמחתן את הבת שלו כמובן.
4: שלא יעלב, אמרת חצי חצי עם ברק, זה ההיכרות שלי עם שינו.
1: זה 100%?
4: 100%. גבר בכסף כזה לא נתקלתי כל החיים שלי ונתקלתי.
1: אז אנחנו מאחלים גם לשינו, גם לירדן.
5: מזל טוב.
1: מזל טוב גדול.
4: ואז תגיד לו חצי חצי, בבקשה.
1: ואין בעיה, שינו 100%. אבל בוא נדבר באמת על ירדן שואה. יש כל הזמן את הרכשים, יצא לחול, לא יצא לחול, מה ירדן שואה צריך לעשות ומה ביתר צריכה לעשות?
4: עזוב מה הוא צריך לעשות ומה הוא יעשה.
1: מה?
4: לפי הרעיונות של ברק,
1: הוא לא פה?
4: לא, של ברק אברמוב.
1: כן, אז אני אומר, הוא לא פה?
4: לפי הרעיונות שלו, הם רוצים שהוא יצא.
1: למה אתה חושב את זה?
4: מה זה למה? ראית את הרעיון של ברק?
1: אמר, בשבילו, אבל בשבילנו אני רוצה שהוא יישאר.
4: כי ברק אברמוב מעניין אותו האינטרס של ירדן שואה.
1: למה?
4: שיחקנו כדורגל וייסי.
5: הוא בונה על יוספי בעמדה של שואה.
4: עזוב את זה, אם עכשיו...
1: מה הסיבה שאפשר להגיד לירדן שואה?
4: כי ברק אברמוב, ובאופן מאוד מאוד טבעי ולגיטימי שבעולם, דואג לאינטרס של ברק אברמוב.
1: אין בעיה, ברור.
4: אם הוא היה חושב שירדן שואה יכול לעזור לו, והוא היה רוצה שהוא יישאר ב-100%, אז הוא לא היה אומר,
1: אבל אני לא מבין את זה,
4: אני מאחל לירדן שואה להישאר.
1: אבל האינטרס שלו הוא לא שירדן שואה יישאר? אחד השחקנים הכי טובים בליגה?
4: כנראה שלא. אם הוא אומר כזה משפט...
1: אבל אוקיי, זהו, אתה מסכים איתו?
4: עוד פעם, רובן, אני בטוח שרובן יסכים איתי, אוקיי? מי ששיחק את המשחק, מי שהיה בחדרי הלבשה, אם עכשיו ברק אברמוב היה רוצה את ירדן שואה ב-100%.
1: לא, אני מסכים איתך שיש פה...
4: אז הוא לא היה בא ומצייר את זה, כאילו עכשיו מעניין אותו.
1: אבל מקצועית אתה יכול להבין את זה?
4: לא, כי אני חושב שירדן שואה, מה שמביא לביתר ירושלים בשנתיים, שלוש, ארבע, חמש האחרונות.
7: אני רק יכול לומר שכל קיץ עולה בסוגיה הזאת.
5: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד.
7: וכרגע אין שום מצב.
5: שאברמוב עבר לשיטה הפוכה לפה.
4: לא, יש הצעות. כן, אבל זה לא משהו שנועל.
1: אגב, להבנתי זה לא אירופה, זה יהיה אם וכאשר, זה יהיה או קוריאה או דובאי או ליגות כאלה.
4: אני אשאל לך שאלה, אתה רואה ג'ורדי קרויף בקיץ שאירן הלך לסין?
1: לא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
4: אומר, אני דואג לאינטרס של אירן, ואני רוצה שהוא יצא וירוויח כסף.
1: מסכים אותך, אני רק לא מצליח להבין.
4: הוא רוצה שהוא יישאר במכבי.
1: אני רק לא מצליח להבין מה האינטרס.
4: כנראה שהם חושבים שהוא פחות מתאים להם מקצועית. כי ירדן שואה זה חבילה, צריך להגיד את זה. צריך להגיד את זה. אני חושב שמה שהוא מביא מבחינת מספרים חייב להישאר.
1: יכול להיות.
7: מבחינת האוהדים זה...
4: ומבחינת האוהדים ומבחינת הכל.
1: יכול להיות.
4: אבל יש פה סיטואציה בעייתית.
5: אני רואה פה אסטרטגיה אחרת.
1: מה האירובים?
5: של אברמוב. אברמוב פשוט לא בא לו עכשיו שעוד פעם יהיה את הקרנבל הזה סביב שואה, והוא יהיה זה שילחצו אותו לקיר, בוא תפתח לו, שתאריך לו, שתשדרג לו, לא.
4: לא, אבל לא תהיה לו.
5: אז הוא מראש כבר אומר, וואלה, אולי באמת זה הזמן שלו ללכת.
4: לא, אבל לא תהיה לו ברירה.
5: לא ילך, הוא יישאר.
4: אני אקשה לו ברירה, אם הוא יישאר, ובמיוחד, דברים עכשיו, דיברנו על זה.
5: הוא יישאר טל, הוא יישאר, אין לו לאן ללכת.
1: כן, אתה לא רואה אותו הולך באמת לליגה בקוריאה.
5: אין לו ביקוש.
1: לא, אמרו ליגה בקוריאה.
4: יש לו ביקוש, פשוט לא במחיר שברק אברמוב רוצה.
7: לא רק, גם בסכומים שירדן רוצה, ירדן אומר, אם אני לא הולך להרוויח באמת סכום...
5: איפה יש לו?
1: אני אומר, זה לא ליגות באירופה, זה...
5: איזה, איפה?
7: לא באירופה, לא באירופה.
1: קוריאה אומרים בליגה בקוריאה.
5: עזוב, נו, זכרת, נו, לא מאמין לזה.
4: לא מאמין לזה, נו. הלך נטע לביא ליפן, הלך דין דוד ליפן, הלך אירן זאבי בזמן
1: הלכי. הלך חסן חילו לסי.
5: טל, יש קבוצה שבאה ושמה כהציעה, נתנה הצעה. רשמית?
4: עוד פעם, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד.
5: מישהו לא יודע. אז כל עוד לא יודעים, אז מבחינתי זה מה...
7: אז בגלל זה אני אומר, זה כל קיץ עולה ועולה.
5: אתה לא יכול להגיד לי, אבל שיש לו הצעות.
1: אז אני רוצה להקשות עליכם. יכול להיות שזה שאלמוג כהן יורד לקווים, והאינטראקציה תהיה הרבה יותר משמעותית, ואנחנו יודעים את המתיחויות בין השניים משפיעה?
7: לא, זה כבר נגמר מזמן.
1: אתה חושב?
7: כן, כן, כן. דיברתי עם זה, אז שכבר את הסיפור הזה, זה כבר די, זה כבר נגמר, הכל בסדר.
1: כן, מערכת יחסים ביניהם טובה?
7: כן, כן.
1: אז השאלה, אם אלמוג כהן בתור מאמן, בטח אחרי מה שהוא עשה, אתה יודע שזה סימן שאלה גדול, איך הוא הלך למהלך הזה? אם הוא לא אומר לאברמוב, תשאיר לי אותו.
4: לא, הפוך, דווקא ברק יצחקי היה זה שאיזן בן אלמוג.
1: זה מה שאני אומר. אבל מי אומר לי לא?
4: לא, בין אלמוג לבין שואה, ועכשיו שאלמוג על הקווים,
1: בדיוק.
4: זה לא יעבוד.
1: לא יעבוד ביניהם?
4: כי אלמוג הוא גרמני. הוא רוצה 11 שחקנים.
1: במובן הטוב, כמובן, כן?
4: כן, הוא גרמני.
7: ברור, גרמני.
4: הוא רוצה את כולם, עושים מה שהוא אומר, משחקים. הוא גם אומר, אני הפסדתי אליפות, הוא לא יגיד לך את זה בטלוויזיה, ברעיונות, הוא לא יגיד לך את זה. אבל הוא אומר, אני הפסדתי אליפות על מה? יש לי שחקנים יותר איכותיים, יותר כיף לראות אותי. בית"ר ירושלים כקבוצה. אני יותר סקסי, יש לי אצילי, יש לי שועה, יש לי שחקנים שיותר כיף לראות. על מה הפסדתי אליפות? על זה שבאר שבע 11 שחקנים משחקים כמו שרן קוז'וק רוצה, ואצלי זה לא ככה. בגלל, בעיקר בגלל ירדן שועה, צריך להגיד, גם אצילי הוא לא שחקן שעושה בדיוק מה שאלמוג רוצה מבחינת לחץ, ומבחינת לחץ עם עיבוד ולחץ בילדאפ, ומבחינת כושר ואימונים והכל, אבל שועה הרבה יותר, כי עומר, צריך להגיד, מטבע הדברים, הוא בן 33, שועה הוא בפריים שלו. בן 27. והוא לא שחקן שעושה את זה. מצד שני, שועה מביא דברים.
7: שאף אחד לא מביא, בדיוק.
4: בדיוק. שועה, בשנתיים האחרונות, היה לו איזה בישול, אני לא זוכר נגד מי, נגד איזה קבוצה. היה לו בישול, אם אני לא טועה, זה היה למוזי. הוא נתן פס שאף אחד לא ראה את הפס שהוא הולך לתת. לא מהאנשים
1: שראו בטדי. זה שהוא קוסם, זה אין ספק בכלל.
4: מהאנשים שראו את המשחק בכלל, אוקיי? והוא מביא דברים, מצד שני, אלמוג לא אוהב את זה. הוא מעדיף מישהו שהוא יותר חייל, במרכאות.
1: אז מה, אלמוג מעדיף את יוספי על ירדן שועה?
4: לא יודע אם הוא מעדיף את יוספי ספציפית, אוקיי?
1: יוספי אותו, זה שחקן... לחץ מאוד שהגיע.
4: יוספי זה שחקן שהוא גם איכותי, גם יש לו מכה ברגל, גם הוא נייד, גם הוא יש לו מסירות מפתח גם. מצד שני, הוא גם שחקן שאפשר להשפיע עליו, לעבוד נגד הכדור, הרבה יותר ממה שאפשר להשפיע על ירדן שועה.
1: רובן, מה אתה חושב שביתר צריכה לעשות? כן, לעשות הכל כדי להשאיר אותו, כמו שטל אומר, לא יסתדרו הדברים, אולי זה הזמן להיפרד.
5: אני בגדול לא רואה את ביתר ירושלים טובים בעונה הבאה.
1: באמת?
5: אני רואה אותם, כן, אני רואה את הבלגן שהולך להיות שם. אני מאוד מחזיק מאלמוג, ואני חושב שהוא עשה
4: עבודה מצוינת. רובן, אני חייב לעצור אותך, כי כל הזמן אנחנו מסכימים. עכשיו אני... צד שני חושב ממך.
5: יאללה, סבבה, זה בסדר. אני חושב שביתר ירושלים... חטא יוהרה.
1: מה זה אומר?
4: אבל למה? למה אתה אומר את זה?
5: אני אגיד לך למה, כי אם היו שלושה...
4: כן הציעו לברק חוזה יפה.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, טל, רגע.
4: זה לא שאמרו לו, תשמע, אתה לא מספיק טוב.
1: רגע, תנו לרובן, אני אסביר את
5: זה. זה לא קשור, למה שאני אומר.
4: אוקיי.
5: לא מסתדר עם ברק? תביא מאמן אחר.
1: הוא אומר, זה שאורידו את אלמוג.
4: את מי?
5: תביא את מימר. תביא את דרפי.
4: אבל לא רצה אותו. מצד מצד אלמוג. דווקא אתה רובן, שאתה איש מקצוע, והיית שחקן, והיית מאמן, אתה דווקא אמור להעריך את ההחלטה הזאת שאלמוג לקח.
5: לא, אז זהו, שלא.
4: זאת החלטה אמיצה.
5: אמיצה?
4: היה לו נוח במנהל מקצועי.
7: בדיוק.
4: למה לרדת ל...
1: להתפלש. אבל מי אמר שהוא גם מאמן טוב? הוא מנהל מקצועי הכי טוב בארץ. מי אמר שהוא מאמן טוב?
5: טל, זו החלטה אמיצה, אבל אני
4: אתה מסכים איתי שזאת החלטה אמיצה?
5: אבל אמיצה, אבל לא נכונה, לא חכמה.
7: איפה את רואה את ביתר מסיים את עונה הבא, רובן? איזה מקום?
5: אני רואה את ביתר ירושלים קודם כל עד מחזור, עד החגים, יש שינוי שם במערך של...
7: ואיפה מסיימת?
5: במערך המקצועי. לא, אחר כך הם יהיו בפלייאוף העליון, והם ירוצו, אבל לא לאליפות. לא ירוצו לאליפות, כי הפתיחה שלהם... תקשיב. אתה לא יכול מנהל מקצועי פתאום להיות לי מאמן, זה לא אותו הדבר.
7: אבל רובן הוא באימונים, הוא היה עובד איתם באימונים.
5: מיקו, להיות על הקווים, אחרי משחק שאתה צריך לבוא להתראיין, ואז שואלים אותך טל ושכטר שאלות, ואתה אלמוג כהן, ואתה לא ברק יצחק, אתה לא מכיר את זה עדיין, אתה צריך לעמוד מול זה.
4: רובן, מה אתה
5: רגע, אני מכיר את אלמוג.
4: התפקיד...
5: זה משהו אחר.
4: העבודה הכי גרועה במשק.
5: רגע, אבל חשוב מאוד.
4: הכי גרועה במשק.
5: טל, מצבי רוח, זה לא אותו הדבר. זה לא אותו הדבר שאתה יושב למעלה. רגע, זה לא אותו דבר שאתה יושב למעלה ושותה קפה עם עוגיות וככה בסבבה שלך.
1: לא, זה מה שאתה אומר.
5: רגע, לא, אני יודע, אבל אני פשוט תן לי לסיים, ואז אני ברור שאני מסכים. ואז מראים לך הילוכים חוזרים, ואתה יושב בניחותה שלך, ופעם בחצי שעה מצלמה עליך. זה לא אותו דבר שאתה יורד לקווים. שם אתה צריך להתמודד.
4: אז בגלל אחד... אני אומר, צריך להעריך את ההחלטה של אלמוג.
5: מה זה להעריך? סופר, החלט... תקשיב, אלמוג הוא פייטר. אלמוג,
1: אתה אלמוג אותו, הולך... אתה אימנת אותו,
7: אין אותו בנתניה, ברור.
5: תקשיב, אני מת שהוא יצליח, אבל אני חושב שהוא עשה טעות.
4: רובן, אני אומר לך,
5: הוא עשה טעות, זה...
4: אני מכיר אותו, שיחקתי איתו, מהאולימפית, בנבחרת בוגרת, בקבוצה בחיים לא שיחקנו ביחד. זה בן אדם...
1: או, רובן העלה אותו לבוא.
5: טל, אני לקחתי אותו מהנוער. הוא היה מביא כדורים לפני כן. הוא לא שיחק, אפילו הוא לא התלבש. אני העליתי אותו תוך שלושה שבועות, הוא הפך להיות שחקן הרכב אצלי. מה אתה מדבר? וממני הוא הגיע לנבחרת. אני מכיר את ה...
4: אני מאמין בו.
1: אז אם אתה מכיר אותו, אין לו באופי להיות מאמן?
5: זה לא העניין, זה לא עושים את זה בצורה כזאת.
1: אוקיי.
5: זה לא, אתה היית מנהל מקצועי מצוין, אתה לא יורד ככה, אתה לא מזיז את המאמן שלך, אין, זה משהו שלא אמור.
7: הוא לא הזיז את המאמן.
4: אני חושב, רובן,
5: אני לא מדבר על החוזה, אני לא מדבר על הכסף, אתה מנהל מקצועי, לא הסתדרתם עם ברק יצחקי, תביאו מישהו אחר.
4: אני חושב שאברהמוב הרבה יותר דחף אותו להיות מאמן, מאשר הוא רצה ללכת
5: את זה. תסכימו איתי שחסר הנוכחות של עוד מישהו. היה עד עכשיו אלמוג.
1: יכל להביא את שי ברדה.
5: היה אלמוג כהן.
4: לא יכל.
5: רגע, שנייה.
1: למה?
5: חבר'ה, ההצלחה...
4: כי אלמוג מאמין בכדורגל מאוד מאוד מאוד מסוים. והוא לא מנהל מקצועי רגיל, הוא לא ג'ורדי, והוא לא ליאור רפאלו, והוא לא אף מנהל מקצועי שאתה ראית, והוא לא אלברמן, והוא לא אף מנהל מקצועי שאתה ראית פה בכדורגל הישראלי.
7: כן, מאוד דומיננטי.
4: הוא מנהל ספורטיבי, יש הבדל. מנהל ספורטיבי, הוא עם
7: טרניק באימונים, הוא באימונים, אני בבית וגם רואה אותו.
4: והוא לא רק קובע איזה שחקן יישאר, ילך תוכניות רכש, הוא קובע, והוא גם אומר, הוא אמר לברק יצחקי, שברק יצחקי הגיע לבית"ר ירושלים, אדוני, אתה מאמן, אתה תקווה מי יפתח, אתה תקווה חילופים.
7: אנחנו
4: נלחץ את הכדור כל הזמן.
1: אבל זה בדיוק מה שרובן אומר, שכשאתה מלמעלה ומתווה דרך זה יותר קל, מאשר שבתוך כדי משחק,
4: אבל זה אני אומר שצריך לעשות את השינוי. כי זו החלטה לא נוחה, ואני חושב שאלמוג יצליח.
5: לא נוחה ולא נכונה גם.
7: אבל רגע, ברק אברמוב אמר בפה שלו, אברמוב אמר בפה שלו, הוא התראיין כבר בכל מקום אפשרי, הוא אמר שהשמות האלה עלו על השולחן, שהזכירו את השמות, אלמוג אמר, לא רוצה אותם כמאמין.
4: ברור שהוא לא רוצה אותם, כי הם מאמינים בכדורגל שהוא מאמין.
7: הוא אמר, אני מבחינתי, קוז'וך, בכר. זה מה שאני יכול לעבוד איתו.
4: גם בכר ואלמוג לא יכולים לעבוד ביחד.
7: אבל זה מה שהוא אמר.
1: למה לא?
4: כי ברק מאמין בסגנונות כדורגל שונים.
1: למה? ברק גם מאמין בלחץ גבוה מאוד.
4: לא כל הזמן.
1: לא כל הזמן, זה נכון.
4: לא כל הזמן. אלמוג מאמין, הביא שיטת לחץ באנגלוש דאט, אוקיי? לוחצים את הכדור כל הזמן.
5: תגיד, והוא לא יכל למצוא מישהו שיתאים לו לזה?
4: כנראה שהוא לא הצליח. או כנראה שזה היה יקר מדי. ואז ברק אברמוב אמר לו, תקשיב, גם אתה הצלחת בבית"ר ירושלים עכשיו שנתיים, אתה רוצה עלה, ומגיע לך ובצדיק. נכון. גם עכשיו אני אלך להביא מאמן שצריך לשלם לו הרבה כסף, אוקיי? עזוב, תעצור.
1: אגב, בפן הכלכלי בטוח אברמוב חסך, כן?
4: שנייה, לא בטוח. אני אומר לך שאלמוג לא פראייר.
1: אלמוג קיבל עכשיו את ה-60 אלף שהוא קיבל.
4: קודם כל כן, קודם כל כן.
1: העלה למה שהוא קיבל עוד 60.
4: אני לא יודע בדיוק כמה, אבל הוא קיבל העלה לא רגילה.
7: קיבל העלה פלוס עריכת חוזה.
4: כן, והבטחה שאם זה לא מסתדר הוא חוזר למקצועי. ויותר מזה, הוא קיבל הבטחה שהוא הולך להביא לו שחקנים.
7: נכון.
4: הבנת? כי בסוף הוא נלחם, צריך להבין איזה עבודה אלמוג עושה בביתר ירושלים. הוא נלחם עם מכבי תל אביב.
5: אני אומר לכם, זה מהלך קטסטרופה.
4: רובן, שנייה. הוא נלחם עם מכבי תל אביב, שמביאים קמרה, 600 אלף יורו, כאילו כלום. שהוא, גדרני וקרבלי, מרוויחים שניהם ביחד, שני שליש.
7: בדיוק.
4: אתה מבין איזה עבודה הוא עושה בביתר ירושלים?
1: אז רגע, שימו נקודה, כי הדיון הזה מעניין ואנחנו נמשיך אותו אחרי הפרסומות, אבל לפני הפרסומות, הפינה הבאה היא פרסום מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר, דיברנו על זה, מילואימניקים, מילואימניקיות, שבאמת אין לנו כבר מילים כמה להודות לכם ולכן, ועכשיו יש לכם הרבה מאוד פינוקים שהכינו במשרד הביטחון ומשרד האוצר, לכם, אנשי המילואים והמילואימניקיות, בתחום הנדל"ן, מתן קדימות למשרתי מילואים בתוכנית דירה להנחה ותוכניות דומות אחרות. קודם כל יש גם קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, פטור ממכרז, גם שוברי חופשה כמובן, מי ששירתו לפחות 60 ימי מילואים, החל מהשביעי באוקטובר 23, ובואו נודע על האמת, כולם שירתו יותר מ-60 ימים מי שבמילואים, אז מגיע לכם שובר נופש כהוקרה על שירותכם, השוברים בגובה עד 4,500 שקל, בהתאם לזכאות, וארנק דיגיטלי, כרטיס פייטר, גם כמובן בסופרים, גם בחנויות אופנה, בחנויות נעליים, התנה של הופעות, זה מותן לכם עד 5,000 אלפים שקלים. אז אם אתם מילואים ניקים, מילואים ניקיות, אם יש לכם חברים, אם יש לכם בני משפחה, תגידו להם, לכתוב בגוגל, אתר המילואים, תראו את כל ההטבות, מגיע לכם מאוד, אז תנצלו את זה, ותנצלו את זה.
5: אתן הגיבורות והגיבורים שלנו, וזה מגיע לכם, מגיע לכם הרבה יותר, אבל לפחות את זה תנצלו בינתיים.
1: חד משמעית, אנחנו רוצים פרסומות, ואז נחזור גם עם הדיון, ואברמוב, יש לי גם בפינת עדכונים שלך, שכחת משהו, אבל אחרי הפרסומות אני אספר לך.
2: אין בעיה, אין בעיה, אני פה.
1: פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.
8: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: סושי פירות זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
15: צ'ק.
14: מארזי פירות קלופים.
15: צ'ק.
14: מגשי פירות.
15: צ'ק.
14: סושי פירות.
15: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים.
15: צ'ק.
14: מיצים טבעיים.
15: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד.

0: תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. כוכבית 8965. חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם. פאדיס איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים. כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
3: התקשרתי לאן?
2: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
3: בעל הבית השתגע.
2: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
3: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
4: איי, עומרית, מה המצב?
3: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
4: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
3: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
4: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
3: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, שמולי קליין.
5: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
6: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, 28 דקות אחרי השעה 7. אברמוב, אתה יודע, אני רואה עכשיו, איך לא התקנת אותנו, שנשיאי התאחדויות של גיאורגיה, של אלבניה, כל מיני בכירים בוופה שם עכשיו בחתונה.
7: אתה לא מבין מה, אתה לא יודע מה הולך פה, אין לך מושג. תקשיב, גם לבושים מוזר כזה, לא יודע, כאילו, מה זה הדברים האלו? חבר'ה, מה, אין בגדים באלבניה? מה זה התלבשות האלו?
6: מעניין אם הם מדברים על אוסקר שם בחתונה.
8: בקיצור, אברמוב, תן מתנה יפה לשוע, ככה הוא יישאר.
6: יכול להיות, יכול להיות.
7: אני קונה לו זה, אני קונה לו זה גוזייה יפה כזו, משהו נחמד כזה לקיץ, אתה יודע.
6: בוא נצא באמת את העניין של...
9: סינר של ג'פניקה.
6: את העניין של ביתר, הביאו את יוספי, אבל זה נראה כמו שאמרת שאברמוב נפתח לו התאבון, אני שומע וייסמן, דור פרץ, נראה שנפתח לו התאבון.
8: די, דור פרץ.
6: מה?
8: דור פרץ זה כמו ששנה שעברה אמרו זה אבי. עזוב, נו, הוא לא ישלם שש.
6: מה, אתה על דור פרץ יהיה במכבי תל אביב?
9: אם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, הוא לא יהיה בישראל.
6: אין סיכוי?
7: זה מה שאני גם חושב.
9: ברור.
6: אם כבר מדברים עליו, בעיניי, לא התנהגות יפה כלפיו.
9: ברור.
7: ברור.
9: מה זה לא יפה? ביזיון.
6: מה אתה היית עושה?
9: מחתים אותו ב...
6: לא, מה אתה היית עושה בתור דור פרץ?
9: עדיין, לא מתנהגים אליך יפה, עדיין. יש לך הצעות מחול, אם אתה בישראל, נשאר במכבי. וגם אני אסביר לך למה אני אומר שכאילו ביתר זה ספין.
6: למה?
9: יש לו 550-600 במכבי?
6: אין לו כבר.
9: סתם, היה לו?
7: כן.
9: אוקיי? עכשיו הורידו לו ל-400, זה המקסימום שאברמוב יכול לתת לו.
7: זה מה שהוא גם אמר.
6: אז אתה אומר, ב-400 הוא יישאר במכבי תל אביב.
9: זה לא שעכשיו, אתה מבין?
6: אבל האגו לא מדבר בעניין הזה?
9: לא, איזה אגו. דור פרץ זה מכבי תל אביב. אין אגו.
7: בדיוק.
9: כשעכשיו לא מתנהלים איתך כמו שצריך, זה לא משליך על...
7: מכבי תעשה טעות. היא קיץ שעברה, איבדה את קניקובסקי. היא לא יכולה לאבד לידרים כאלה.
8: זה כמו שעכשיו יבוא...
9: מכבי תל אביב עושה את כל הטעויות האפשריות בשביל שדור לא יישאר.
8: זה כמו שעכשיו יבוא וייס, יבוא עכשיו יואב קץ ויגיד, אני מוכן לשים על דור פרץ 400,000 יורו או דולר.
9: זה אותו דבר.
6: דולר,
9: לא משנה. רובן דגאון.
8: עזוב, נו, הוא עשה את זה אותו דבר עם זהבי שנה שעברה. ובסוף הוא מביא שחקנים, ובסוף, רגע, ובסוף אברמוב יוצא, אתה יודע, מה שהוא מביא זה שחקנים שהוא לא צריך לשלם עליהם, והוא לא שילם על אף אחד מהשחקנים.
9: שזה לא בכלל דבר רע.
8: לא רע, לא רע, לא רע, אבל לספר, 400, לתת לזה, ולתת לזה אבי.
9: כן, הוא צועק 400, הוא יודע שיש לו 400 במכבי, וזו ההצעה שהוא לא מרוצה ממנה.
6: אז בוא נדבר
9: על... אז אליו הוא לא יבוא ב-400.
6: אז בוא נדבר על מישהו שכן יכול, והשאלה אם אתם חושבים שזה מה שביתר צריכה, שון וייסמן? מה הפרצוף אומר?
9: שאלה יפה.
8: מה הוא עשה העונה הזאת?
6: 9 שערים בליגה האוסטרית.
7: אגב, וייסמן, וייסמן אם יגיע...
8: בכמה הוא וייס?
7: 30 נראה לי, לא?
9: 1-2 לדעתי.
7: וייסמן, אם הוא יגיע, הוא יצטרך להתחרות מול חלוץ זר שביתר תביא גם.
6: כן, אתה אומר, גם אם וייסמן מגיע, צריך להביא חלוץ זר?
7: ביתר אמרו, ככה אמרו, כן.
6: הוא בן 30.
9: אם ביתר רוצה אליפות, היא צריכה גם את וייסמן וגם עוד חלוץ.
8: בוא נאמר שווייסמן זה במיקום בעמדה של חוגי. שעזב?
6: שעזב, כן.
8: אבל חוץ מזה הם צריכים להביא...
6: וגם גונזלס לא ממשיך.
8: לא ממשיך, וצריכים להביא מישהו אחר במקום גונזלס.
7: אמרו שמחפשים שחקן סטייל דבו.
6: אז למה צריך סטייל? שהביאו דבו.
9: למה לא מביאו דבו? נמאס לי לצוק את זה. אנשים חושבים שאני כאילו...
7: סטייל.
9: יש לי אחוזים בדבו.
7: קיבלת כבר בביט, נו, אתה...
9: וואלה, לא שחרו כלום, אתה רוצה
7: לראות... מי זה הסוכן שאתה?
9: אמרו לי, זיו שטיינברג אמרו לי, וואלה, אני בודק עכשיו את הביט, אין כלום.
6: לא, אבל...
9: וואלה, לא לעניין.
6: עוד עמדה אחת לפני שסיים את העניין ביתר, ירין לוי עוזב, כמובן. מי אתם מביאים שם במקום, בעמדה הזו, כי זה בור רציני.
9: לא מי מביאים, שואלים, למה מיכה לא נשאר?
6: כן, אתה חושב שמיכה, אבל זה לא אותה עמדה, אתה.
8: יכול להיות ששי אלי, שרוצים אותו ביתר ירושלים, מבאר שבע? כן, כן.
9: ירין ומיכה, מה? 8? יש דימו.
6: היה צריך להשאיר את מיכה? רובן, אתה מסכים?
8: ברור.
6: אז למה
8: לא? אתה לא חייב לתת לו לשחק בהרכב. אבל בטח בעונה שלמה, אתה תרוויח ממנו מלא רגעים טובים.
9: ראית כאילו שאני מחזיק מאלמוג ומפרגן לו, ואני חושב שהוא איש מקצוע באמת מהשורה הראשונה. כל ההתנהלות עם מיכה, לא יכול להבין, וגם יאמר לי זכותי, איך שאתה אוהב להגיד, גם אמרתי לו את זה בפנים, לאלמוג. מיכה, נגד מכבי חיפה בסמי, יצחקי אומר, הוצאתי את הצילי, כי רוטציה.
7: לא, אבל, לא, אבל טל, נכון? אבל מיכה לא יכול לשחק במשחק הזה.
9: מה זאת אומרת? הוא היה בספסל.
7: היה לו 5 צהובים.
9: לא משנה, אני בא להגיד שאמרו עכשיו הצילי לא שיחק, למה?
6: רוטציה.
9: כי עייפות, ורוטציה, ועומס משחקים שזה נכון. לא, זה נכון, הבנתי את יצחקי לגמרי. מצד שני, אתה סוחט את זיו בן שימול וירין לוי, שאין להם ניסיון במעמדים האלה.
7: נכון.
6: אני אגיד לך יותר מזה, עזוב את המשחק.
9: והשחקן היחידי שיש לך בספסל, זה שחקן שיש לו ניסיון במעמדים האלה, והוא פרש.
6: עזוב את המשחק בסמי עופר, אני חושב שדווקא... עם מיכה על המגרש, ב-1-0 ששוע נותן לבאר שבע, הוא מסוג השחקנים שנופל, שדוחף מישהו, שמתחיל למשוך קצת זמן, שמתחיל להוציא את הכל באר שבע מכלא.
7: שאלו את ברק יצחקי. שאלו את ברק יצחקי.
9: הוא אחלה שחקן, אין לו ניסיון במעמדים האלה, לא הוא ולא ירין, וזה עלה לביתר באליפות.
7: שאלו את ברק יצחקי, רגע, שנייה, אחרי המשחק מול באר שבע, ב-1-1, שאלו אותו, למה לא הכנסת את מיכה לדקות האחרונות? הוא אמר בסוג משחק שנוצר, שזה מרחבה לרחבה, מיכה לא מתאים.
6: אבל הוא לא צריך, זה בדיוק המשחק שלא היה צריך.
7: אני לא מבין, אז למה הוא מתאים? דווקא תשים אותו, דווקא תיתן לו לנווט את המשחק, תיתן לו להחזיק בכדור.
8: דור מיכה, שחקן כדורגל, טוב, איכותי.
7: מצוין.
8: שלא רק שהוא זה, הוא גם יודע לשמור על הגוף שלו, כאילו בשבילו, בלי עין הרע, כאילו שלא, הוא לא נפצע, הוא שומר על הגוף.
9: וגם רובן, המשחק שלו, הסגנון משחק של מיכה,
8: הוא שחקן מאוד חכם, הוא יודע לרווח את המשחק, הוא יודע, אתה יודע, מתי לשחק מהר, מתי לשחק לרוחב, מתי לשחק לעומק.
9: זה מה שאני אומר, רובן, הסגנון משחק של מיכה, זה לא סגנון משחק של מישהו,
8: לכל קבוצה צמרת.
9: שבגיל 33, אז הסגנון משחק שלו הולך אחורה. לא, הוא כל הקריירה שלו משחק כדורגל של, על המקום. אז... אוקיי, אני למשל, בסי שלי, בגיל 27, מהיר, אחד על אחד, רגליים חזקות זה, שאתה מגיע לגיל 33-4 עם היסטוריית פציעות, אתה לא יכול לשחק כמו שחקת לפני. מיכה, יש לו סגנון משחק שבגיל 25-6-7 בפריים שלו, והיום הוא משחק אותו דבר.
7: נכון, כמו מעביר... שאמרת אז... על מסי פחות או יותר, שהוא בעל
2: נכון,
7: המקום.
2: אז נכון, הם... אז זה מעביר אותי לנושא הבא
8: לא,
2: שלנו.
8: אבל הוא נייד, מיכה, הרבה לא, יותר נייד. כן. כן.
7: אני לא מבין למה לא השתמשו בו בפלייאוף.
9: הוא נייד, אבל המשחק לא מבין... שלו הוא לא, הוא לא, הוא לא עוצמתי.
8: כן.
9: זה לא שחקן של ספרינטים.
8: לא, לא, הוא בקצר, הוא טוב קצר, מונוטורי.
2: רגע, רובן, אז זה מעביר אותי לנושא הבא שלנו, מכבי חיפה, ואני שואל אותך, מיכה לוחן העזב, דור מיכה זה מישהו שהיית מביא למכבי חיפה?
8: הם צריכים, הם צריכים הרבה תפקידים אחרים לפני.
9: לא יבוא, ומכבי חיפה לא יקרו אותו.
2: למה לא יבוא?
9: לא יבוא.
2: בגלל שמכביסט?
9: מכביסט, ומכבי חיפה גם לא ילכו עליו. כי מכבי חיפה תבוא תגיד, הוא לא טוב לביתר, הוא טוב לנו.
2: על סילבא קני הם שילמו מיליון יורו מהספסל של ביתר.
9: עזוב שאני חושב, בסדר.
2: וזסנו הם נתנו להם את רועי אלימלך על הספסל של
9: ביתר. אני חושב שהוא יכול לעזור למכבי חיפה, הוא יכול לעזור לכל קבוצה בישראל.
8: יש הבדל גדול בין ביתר ומכבי חיפה בבניית הקבוצה.
9: והוא לא ילך למכבי חיפה.
8: מכבי חיפה בשלב של, אתה יודע מה, בינתיים יש להם אולי 20% מוכן, והם צריכים לבנות ולהביא ולהביא ולהביא ולשחרר.
7: חתיכת
8: העבודה. קודם כל הם צריכים את היותר בטוחים האלה, וזה לא
2: דומה. אז איזה ישראלי טל הייתם הולכים במכבי חיפה, אם מכבי חיפה ששואלת אותך, איזה ישראלי יכול לעשות שינוי?
9: לנסות להחזיר ליגיונרים.
2: יש אבל ליגיונרים היום שאפשר?
9: אבו פני, גבי, די, נטע, מי שאפשר להחזיר, להחזיר.
2: אז זה כסף. בסוף.
9: ברור, מה?
7: ברור, מה?
2: לא, אני אומר, בסוף זה כסף, כי כרגע אף אחד מהם לא רוצה לחזור.
9: בצדק. בצדק. אבל זה, אני מסתכל על הליגה, אין שחקנים שעכשיו ישנו לך את ה...
2: אז זה רק לפגוע בזרים בעיניכם?
9: לפגוע בזרים ולנסות להחזיר ליגיונרים.
2: רובן, מי אתה היית ככה, אם אתה מסמן מישהו?
8: אני לא, אין לי מישהו בראש.
2: אין, ההצעה הישראלי הוא לא...
8: ישראלי אין לי.
2: הוא לא להיט. אגב, טל, אנחנו דיברנו על זה אתמול.
8: כן, הייתי עם אברמוב, יש לו קצת בעיות עם שואה, אין בעיה, תחזיר אותו.
2: כן, היית מחזיר את שואה למכבי חיפה?
8: בטח, למה לא?
7: שואה היום לא יחזור למכבי
8: חיפה. לא, אני אומר, אבל אם היה מצב זה...
9: לא יכול לקרות.
8: שאברמוב לא היה רוצה אותו, בטח שהייתי במכבי חיפה.
2: טל, אנחנו דיברנו על זה אתמול, איך אתה רואה את השינוי הזה בצוות המקצועי? אגב, אתה מכיר את לידור גנון, או היה בתקופה שלך מכבי פתח תקווה?
9: לא מכיר, שמעתי שהוא איש מקצוע מצוין.
2: אוקיי. אגב, הוא המאמן כושר של הנבחרת הצעירה גם.
9: כן, אבל כל הסיפור הזה עם ברק הוא...
2: מה? מה?
9: מה שנקרא, מכבי חיפה מסיים את הקום ומתחיל להקום.
2: מה זה אומר? אתה תפרט. נמק, הסבר ופרט.
9: גם עזוב שאני לא מבין את ברק בחר, המאמן הכי מאותר בישראל.
7: למה אתה לא מבין אותי? מה אתה לא מבין?
9: איך אתה נותן לזה יד, ברק?
7: האמת לא יודע.
8: מה יעשה, טל, התפטר?
9: לא, דיברנו על זה, רובן, אני ואתה.
8: כן, אני לא חושב שהוא צריך להתפטר.
9: בסדר, אני חושב שכן. אני חושב שהוא לא עוד איזה מאמן שישב על החוזה.
8: אני אגיד לך למה כן.
9: למה? כי עושים הכל...
8: אני אגיד לך למה כן. אני אגיד לך למה כן. כי חוזה זה חוזה. זה לטוב ולרע. Okay. אם הם לא יודעים לקבל את זה ומביאים עליו בצורה, הוא לא צריך להרים ידיים.
9: אני שואל לך שאלה פשוטה.
8: Okay.
9: אתה ברק באחר. אוקיי, okay, סיימת עונה. אומרים לך, העוזר שלך, המאמן שוערים שלך, האנליסט, העוזר השני, המאמן כושר, כולם הביתה. אני מחליט, אני מכבי חיפה כביכול, מי הכוורת שלך. רובן עטר נשאר? כן או לא?
8: נשאר, בגלל נשאר. החוזר.
9: אוקיי. Okay. אז אני...
8: כי המהלך הזה... המהלך הזה זה כדי... ככה היה נראה לי.
9: כדי להראות אותו דרך החוצה. לכאורתי.
7: לכאורתי.
9: אוקיי. אז אני...
2: אז אומר טל בן חיים וצודק, זה מתחיל לקום.
9: לא אימנתי, אבל אם אני ברק בחר...
7: צודק לגמרי, צודק.
9: אוקיי, אם אני ברק בחר המאותר, שיש מאחורי שש אליפויות...
7: נכון.
9: לא נשאר.
2: אגב, בזה אתה כן מאמין לאברמוב, שאם הוא היה מתפטר, הוא היה עכשיו מאמן ביתר?
9: מי?
2: ברק.
7: בחר.
9: לא יודע.
8: לא מאמין לו.
9: לא יודע, כי אמרתי לך לפני, ברק, בחר...
8: לא מאמין לו.
9: הוא מאוד מאוד דומיננטי. הוא לא מאמן שיכול לבוא.
2: אבל הנה, אתה רואה שכן.
9: ושאלמוג יגיד לו, לא, שאלמוג יגיד לו, אתה לוחץ את הכדור כל הזמן, והעקרונות משחק הם א', ב', ג', ד'. ברק יגיד לו, הלו, אני מאמין.
2: אז דיור רפאלוב לא יכול להגיד לו את זה היום?
8: וייס, אברמוב בא ואומר, אם ברק בחר היה פנוי,
2: קל להגיד
9: את זה. רגע, שנייה. אבל תגיד את האמת, וייס, הוא גם לא רוצה להגיד לו את זה ליאור.
8: שנייה.
9: ליאור זה לא אלמוג. הסברתי לך את ההבדל לפני.
7: בדיוק, ליאור הוא לא בא באימונים.
9: ליאור לא עכשיו שם טרנינג ופקקים ויורד לדשא.
8: אולי כן,
6: אולי יעשה את זה
8: עכשיו דרך
9: אגב. אולי יעשה את זה, הוא לא יעשה את זה כי הוא לא רואה את עצמו כזה.
8: לך תדע, אולי הוא כן ירד. אבל אני אומר, לגבי אברמוב, הוא בא ואומר, אם ברק בחר היה פנוי, הייתי, הוא היה מאמן את... רגע, רגע, רגע. אתה מחליט או אלמוג מחליט?
7: לא, אז הם אומרים שזה אשמה למסיכון. אלמוג נתן הסכמה,
6: אבל בעיניי קל להגיד את זה.
7: בסדר, קל,
6: כי הוא יודע שלא.
9: אלמוג, מה אמרת?
6: נתן הסכמה.
7: שנתן אמר ככה, אברמוב אמר, שהוא אמר לו שרק קוז'וך ובחר יכולים לאמן.
9: בסדר, בסדר.
7: חוץ מהם הוא לא רואה מאמנים בארץ.
9: נהל מקצועי וברק בחר מאמן. אני רוצה לראות.
7: זה עוד פעם, אני מביא ציטוט מהם.
9: די כבר, די, די, די. סיכוי מחר. אני מכיר את אלמוג, מכיר את הכדורגל שהוא מאמין בו. אוקיי? אלמוג, מנהל מקצועי, ברק בחר מאמן ראשי, לא יכול לעבוד, הלאה.
6: רק קוז'וך אז?
9: היחידי שיכול לעבוד איתו. אתה יודע למה?
6: לא.
9: אתה יודע למה? לא כי אלמוג קשה או ברק קשה.
7: הם חושבים אותו דבר.
9: כי איראן היחידי שחושב כמוהו, שיש להם אותה פילוסופת כדורגל. זו הסיבה היחידה.
6: אבל עוד פעם, אני זוכר את ברק בחר באליפויות ראובן, לא מפסיק ללחוץ כאילו.
9: נכון, מצד שני, היו משחקים, נגדי, אני אומר לך, ברק בחר מאמן מכבי
6: בגביע. הולך אחורה ועל מעברים.
9: בבלומפילד, יורד בזון טור.
8: הייתה לו בעיה, לא, הייתה לו בעיה.
9: נותן לי את הכדור, אוקיי, עם אלמוג, זה לא יכול לעבוד.
8: טל, תמיד הייתה לו בעיה מול מכבי תל אביב לברק
9: בחר. עזוב, אני לא מדבר עכשיו ספציפית על בעיה שהיה לו עם מכבי תל אביב.
8: הוא במשחקי בית, הוא היה לוחץ כל הדרך.
9: אני מדבר על גישה למ� הגישה של אלמוג היא ללחוץ את הכדור 90 דקות. כל עוד הכדור לא אצלך ברגל.
6: אגב, אומרים שעל זה היו ויכוחים גם עם ברק יצחקי.
9: יפה, נכון? גם נכון, גם נכון. אבל אני אומר לך שברק, יש לו פילוסופת כדורגל משלו. הוא אומר, אגב, היו לי מאמנים, סתם דוגמה, אתן לך דוגמה. פאקו היה מאמן כמו אלמוג, אוקיי? כל הזמן אני רוצה ללחוץ את הכדור, ואני מאמין בלהחזיק את הכדור כמה שיותר. אוקיי?
6: אוקיי.
9: סוזה, לדוגמה, כל משחק היה משהו אחר לגמרי.
6: ורסטילי.
9: בדיוק, אוקיי, אתה מבין? בגלל זה אני אומר לך שברק, באחר, הוא לא יכול לעבוד עם אלמוג.
8: יש גם מאמנים שאני למשל מאוד אהבתי את הלחץ כל הזמן, והתקפות קצרות. לא להחזיק את הכדור הרבה. להפך, לחטוף את הכדור ולחפש לעשות התקפות קצרות.
9: זה קצת קשה, אבל רובן, כי אם אתה רוצה ללחוץ את הכדור 90 דקות, אתה צריך להחזיק בכדור ברוב הזמן.
8: אתה גם צריך שחקנים שיעשו את זה.
9: כי זה קשה לעשות את זה, מבחינת כושר.
8: הייתה לי תקופה בנתניה שהיה לי איתכן עזרה ופירס מוגרבי ואחמד סבא, הם היו עושים לחץ שם כמו מטורפים קדימה.
6: אנחנו גם חייבים לעשות לחץ, אבל לחץ של פרסומות. ועד שנחזור, אני רוצה לדבר איתכם על ניבי יהושע. אגב, אתה שיחקת איתו, טל? מכיר אותו כמנהל מקצועי?
9: מעט מאוד.
6: אבל מכיר אותו כמנהל מקצועי, לא?
9: בטח.
6: אז אנחנו פרסומות וחוזרים.
7: זה מנהל מקצועי, בלוף מקצועי. עזב אותך, אתה שואל אותו, אומר מנהל מקצועי.
9: יחיאל מקצועי.
7: יחיאל מקצועי.
6: פרסומות
7: וחוזרים. יאללה.
10: תוכנית הספורט של ישראל.
11: פרסומות וחוזרים.
10: מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
13: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
14: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
13: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
14: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
15: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
16: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
20: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
19: זה הזמן לבית משלכם.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
22: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
23: כל המעלות הטובות.
24: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
25: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
26: ואז הגיע רגע עשי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
27: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
26: קחי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
27: לא, תשמע, זה גאוני.
26: שלום, יובל דיין.
27: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
28: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת. עצם העניין.
29: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
30: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאי כלי ירייה מסוג אקדח.
29: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
30: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
28: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
31: מיד באילת,
28: תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל.
6: חזרתם אלינו 47 דקות אחרי השעה 7, אבל עוד לפני שאנחנו נדבר על ניב יהושע, פרלה רוצה להזכיר לכם את מלך המונדיאל ואת הקורקינט.
32: היידי, אוקיי, טוב, אז כמו שדיברנו, מלך המונדיאל מתחברים דרך האינסטגרם של הפאנל או דרך אתר של רדיו חיפה, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים ומנחשים את התוצאות. בסוף המונדיאל אפשר לזכות בקורקינט חשמלי או קרטי מתנת תינוקים, מציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים. ואנחנו, אני מקווה, להיכנס לפה עם קורקינט אחרי הגמר.
6: פרלה, יש סיכוי לבק טו בק או שאני באשליות קשות?
32: הלוואי וזה לא יקרה.
6: אני רוצה מאוד שזה יקרה, אני חייב להגיד.
32: אני ממש לא רוצה.
6: אגב, אתה יודע, טל, שאני את המשחקים של ארגנטינה רואה לבד. אין סיכוי שמישהו רואה איתי, זה...
32: באמת?
6: כן, מטעמי מנחוס.
9: עשינו את שלנו,
6: מטעמי מנחוס.
8: וואלה, עשינו. מתי המשחק הראשון שלהם?
6: אני חושב שהוא בשעה טובה, אם אני שמתי נכון, אם שמתי לב נכון, הוא בשעה טובה.
32: בשעה טובה. ארגנטינה משחקת את המשחק הראשון שלה. רגע. ב-17 לשישי, יום רביעי. בשעה 4 לפנות בוקר, שעה מדהימה. נגד אלג'יריה.
6: לא, לא. אגב, אני בברצלונה, זה שעה טובה.
9: יום מנחוס.
6: אני בברצלונה.
32: טוב, אם כבר נכנסתי למשחקים...
6: לא, יקום, ככה בלילה, אני הולך לפאב.
32: אם כבר נכנסתי למשחקים...
9: או שלא תלך לישון
6: בכלל. בדיוק.
32: אנחנו פוגשים משחק גדול רק ב-14 לשישי, שזה 3 ימים אחרי שנפתח, שזה ברזיל נגד מרוקו.
6: גם, לא, בוא, לא משחק גדול.
32: בסדר, אבל באחת בלילה.
6: טוב, אבל לא ענק.
32: אחריו גרמניה קורוסאו, הולנד יפן.
6: יש רק בית אחד שהוא באמת משחק שהוא בית טוב, שזה סנגל, צרפת, נורווגיה.
9: גרמניה קורוסאו, איזה פרטיה של משחק.
32: כן, 6-7-1 לגרמניה.
9: זה כאילו מכבי ותיקים נגד עכשיו הקבוצת ותיקים הכי טרנטה.
6: 6-7-1 וגורי שם את הגול, לא?
32: כן, מבישול של קובס. ואז יש לנו ב-16 לשישי, ביום שלישי, ב-10 בלילה צרפת נגד סנגל, שזה כבר משחק...
8: וואו, זה כבר מעניין.
6: שזה גם מעניין.
32: ויש לנו ב-17 לשישי, עיראק נגד נורווגיה, שתי קצוות שונות של נראות במחינת השחקנים.
6: לא, אני חושב שעיראק תהיה סוג של שטיח בבית הזה, כן?
9: ענק, יודי, ענק.
8: שמע, היו כמה נבחרות שיקבלו שם חתכות חופשי, זה 5 ו-6.
32: לא, הגמנתי לנבחרת, לא עיראק.
8: לא עם משמו.
6: שלב הבתים יהיה כמה דברים ביזר.
8: כן, אבל אני מקווה שלא יהיו יותר מדי.
33: מה עם סנגל? שחררו את הגביע?
8: עלובות.
32: תשמע, זה מיקרו,
6: הם בעירור. הם בעירור.
32: זה בושה.
6: הם בעירור עדיין.
0: אני לא הייתי מתעסק עם ארוכיים חליבי. ברור, זה הכל.
9: למען הפרקול, מה יש לך?
0: ברור, זה הכל. בכוונה.
8: וואלה, מזמן לא עשית לנו את לחמן.
6: את לחמן, כן. מה לחמן אומר על הקבוצות האפריקאיות במונדיאל?
0: אני מתחולל למונדיאל.
9: לחמן, אתה חוזר בך מהפדיחה שעשית?
0: איזה פדיחה עשיתי? לא, זה לא פדיחה, זה...
9: הוא נתן את הצ'יפ בכוונה.
0: בכוונה, ועכשיו, גם מה שקורה עכשיו, עם כל הסיפור הזה, זה בכוונה, רוצים שיהיה פה עניין. אגב, אני רק רוצה להודיע לכם, בקרוב אני עולה פה עם פינה, פינת מונדיאל. סבלנות, אני הולך לעבוד על זה.
6: רק האפריקאיות או שאתה מתמחה בהכל?
0: בוא נגיד כך, אני יותר יש לי פטיש לאפריקאיות. אני אגיד לכם, אני רוצה להמשיך לדבר.
32: וייסי, אני אגיד לכם, אין לנו יותר מדי מפגשים גדולים, יש לנו אנגליה, קרואטיה, שזה משחק חזק מאוד.
6: לא, גם צרפת נורווגיה, זה משחק טוב.
32: צרפת נורווגיה יש לנו.
6: אני אומר שנורווגיה לפחות רבע גמר.
32: כן, כן, ברור. גם, אתה יודע, תמיד יהיה סוס שחור והיא תהיה חזקה מאוד.
9: לא אמרת כלום, איזה כותרת הבאת.
32: קולומביה ואורוגוואי.
6: קולומביה?
32: ואורוגוואי.
6: גם לקולומביה יש לי פינה אחר.
9: אני אומר נורווגיה מינימום רבע גמר. זה כאילו אמרת, אני אומר צרפת מינימום חצי גמר.
6: לא, זה לא אותו דבר. בוא, נורווגיה בסוף אין לה את הניסיון במעמדים האלה.
9: אבל איזה שחקנים יש להם. מדהימים.
8: מעניין אבל לראות את הדרום אמריקאיות.
32: כן, הם ייתנו שם עבוד הרוב, ואני אומר לך שקולומביה נבחרת אדירה וגם אקוואדור.
8: נראה לי, שאנחנו נראה הפתעות
9: של הדרום אמריקאיות. אתה תראה זוכה מדרום אמריקה?
8: יש ארגנטינה, ברזיל.
9: שווה לסיכוי שאני חוזר סתם.
8: למה?
32: קודם כל, יש לך מקום בכאן
8: הפסימות. ארגנטינה, ברזיל.
9: עזוב אותך. האירופאיות, קשה מאוד לעבור.
6: בוא נראה.
9: קשה מאוד היום.
6: בוא נראה, אבל בוא נדבר באמת.
9: האינטנסיביות, את הרמת אימון, את הטקטיות, קשה מאוד לעבור את האירופאיות.
0: אבל רוב השחקנים הדרום אמריקאים משחקים היום באירופה.
9: נכון. כן, אבל כנבחרת האירופאים, אני לא רואה נבחרת שמניפה.
6: לא, גם צריך להגיד שבקולומביה למורה אין אנגינה.
32: אני בדיוק, אז אני מחכה שהמודיאל יתחיל לראות את כל, גם הקהל והחגיגות של השחקנים והכל כזה, כולם נערכים לזה ברמה שהיא כאילו, אין, זה כאילו אירוע הכי גדול שיש.
6: לא, גם צריך להגיד שזה ברגע שזה בארצות הברית, אז שואו יהיה, כן?
0: שואו בטוח יהיה.
6: ואני מת, ולא מנואל
32: שואו. בדיוק.
8: אני מת לראות את נעימר חוזר לעצמו, אתה יודע, נותן לנו איזה
6: שואו. הלוואי.
8: אני מאוד אוהב אותו את נעימר.
32: השחקן הכי מבוגר שישחק במונדיאל, זה השוער של סקוטלנד, בין 43 ו-162 ימים.
8: וואו.
32: והכי צעיר, זומן לסגל של מקסיקו, ג'ילברטו מורה, בין 17 ו-240 ימים.
8: מעניין רונלדו איפה במבוגרים.
32: רק 7 שחקנים מעל גיל 40, רונלדו אחד מהם.
6: טלבה, ממש לפני שדני מתפרץ לנו לאולפן, ככה בדקה וחצי, ספר לנו על נביאו שהוא יכול להצליח בהפועל באר שבע, כי אנחנו מבינים שכנראה זה הולך. כן?
9: ברור. שחקן ברמה גבוהה, אבל מעניין מאוד לראות מה יהיה עם ונטורה.
6: מה זה אומר?
9: כי ניב הוא 6.
6: 6? הוא לא יכול לשחק?
9: לא, הוא יכול לשחק 8, במיוחד עם רן, אבל יהיה מעניין לראות. אם הם מצליחים
6: להשאיר את ונטורה?
9: להשאיר את כולם.
8: הוא לא בקצבים האלה של לרוץ קדימה ולעשות כניסות לרחבה וגם להיות אחורי.
9: כן, הוא יכול.
8: 8 הוא יכול לשחק? מה שאני זוכר אותו, הוא לא מהיר במיוחד.
9: הוא לא מהיר, אז מה? אליאל פרץ מהיר?
8: יותר ממנו, נראה.
9: ממש לא. אליאל פרץ לא מהיר, אבל
0: לא, לא מהיר אליאל פרץ.
8: לא מהיר, אבל אני חושב שיותר מישהו.
9: אני חושב שבערך אותו דבר.
6: אנחנו מבינים ששבוע הבא, תומר לוי, אגב, חברנו פרסם לא מזמן, היום, שכנראה בשבוע הבא זה הולך להיחתם. אתה רואה את זה כהצלחה?
9: חד משמעית. שחקן ברמה ניב.
6: רובן? סימן שאלה מבחינת
9: אני חושב שרובן לא מכיר אותו כל כך כמוני.
8: אני מסכים איתך,
9: הוא
8: מכיר אותו.
9: כמה הוא כבר ראה אותו.
6: לא, השאלה היא גם מהליגה הלאומית, אתה קופץ.
9: קשה לראות, קשה לראות. אני אומר לך שחד משמעית הוא שחקן שיכול להתברג בקבוצה
8: שרוצה
9: לרוץ לשושלת. חד משמעית זה רכש בינגו.
6: מעניין מאוד.
32: יש לי עוד נתון קטן שראיתי עכשיו, 891 שחקנים ישחקו את המונדיאל הראשון שלהם.
6: וואו, מטורף.
0: 891 שחקנים.
6: זה בגלל שעשו...
32: בגלל שמקדמים הרבה צעירים גם.
6: לא, גם זה כמות נבחרות בלתי אומנת, ואנחנו עדיין לא שם.
0: כן, גם נבחרות שבאו מאונלולו.
6: ואנחנו עדיין לא שם. דני איתנו?
0: כאן אני פה.
6: קדימה, דניאל. סיים לנו את השבוע.
9: זה יחיאל.
0: יפה, קבל יחיאל. עורך ומפיק. רצה לשנות את שם המשפחה לאלדו, כדי להיות רונלדו, רון, שהוא בכלל יהודית, בוסקילה. בדיגיטל. באור או בסטקל?

0: כששמע על נבחרת קורסאו, הוא נהיה רעב ראובן אתר. היא גם יפה, והיא גם הופעה, ופעם היא הייתה קיצונית צופה, טל טליה, בן בת חיים. ומאחר למסיבת הפרידה של בורוסוף. אישה
1: יפה ועצמאית.
0: כן, סדרות ממיל, עמיקו ג'מל. סיימנו, נחזור בשבוע הבא.
2: מיקו שואל, לא הזמין אותך?
0: לא.
3: טוב. בסדר. אז אנחנו נחזור כמובן בשבוע הבא, סופה שקד
1: וכולם.
0: ערב טוב.
3: וסוף שבוע טוב.
2: ביי.
1: יאללה, אוהבים.

0: הקצב של אילת. אילת, 102 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים, תמנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
7: אילת, 102 FM.
0: מיד באילת,
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות,

0: איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's I Digital.
1: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל ושב"כ חיסלו הלילה בצפון רצועת עזה את בכירי מנגנון הביטחון הכללי של חמאס. בתקיפות שבוצעו מהאוויר ומהים חוסלו סגן ראש הביטחון הכללי של ארגון הטרור ושלושה בכירים נוספים שהיו גורמים מרכזיים בקבלת ההחלטות במנגנון ועסקו בתקופה האחרונה בקידום פעולות טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. כתבת היום לילך שובל מציינת כי מנגנון הביטחון הכללי של חמאס אחראי על הבטחת בכירי ארגון הטרור, התקשורת ביניהם ותכלול הפגישות שלהם. תת אלוף גיא מרקיזנו הוא המזכיר הצבאי החדש של ראש הממשלה נתניהו, כך הודיע לשכת ראש הממשלה. מרקיזנו ששימש מזכירו הצבאי של שר הביטחון ישראל כץ, יעולה לדרגת אלוף וייכנס לתפקידו ללא חפיפה במקומו של רומן גופמן שמונה לראש המוסד. כזכור, בחצי השנה האחרונה דרש כץ מהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר למנות את מזכירו הצבאי לנספח צה"ל בוושינגטון, אך זמיר סירב. לפני זמן קצר הודיע הרמטכ"ל כי תת אלוף טל פוליטיס שכיהן בשורת תפקידים בחיל הים ימונה לנספח צה"ל בוושינגטון ויעולה לדרגת אלוף. עוד הודיע זמר כי תת אלוף ברק חירם ימונה לראש חטיבת המבצעים וייכנס לתפקידו בימים הקרובים. המהומות והשחתת ביתו אמש של הנשיא של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. מעצרם של 21 חשודים הוארך בשישה ימים. 18 חרדים קיצוניים נוספים יישארו במעצר בשבעת הימים הקרובים ו-23 קטינים צפויים להשתחרר כבר מחר. כך הכריעו שופטי בית משפט השלום בירושלים. ידיעה שמסר כתב היום יעקב הרשקוביץ. חשוד עשירי נעצר בפרשת רשת ההורים הפדופילים שחשפה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. לפי החשד, העצור היה חלק ממעגל המשתמשים שפעל בקבוצות ובשיחות שבהן הופצו תכנים פדופילים, בין היתר על ידי הורים ששיתפו תמונות של ילדיהם. נגד שלושה מהמעורבים בפרשה כבר הוגשו כתבי אישום, כשגורמים המעורים בפרטים מערכים כי החקירה צפויה להתרחב לחשודים נוספים בימים הקרובים. מכאן, נעבור אל תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: ישראל היום. מיד באילת.
5: הקצב של אילת.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

מחפש את איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה, איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: זה העיקר לא להרגיש כלל. תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

מי מכוער סמק?